0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
3: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
2: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
3: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
2: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
3: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Er det ikke nå?
6: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå?
2: Nei, men nå!
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, er det ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
10: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
11: Yes, er det sant?
10: Ja.
11: Ja, hvor melder jeg meg på?
10: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
11: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
10: ja.
11: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
10: Ja, på lydenavnorge.no.
12: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
17: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
19: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
22: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
23: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
24: Dette er P4.
25: Det er når du kjører bil og diverse.
26: Man blir liksom i godt humør av det.

0: i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Du vet Fredrik og Lisa?
4: Ja.
3: De går aldri på taxfree, de.
4: Hæ? Det er jo mye billigere.
3: Det er bare noe folk tror, sier de.
5: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
7: Ja, wow.
6: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
11: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
10: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
11: Ja, ikke like romantisk kanskje?
10: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
11: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
12: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
8: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Dette er P4.
10: P4.
11: P4.
12: Jeg synes jo egentlig det er ganske fangende.
13: Det er musikk som får deg i god stemning.
14: Financiamos todos nuestros servicios.
15: Gracias.
16: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
1: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet.
0: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 tirsdag.
2: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
0: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Freddy.
2: Hallo, Mini. Hvordan går det?
1: Det går kjempefint.
2: Har du snakket med Vegard og Eistein sånn, eller?
1: Om?
2: Disse rettighetsgreiene. Han brukte jo TV2 bare 1,6 eller 8 milliarder på Premier League. Og så snakket jeg med Vegard og de i stad, og de bare, vi har ikke råd til å ha tippeligaen mer.
1: Ok.
2: Så at vi ikke, egentlig så har vi bare ut år igjen da.
1: Nei, jeg har ikke hørt noe om noe sånt i det hele tatt.
2: Han kom med sånn alternativ konsept da.
1: Ok.
2: Du og jeg da, og Jesper og Ole Martin, skulle sånn reise rundt i landet og plukke ut fra altså, veldig unge, han nevnte spebarn, jeg tror kanskje det for tidlig, ja. Men å plukke ut hva vi trodde ville bli neste gode fotballspilleren, og
1: nei.
2: Altså, han brukte til og med ordet oppdrett av fotballspillere.
1: Altså, skal det her liksom være en TV, altså laget som en TV-serie, liksom?
2: Ja, men må jeg ha jobb, så jeg sa jo liksom, utenfor, så bare jeg ble så forfjamsa der, så jeg sa liksom, ja, kjempegod idé, så jeg har egentlig sagt ja, det jeg tenkte meg at dere andre også ville være jævlig interessert i det, da, men
1: Ja, det er jo som du sier, jobb må vi jo ha, men jeg må jo si at jeg synes jo det her høres helt spinnvilt ut. Jeg skjønner ikke hva de tenker på. Først, hvor skal vi finne en treåring? Skal vi ferdig i barnehagen og se hvordan man leker i kassa, eller?
2: Ja, altså, det han sa helt ned på den minste avdelingen i barnehagen, og se liksom hvem som leker med fotball, og så da, hvis de gjør det, en slags sånn barneteve skal det bli. Ja. Altså, i barneteve-tiden, altså klokka 6 på ettermiddagen, skal liksom programmet gå, da.
1: Skal liksom gå og plukke ut de her ungene, altså foreldrene godkjenner, så ha dem med oss ut på feltet og se hva de gjør med ball. Altså.
2: Han sa til meg da at siden du hadde mest erfaring, så skulle du måtte være hovedperson, og så skulle vi være dine hjelpere på en måte. Men siden han sa dette til meg, så regner han med han har snakket med deg.
1: Jeg synes det er akkurat det sånn som du forteller nå, synes jeg det ser helt bak mål ut. Det høres jo helt sykt ut. Det er jo bare idiotisk i seg selv. Å begynne å plukke ut
2: Nei, det er ikke, men det er idiotisk. Jeg synes jo det, altså, det hadde vært gøy også.
1: Ikke plutselig en 3-4-åring. Du kan ikke en 3-4-åring, det går ikke.
2: Ja, men vi har alltid snakket om sånn, at i norsk fotball så må vi starte tidligere. Det er det de skal gå liksom.
1: Du, vet du hva jeg kommer på nå? Du er en idiot. For at du er med på det jævla programmet til han er i P4. Ja, fy faen, jeg er noe jeg aldri blir lura på. Kamera og greier.
3: Du gikk litt fem på nå, Mini.
1: Når jeg nå bare begynner å bli litt negativ, og du sier plutselig, jo, men jeg tror, så tenker jeg, det er ikke bra, eller?
3: Det var dumt du ikke fikk spurt ham hvor mye han var villig til å gå ned i gang.
2: Ja, jeg var på vei til å spørre ham hvor mye. Altså, vi har blitt forespeilet at dette her var ikke et lønnsomt prosjekt, så vi måtte ned ganske betraktelig lønn nå, det er tenkelig å si.

0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkmann, det blir sånn, alt har smeltet.
0: Og en brann i dag.
1: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: Vent, vent. Der nå. Vi skal...
4: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Venter du nå?
3: Nei. Nei.
5: Nå?
3: Nei, nå!
6: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
7: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
0: Her, her ute finner du roen.
8: Hei, hei. Ja, jeg er klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
9: Nett med eget nett.
10: Gutta!
11: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
0: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er, bestill i dag på alente.no.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, vi var sånn, alt har smelta.
3: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Dette er en podcast fra P4. Misjon destillert med Antonsen og Golden.
6: Ja, det er riktig. Det er han første som snakker nå, så er det han andre som snakker etterpå. Og det er altså en destillert. Vær så god, vil du være han andre?
7: Jeg er han andre, ja. Så da snakker jeg nå. Fint. Det er altså, som du sa, Astrid, det er et, jeg vil si, en god, fin blanding av ting vi ikke aner hva.
6: Ja, ja, det er en god blanding av ting vi ikke husker noen ting av, noen ting, nesten.
7: Jeg husker at jeg vet hva dette er. Vi skal nemlig til en business-idé som handler om å hente stressless til den karibiske øya Guadeloupe.
6: Ja, så kan folk gjette seg frem til hvem sin business i det
7: var. Nei, den er gjennomført.
6: Ja, den er gjennomført, ja. Ja, da, den er... ja, men jeg trodde, om de trodde det var jeg som hadde kommet på det, det var det ikke.
7: Nei, det er det ikke.
6: Så nei, for du hadde idé om å få ned noen ekornesmøbler til Guadeloupe.
7: Nei, da, du husker ingenting.
6: Nei.
7: Det er fint. Det er noen som har gjort det. Jeg var på Guadeloupe og oppdaget at de solgte stressless.
6: Nettopp. Men var det ekornes stressless?
7: Ja.
6: Ja, det var det også, ja.
7: Det er noe med dette materialet Sky i 40 grader.
6: Hvorfor snakker vi om dette nå? For dette er jo det folk skal høre nå snart. Det er ikke at vi prøver å huske hva dette er, i og med at vi har fasit om strakser.
7: Nei, vi skal høre på det selv.
6: Det skal vi. Tretopphytte skal vi innom. Husker ingenting av det, eller? Nei. Lang setning, er det noe? Det husker jeg ingenting av.
7: Håpløs kommunikasjon, hvis nok.
6: Men det jeg husker noe av er kamelhårspute. Det er en revival nok en gang.
7: Ja.
6: På den puta di.
7: Og så skal vi innom den gangen en Golden Duck, som handlet om at jeg skaffet meg firmabil. Det burde jeg ikke gjort på vegne av alle andre som har firmabil.
6: Blant annet, så det er mye å lære. Kost dere. Mission Golden Duck! Ja, vi har jo nevnt det før. Mer skal ikke til for å få meg i godt humør.
7: Jeg har kjøpt bil.
6: Det har du gjort.
7: Yep.
6: Du har vel også kjøpt din første elbil, har du ikke?
7: Jo da, man gjør ikke det så ofte. Jeg har kjøpt elbil.
6: Du har kjøpt en elbil du synes er stygg. Det har jo allerede vært en Golden Duck i seg selv.
7: Ja, men det er sånn er det med... Ja. Jeg er ikke så fornøyd med bilen, nei.
6: Hva er det du har kjøpt?
7: Jeg har kjøpt en Tesla.
6: Ja, den lille.
7: Ja.
6: Ja,
7: det er ikke den minste nye Y.
6: Det er ikke... Man kjøper ikke Tesla på grunn av utseende, føler
7: jeg. Nei, man kjøper heller ikke Tesla, fordi jeg er jo en fyr som er veldig, veldig uenig i at touch-metode og screens på alt er en god idé.
6: Ja, for det er jo ikke noen ting i den nye Teslaen. Så det er bare skjermen, er det ikke det da?
7: Skal du justere hastigheten på vinduesviskerne, så må du inn i meny.
6: Nei.
7: Skal du ikke inn i meny?
6: Det høres jævla tungråd ut.
7: Ja, det er ikke en god idé.
6: Nei, det er en dårlig idé.
7: Ja, det er en dårlig idé.
6: Du må programmere den sånn at du har alle de tilgjengelige på
7: den. Det skal være på en knapp.
6: Ja, det skal
7: være. Det er jo ikke noe problem. Ja.
6: Har du kuttet alle knapper?
7: Alt. Og jeg forbanner jo hver dag hjemme, for jeg har det på induksjonstoppen min også.
6: Det må jo være hendel på vinduesviskerne. Nei, på blinklysene, mener
7: jeg. Jeg har ikke fått bilen enda, det er jo det andre som irriterer meg.
6: Det må være blinklys, ja, det kan ikke måtte trykke på skjerm.
7: Nei, det håper jeg ikke i hvert fall.
6: Men du har bestilt en bil som pleier ofte å være litt stort for mange,
7: ja.
6: Men du har bestilt en bil som du ikke gleder deg selv til å få heller.
7: Nei, altså. Jeg er jo ikke så veldig bilmann, egentlig.
6: Nei, da, men det er hyggelig at den bilen man får her, den var kul, den var skjerm,
7: ja.
6: Den var litt sånn fel.
7: Jeg gleder meg ikke å kjøre elbil og sånn, jeg synes jo det er en god idé og sånn, men jeg først skulle ha bil da. Jeg har jo leaset bil, så nå forsvinner bilen min.
6: Ja, og så er det jo veldig mange fordeler med elbil, da.
7: Jeg var. Det var det som hjelper på. Det er derfor jeg kjøpte det. Og jeg konfererte jo med folk som kan noe om det.
6: Ja.
7: Dei, der må jeg ta selvkritikk.
6: Ja. Ja.
7: Det må jeg.
6: Du måtte selvkritikk.
7: Hva er det beste bilholder du kan ha, billigste, når det er firmabil, elbil?
6: Hvis du har elbil som firmabil og har en annen bil i tillegg, så er det en god deal.
7: Ja.
6: Fordi du skriver da cirka halvparten av den.
7: Skrev. Ja.
6: Ja, for det, når sluttet du med det?
7: 4 timer etter at jeg hadde kjøpt bil. Nøyaktig.
6: Ja, så du rakk aldri å få det registrert som firmabil?
7: Nei, for den har jeg jo ikke fått den da.
6: Nei.
7: Ikke sant? Jeg har bare kjøpt den. Fordi det er jo det nye opplegget de holder på med bilen nå. De tar pengene dine, og så får du den. Altså nå skal jeg få den i desember eller sånn, og det er visst kort.
6: Det får folk venter jo flere år. Bil til 2024 og sånn da.
7: Nei, det gått helt av skaft.
6: Ja, ingenting blir levert lenger. Det er jo, etter koronaen har det blitt enda verre. Folk får ikke noe levert. Men det er en bil du, altså det er fordelen med en sånn Tesla, er selvfølgelig lademessig at du har mye
7: hurtiglader
6: og ladepunkter, og det går langt.
7: Og den går langt, og så er den relativt rimelig.
6: Ja.
7: I forhold til, det er derfor folk kjøper den. Det har jo skjønt. Ja. Det er i hvert fall denne Y og 3, som er de billige versjonen av de andre er vel dyre. Men disse er ganske...
6: X er vel den dyreste, det var jo 1 million, tror jeg.
7: Ja, og den S'en, hvis du skal ha dem alt mulig, det er dyre greier, og så er de billige som jeg har kjøpt da, nede på siden, og de er billigere enn mange av de andre jeg har sett. Ja. Pluss at du får de jo i
6: nyhjemme. Ja, det er ikke en kjempedyr bil. Men så tar de vekk elbilfordelene i det du fikk kjøpt deg den, altså.
7: For firmabil,
6: ja.
7: Som jeg
6: er absolutt en av hoveddriverne til at du kjøpte den.
7: Ja, fordi min gode venn Atle Antonsen sa det lønte seg å ha det som firmabil.
6: Ja,
7: de har ikke fjernet det på vanlig bil. Når jeg registrerte den som firmabil, da tok det 1 sekund, en del flere, 4 timer, så var den fordelen borte.
6: Det visste jeg ikke, for jeg har vel allerede avskrevet min.
7: Sannsynligvis.
6: Så jeg tror jeg rakk nemlig akkurat alt sammen, så det gikk veldig bra for meg.
7: Ja, så fint da. Ja,
6: så, også, men det som også har kommet er at du kan jo ikke kjøre på noen av ringveiene lenger alene i bilen og kjøre i bussfila.
7: Nei.
6: Det kan du heller ikke gjøre. Nå må du være 2.
7: Ja.
6: Så nå må du enten ha med deg noen, noe du helst ikke vil, eller har, vil jeg tro.
7: Ja, eller dokker og driter deg ut.
6: Ja, eller så må du kjøre... Du kan late som du ikke har fått det mer, for det er ikke så lenge siden skiltene kom opp. Men det glemte jeg også å si, at den også hadde forsvunnet. Så nei, altså det er ikke akkurat like gode fordeler som før, det er ikke det.
7: Det er momsfritt og sånt, så det er fortsatt billig, det er ikke det, men det er vel ikke, men det var jo ikke, ja. Jeg hadde jo ikke fått meg en elbil uansett, men jeg tror kanskje jeg hadde fått en annen enda.
6: Ja, det kan hende.
7: For da hadde det jo vært litt billig, og kanskje jeg hadde hatt en personlig, ikke som
6: kanskje
7: det, ja.
6: Men
7: Atle Veilers bør jeg gjøre i skatten min da, for så jeg kan være...
6: Vi skal gå gjennom selvgivelsene når det er igjen, våren, høsten. Jeg vet ikke når det er. Vi skal gå gjennom i god tid, si mars da.
7: Ja. Ja.
6: Så skal vi nok finne flere ting du ikke kan trekke fra.
7: Nei, men kult, da har jeg firmabil, den skal det stå kjøpt og betalt av Atle Antonsen på siden.
6: Jeg liker best at du ikke gleder deg til å få den engang. Det synes jeg er gøy. Det er ikke så ofte det skjer på forbilkjøpere.
7: Du har fått en utfordring, Atle, som du må forklare.
6: Ja, vi har det. Det er en dude ved navn Håkon Lyngbø som har sendt oss en... Og han har rett i det. Han utfordrer en av oss, eller begge da, som vi tar utfordringen til. Les den første setningen her uten å trekke pusten. Det er noe fra laks.no.
7: Ilaks.
6: Er det ilaks der også?
7: Ja, lang og små.
6: Å, unnskyld da, at jeg ikke sa det var ilaks.
7: Det er ilaks.
6: Det var da jeg beklager så mye, Johan.
7: Vær så god, Atle. Vi skal rett, skal være rett.
6: Men innrømmer at den i-en gikk litt i et med bakgrunnsfargen.
7: Ja, det gjorde det.
6: Ja. Ok, da skal vi altså forsøke det. Du skal forsøke først.
7: Hva er greia? Vi skal...
6: Du skal lese denne setningen som står der. Den er også ganske krøkket skrevet. Okay. Mange vanskelige fagetrykk. Du skal lese den uten å trekke pusten.
7: Uten å trekke pusten?
6: Ja, du bør trekke pusten. Før du begynner, det er lov.
7: Balle, den er lang. Er det til første punktum?
6: Til første punktum, og det er cirka 8 linjer.
7: Ok.
6: Ja.
7: Fikk jeg plutselig prestasjonssans?
6: Ja, men husker du ikke, har du ikke sett filmen Det store blå? Handler bare om konsentrasjon.
7: Okay,
6: og så puster du her på slutten bare.
7: Vi ble først tiltrukket av HBC fordi deres produkter perfekt lukker løkken til en sirkulær økonomiforretningsmodell ved å enzymatisk hydrolysere sidestrømmene til ikke-GMO, antibiotikafri norsk atlantisk laks, redusere avfall og øke økonomisk og ernæringsmessig verdi av hele fisken, som er et instrumentalt skritt for å fremme bærekraft til avbruksnæringen.
6: Du fikk det til. Jesus. Jeg synes det nesten godt gjort å få det, i og med at du leste på sakte som du gjorde også, men det må man jo når det står så krøkket.
7: Ja, man skal jo, ikke, man skal jo lese det som vanlig, men det ikke, du kan jo lese kjempefort selvfølgelig, det går jo.
6: Ja, men det ikke så lett med...
7: Nei, du må ha pauser her, Atle.
6: Ja, jeg klar.
7: Ja.
6: Vi ble først tiltrukket av HBC fordi deres produkter perfekt lukker løkken til sirkulær økonomi i forretningsmodell ved å enzymatisk hydrolysere sidestrømmene til ikke-GMO-antibiotika-fri norsk atlantisk laks, redusere avfall og øke økonomisk og ernæringsmessig verdi av hele fisken, som et instrumentelt skritt for å fremme bærekraften til havbruksnæringen. Jeg tar den neste også, vi tror at selskapet på nippet til et vendepunkt, operativt og fra en FOU-perspektiv.
7: Ja da, men du leste fort.
6: Jeg leste, ja, men det jo lov det, så lenge du får med alle ordet.
7: Men forstod du noe av hva vi egentlig leste? Jeg
6: fokuserte ikke så mye på innholdet.
7: Men hva dette, dette her?
6: Det handler om laks vel?
7: Ja, dette er sånn vi skal få flere folk til å bli interessert i denne havnæringen.
6: Ja, er det
7: det? Ja, det tipper jeg jo. Ja. Det jo ikke noe annet vi snakker om.
6: Ja da, nei, men det var det.
7: Vi har fått et spørsmål fra en god lytter som heter Håkon, og han lurer på... Har det blitt for lett å kalle seg VIP? Altså populært kalt VIP.
6: Very important person.
7: Ja, for i Horten så skal Coop Extra åpne en ny butikk.
6: Jeg hører allerede at det mulig å kalle for avgi svar.
7: Ja,
6: ja, du,
7: ja, ja, ja, det det. Coop Extra, altså den dårligste butikken i denne kjeden. Ja, dette den billige varianten.
6: Ja, det raske, ja. Raske sammen.
7: De som også bruker reklamen litt ditt, altså alle som medlem, de betaler for å få lov å gå og handle der.
6: Ja.
7: De skal åpne tydeligvis en Coop Extra i Horten og har en VIP-åpning.
6: Ja.
7: Endelig kan Coop ønske velkommen til handel i ekstra butikker i Horten. Vi har i den forbindelse gleden av å invitere deg til VIP-åpning.
6: Very important person-åpning.
7: Av ekstra Holtandalen og ekstra Bekkajordet. Onsdag 11. oktober mellom 18 og 21. Altså i åpningstiden.
6: Ja! Jeg bare gjentok...
7: Det er ikke engang ved siden av der hvor, i åpningstiden.
6: Hvor mange kunder går dette ut til, tror du? Mange prosent av de som på... Tror du mailen kanskje går til alle, eller?
7: Det går.
6: Du very important person og kan få lov å komme inn når vi har åpent.
7: Du skal få lov å komme inn. Og vi har gode åpningstilbud, blant annet frossen ørret.
6: Til very important person.
7: Til 79,90 per kilo, det sikkert ganske billig. Det,
6: kan altså, very important person få frossen ørret, altså?
7: Ja. Han kan få lov til å kjøpe very important person kan få lov å gå inn i en Coop Extra butikk og handle frossen ørret.
6: Kjøpe very important ørret.
7: For meg da, som very unimportant person.
6: Du har ikke fått den.
7: Overhovedet ikke. Men jeg går jo da inn på min lokale Coop Extra på Sagene og kjøper melk.
6: Ja.
7: Det kan jeg gjøre.
6: Er det bare eneste tilbud du har, frossen ørret?
7: Står det. God åpningstid.
6: Så hvis du møter opp i åpningstiden på Coop
7: mellom, akkurat mellom klokka 6 og 21. Coop oppe meg i hvert fall oppe til 11. Jeg vet ikke hvor lenge den er åpen her.
6: Nei, men 6 om morgenen til 21 på kvelden?
7: Nei. Mellom 6 på kvelden til klokka 9.
6: Ja, vel, det tre timers tilbud der.
7: Ja, det der.
6: Ja. Men der må du vise at du har fått mailen, tror du? Eller er det til alle?
7: Jeg tror kanskje det er til. Det er jo litt dumt å si til folk at ikke de får lov å komme inn da, hvis de har betalt 250 kroner for å få lov til å gå og handle der, som de gjør hvis de har dette litt ditt, som de mener er fellesskapet. Det er derfor de sponsorer Petter Northug, som skal gjøre alt alene, fyren.
6: Ja, altså hvis du i vannvare plukker med noen frossen ørret og går til kassa, så får du, så står det at du skal betale 97 kroner.
7: Ja.
6: Så hei, hvorfor får ikke jeg det tilbudet på 79? Nei, du er ikke very important person. Du er ikke person,
7: i Horten.
6: Du får ikke den frossen ørret til 79 kroner.
7: Du er jo bare vanlig borger. Vi kan ikke la en hver hortenser gå rundt her og tro at han er noe. Så dette er bare fordi very important i Horten, altså.
6: Svar avgitt.
7: Det avgitt,
6: ja. Jeg holder meg på ja.
7: Det er riktig.
6: Det er blitt for lett.
7: Det har blitt for lett.
6: VIP-begrepet er like utvannet som luksusbegrepet.
7: Ja.
6: Og alle andre begreper, egentlig.
7: Begreper er blitt. Begreper er ut.
6: Begreper og trender, det er ut.
7: En ferieform som har blitt populær er å dra i såkalt trehytte. Eller
6: det er sånn tretopphytte, er det ikke det du tenker på? Jo. Ja, jeg har vært i det en gang, ja.
7: Ikke sant? Det er en grunn til at man drar til tretopphytte, det er fordi at du skal ligge med kjæresten din.
6: Ja.
7: Det er den eneste grunnen at du skal bo høyt opp i en sånn sted, skal det være romantisk.
6: Det er romantisk og charmerende og
7: ikke
6: flott,
7: sant? Det er det de legger inn.
6: Ja da.
7: Her er det kommet en sak om fem ting å finne på i tretopphytta. Som da skal hjelpe deg til å finne på noe, som du ikke trenger, for alle vet at du skal dit, og ligge. Det er det du skal. Og så skal du være der i en natt, prøve ikke å irritere deg over at du har tenkt på at de som var der natten før har ligget over
6: alt. Så nå har du kommet med kurs for hva du skal finne på i den tredje oppgittet, hvis du bare skal være der en natt.
7: Ja, det er ting du skal finne på.
6: Ja.
7: Tips 1 er ikke ligging, dessverre.
6: Ok.
7: Sitt forskjellige steder i hytta, både ute og inne. Opplev hvordan det er å være himmelhøyt oppe samtidig som du er helt trygg. Kanskje har du alt oppdaget at det er helt flott, og at logoen til dette stedet ser ut som en kongle sett ovenifra.
6: Det er står det, er det tipset?
7: Tips 1. Tips 2.
6: Ja.
7: Fyr i bålpanna på verandaen og spis et måltid ute blant tretoppene. Ja, det er jo litt vanskelig å ikke gjøre det når du er i en tretopphytte.
6: Ja.
7: Det er ikke, tipset er ikke gå ned av tretopphytta inn på et vanlig hotell og spise middag der.
6: Nei.
7: Tips 3. Få en fjærkledd venn.
6: Ja, altså, fævel.
7: Ja, ful. Fortsett ikke ligging.
6: Nei, hei.
7: Tips 4. Ligg under takvinduet.
6: Ligg, hva sa du?
7: Nei, det begynner bra. Ligg, men under takvinduet på hemsen, og se på himmelen gjennom trekronene, som skyter forbi og forandrer form.
6: Dette må være tips hvis du er alene på tretopphytte.
7: Nei, dere! Tips 5 og siste tipset. Ja. Nå må du da komme, gå nå opp, drit i de andre tipsene, og ligg og dra hjem neste morgen.
6: Ja.
7: Fortap dere i stjernehimmelen, som er mye tydeligere fra høytta enn i byer og tettsteder med kunstig lys.
6: Ja, ja. Det kan hende at han har noe tid til overs mellom liggingen, så det ikke sikkert det så himmel og dumt tenkt.
7: Ja, da få en fjærkledd venn, det du gjør imellom. Om en haifugl. Sånn, da kan vi ligge.
6: Nei, jeg sa ikke jeg gjør det, ja, men det kanskje noen
7: trenger... Ja, tre kan vi se på fævel?
6: Hvis du drar litt om trengelsestipsen, da angrer du på at du dro det.
7: Du skal jo ikke dra dit da, det dyrehagen. Misjonen. Misjonens lokale nyheter. Vi starter denne ukens lokale nyheter i GD, nærmere bestemt Gudbrandsdølen Dagningen.
6: Riktig.
7: De har åpenbart sett mye på Dagbladet i det siste, og tenkt vi må også få en obs, obs, akkurat nå, blink, blink, blink.
6: Det er litt veldig populært det der.
7: Ja, det har det. De har en sånn...
6: Det blir ofte litt mindre saker på bøgda,
7: ja, da,
6: på mindre ikke, aviser.
7: Ja. Ja, det skal jo ikke vi bestemme om dette er mindre eller ikke.
6: Nei.
7: Men i hvert fall under i natt, blink, blink, obs, obs. På Lillehammer, dette skjer nå. Man satt på toalettet i over en time.
6: Det er den beste obs, blink, blink jeg har hørt på lenge i hvert fall.
7: Skikkelig lenge på do.
6: Han var dårlig i maga på seg.
7: Ja,
6: men den er flott den. Her har vi en annen sak som er litt ubegriplig for oss som ikke bor i området. Det er jo gjerne slik der. Oppland Arbeiderblad melder følgende. Steffen Hellum ba ordføreren om å få kjøpe blomsterpotta. Jeg kan hente den i natt. Blomsterpotta kom, ble flyttet og så flyttet tilbake igjen. Nå ønsker Steffen Hellum seg Gjøviks mest omtalte potte. Steffen Hellum prater ikke bare om byutvikling, Beach Boys og planene på Hovdetoppen under torsdagens byutviklingskonferanse. Han kom også med en uformell og spøkefull tilbud om å fjerne den etter hvert mye omtalte blomsterpotta i Hunsveien. Jeg vil by på den. Jeg vil ha den. Jeg kan tenke den og hente den i natt, Torvild, sa Hellum og henvendte seg til Gjøviks ordfører som satt på første rad. Dette ser for meg ut å være noe som havner under terskelnivå for anbud, så dette skal vi komme i mål med, sa ordfører Torvild Sveen med glimt i øyet da Oppdal Oppland Arbeiderblad pratet med ham. Her hører vi det der flåkly på tide, tror jeg.
7: Det var noe snerkel...
6: Det var noe snerken, i hvert fall.
7: Ja, snerken, eller hva
6: det
7: heter.
6: Ja. Nei, jeg tror ikke vi tar så mye mer om den blomsterpotta, jeg skal være helt ærlig.
7: Vi kan gå videre til Hå kommune, som jeg vil påstå ikke bare har en nesten kjendisnyhet.
6: Ja.
7: Her er det flere.
6: Ok.
7: Hva har onkelen til Tix, søstra til Hilde Selvikvåg og broren til bassisten i Skambangt til felles? Jo, de jobber i Hå kommune. Og er stjerner i den nye musikkvideoen Kommunen og deg.
6: Åh, musikkvideo.
7: De har lagd låt Kommunen og deg.
6: Er de like gode som slektingene sine?
7: Jeg har bare sett det uten lyd, og sånn tror jeg det skal få bli. Slektingene, det var nok riktig i forhold til hvem som valgte å bli artister, med unntak av Tix.
6: Det er betente, ja, det er betente ting, dette her. Jeg lager arbeidsplasslåter.
7: Ja,
6: er det rap også, eller?
7: Det bør i hvert fall umiddelbart bli en egen post på Spelmannsprisen. Arbeidsplasslåter.
6: Ja, absolutt. Ja. Nå er jo festmusikk der, så da kan
7: du... Ja, det kan du vel.
6: Ja. Romerikes Blad har en ganske spesiell og interessant sak. Altså, mannen viser frem våpen på apoteket. Politiet stormet leiligheten. Dette er overkill. Vi skal til Nitte, da er det stort sett sånn. Ja, vel, politiet rykket ut med enorme styrker da mannen tok med seg et våpen inn på apoteket. Selv mener han det var en overreaksjon fra politiet. Politiet slo inn døra på mannens adresse der de fant flere våpen som de tok beslag i. Samtidig lette de området etter den antatte gjerningspersonen. Sent samme kveld ble han pågrepet av en annen på en annen privatadresse. Det er klart at folk blir redde når de ser seks væpna politi på utsida av blokka. Jeg vil beskrive dette her som overkill. Det begynner å gå rykter om at man er skummel, men jeg har jo aldri trodd om noen våpen. Jeg, sier mannen som ønsker å være anonym til varingen som først omtalte saken. Fikk tilbud om... Er det neste overskrift? Mannen selv forklarer at hendelsen på apoteket i utgangspunktet var helt udramatisk. Jeg fikk tilbud om å kjøpe en pistol. Det var mørkt ute, og så så jeg ikke noe gjennom løpet, så jeg måtte gå inn på apoteket for å få lys. Og da så jeg at løpet var fullt av graverust. Så jeg gikk bort til apotekeren, en mann som jeg kjenner godt, og spurte, se på dette her, ville du likt å ha noe sånt? Jeg hadde jo absolutt ikke noe ammunisjon. Jeg pekte ikke på løpet på noen, eller en kunde som ble vittnet til oppdrivende ble skremt, og så ringte til politiet. På et tidspunkt så var han i kontakt med politiet over telefonen, som forsøkte å få han til å melde seg. Da sier journalisten, da politiet ringte den kvelden, hvorfor sa du ikke hvor du var, så hadde du sluppet å slå inn døra? Nei, han hadde en sånn overlegen ovenfra ned tone, og det gidder jeg ikke. Så jeg la på, svarte mannen. Så de beslagde en del våpen, og så sier han også at han er veldig misfornøyd med hvordan politiet har ransakt hjemme hos han. Han sier at han har forsvunnet verdifulle gjenstander under de to politiaksjonene, og at politiet har ødelagt ting. At de har ødelagt døra er uomtvistelig. I april så roter de så mye rundt på soverommet, at siden så har jeg sovet halvt sittende på sofaen i stua.
7: Ja, for det var for mye rot.
6: Han ga det ikke rydde på soverommet.
7: Nei.
6: Så han sitter i sofaen i stedet og sover.
7: Ja, jeg liker unnskyldningen hans.
6: Ja.
7: Vi har fått inn en, det er en halvveis lokal nyhet, også halvveis til dialektkonge og ekspert Johan Goldensak.
6: Ja, det er noe som ønsker at du skal lese denne saken.
7: Ja, for det er en lokal nyhet. Men så da skal jeg lese den på eminent dialekt. Den er fra Trønderavisa. Den heter Tretopphøtt. Ogulak.
6: Ja, bra start. Og den er skrevet på ren dialekt, altså.
7: Den er skrevet på ren dialekt, ja. Så får noen andre oversette.
6: Lykke til.
7: Jalder.
6: Sånn.
7: Der vi nå snekker, men nå ferdig med å bilde, tror jeg. Jeg bygger tretopphøtt på høtta. Den skjønte jeg. Jeg bygger tretopphøtta på høtta.
6: Ja.
7: Jeg skjønner ikke helt hvorfor det er lokalt, men...
6: Nei.
7: Der jeg bare skulle slappe av. Høgtopp imellom trætre og en stolpe. Til barnebarna, eller er det til meg selv, begynner å bli lik luslu.
6: Det er sånn at du får nesten tak i det hele tiden. Altså. Ja. Ah, nei, det er egentlig, det er glapt det.
7: Først, tek sikkert fundament, så vegga, vindu og tak. Snart blir det dør. Men det er jo ingen punktum her.
6: Nei, det er
7: til ikke. Til sommeren, og skal hun måle oss, høtta. Håper barnebarna hjelper med det. Kamuflasjefarga, tenker jeg, usynlig.
6: Ja, jo, men nå begynner jeg å skjønne, nå er du inne i det, Golden.
7: Terrasse må det være, sa Eildstå. Flott skal det være. Skal bli, sa jeg. Bestefaren, sier det. Vet ikke hvordan jeg skal få til det. Må vel bli rå, hotnøbe snekker. God råde blir der.
6: Det er en låt av Terje Tyskland, dette
7: her. Det er det der.
6: Jeg tror det er det, en låt av Terje Tyskland. Stakkars klonget og bytte meier.
7: Ferdig snakka, er dette under.
6: Ja.
7: Han skal bygge noe.
6: Ja. Jeg tror ikke vi tar noe mer. Nei, det var noe tretopphytt å bygge noe, og vi fikk nesten tak i det.
7: Nesten tak i
6: det. Ja, men ternekast 2. Bra, det var de lokale nye.
7: Vi skal set the record straight. Mm-hmm. Det ender at vi gjør det. Det har seg slik at jeg lå hjemme på sofaen i går, og fikk vondt i nakken.
6: Av?
7: Nei, bare generelt.
6: Du lå på noen og fikk vondt i nakken.
7: Jeg lå vondt.
6: Og orket ikke røre på det.
7: Jeg lå vondt, og skulle liksom gjerne ha lagt meg litt bedre til. Ja. Det slo meg at jeg trengte en pute.
6: Jaha.
7: Jeg skulle nemlig gjerne hatt en pute.
6: Ja, du har ikke pute.
7: Nei, sist gang jeg kjøpte pute, ja. Så gikk jeg på en smell. Dette er lenge siden. Ja. Dette det kanskje mange lyttere som husker. Jeg endte opp med å kjøpe en pute av en selvdød lama.
6: Ja.
7: Jeg trodde jo ikke den kunne være spesielt dyr.
6: Kostet den 800 det?
7: 1800.
6: 1800 var det så mye?
7: 1800. Og da ble jeg så flau når jeg kom bort og skulle kjøpe den puten, at jeg ikke turte å si nei, for dama jeg kjøpte den var fin.
6: Og så hadde du akkurat fått lønningspåsene.
7: Så jeg kjøpte jo da denne puten, kom hjem, oppdaget at det stod på baksiden at puten ikke tålte sollys, og at den måtte gres etter hvert bruk.
6: Og kostet 1800.
7: Og kostet 1800.
6: Det vanskelig, vanskelig å forsvare det kjøpet der.
7: Det var det.
6: Husker vi snakket om,
7: ja. Så jeg dro jo og byttet pute, og fikk en til god lapp på et sted hvor de selger pute og håndkle på 1800.
6: Du har fortsatt noe til å gå på håndklefronten nå, eller? Jeg regner med at håndklen også er relativt kostbare der.
7: Ja, da, det holdt til tre håndkler.
6: Ja.
7: Så det, de har jeg jo glemt igjen et eller annet sted, alle sammen. Ja,
6: tjukker håndkler får ikke, eller?
7: Men det mest interessante med når jeg gjorde dette her, var jo det, du, Atle, som kom med en lovnad på denne tiden.
6: Nå vet du hvor vi skal. Vakt, vakt, langt bak der, et eller annet som er lovt,
7: ja. Ja, du gjorde det. Mange lyttere har også gjort oss kjent med dette, og det Atle sa kan vi jo høre på her.
6: Du, når du får barn, så skal du kjøpe kamelhårspute til det evt MU. Er det en deal?
7: Ok. Ja. Ja, skal vi se. Det er, jeg legger spesielt
6: merke at... Kan jeg en gang få gripe inn?
7: Nei.
6: Nei, ok.
7: Greit. Er det en deal? Ja, det er en deal.
6: Ja. Det, nei, men det lukter jo pute lang vei.
7: B, jeg har fått barn. Mm. C, jeg har nå vondt i nakken. Mm. D, hvor er... MU-hårsputen min.
6: Du er MU i stedet for lama, eller?
7: Ja,
6: jeg, eller er jeg ikke så nøye på det?
7: Det er ikke så nøye. Hvor er...
6: For det første må jeg få lov til å si at oddsene for at du skal få barn på det tidspunktet var altså så gode.

0: Jeg ser problemet ditt.
1: Det kan ha vært meg. Så hvis du og jeg stikker og tar en farskapstest på hvem som far til ungen din, og finner ut at det deg, så skal du få pute. Det kan jeg love. Det her og nå, og det jeg lover her og nå, lover jeg at når vi beviselig kan få papirer på at du og ikke jeg er faren til ungen, din skråstrek min, så da lukter det pute.
0: Men hva lukter det da hvis det viser seg å være din?
1: Da skal jeg ha pute.
0: Da skylder du meg nå.
1: Ja.
0: For jeg står opp tidlig nå i så fall.
1: Ja, jeg ser
0: for
1: jo.
0: For din unge.
1: Da skal jeg, jeg skal ha den annen helg. Det kan jeg råde.
0: Greit. Det godt nok for meg dette her, ja, men det jeg skal ha pute.
1: Det lukter jo, om ikke pute, så lukter det pute var. Jeg regner med at det er pute var det her som koster penger.
0: Bare derfor en gnu.
1: Ja. Gnu, emu eller...
0: Lama.
1: Eller lama. Ikke okapi.
0: Nei, men det må være selvdød.
1: Selvdød må det være.
0: En oppvakte lyttere har jo fått med seg at jeg ikke født i dette landet. Jeg rett og slett ikke herfra.
1: Nei, du har vel to statsborgerskaps?
0: Ja, jeg har det. Et langt vekk i stan, der hvor bananene gror.
1: Det vil si Frankrike?
0: Det vil si det de kaller Frankrike.
1: Ja.
0: Etter at Frankrike annekterte en liten øy, også langt på Krivold.
1: Klart så fikk jeg selv da.
0: Så bytta de faktisk bort Kanada for denne lille øya.
1: Du gjorde det?
0: Det.
1: Sier litt om hvor bra det er, eller?
0: Angrer de nok litt på det da.
1: Ja, kanskje litt på det. Kanada har vel kanskje større muligheter.
0: Ja.
1: I hvert fall mer areal.
0: Da. Ikke på den tiden, da var det sukker som hjalp, ja. Og det hadde de der.
1: Sukker og bananer, ja. Evig sukker populært selvfølgelig.
0: Dette er da Karibien Guadeloupe, ja. Og der har faktisk nå noen, eller for en liten stund tilbake, noen nordmenn bestemt seg for at dette er jo et marked.
1: For de som er interessert, det er vel noen kjendiser fra Guadeloupe som har gjort seg bemerket på forskjellige arenas.
0: Johan Golden,
1: ja. Er det ikke sånn at, er det ikke en fotballspiller som...
0: Thierry Henry.
1: For eksempel, hva han er skulle frem til.
0: Ja. Jo, vi har opp til flere.
1: Nei, det er de to. Det er de to.
0: Hun, Ramin Osmundsen, kommer fra øya ved siden av. Hun som var minister i et kvarter før hun dreit seg ut.
1: Det holder ikke.
0: Nei,
1: det holder
0: okay.
1: ikke. Men du kunne gått bort til Henry når som helst sagt, hallo?
0: Ja.
1: Hallo? Du og jeg er fra samme øy.
0: Bonjour.
1: Altså er vi beste venner.
0: Ja. Sali, kunne jeg sagt.
1: Ja, det ligger vel i...
0: Det burde jo godt.
1: Ja.
0: Men alle vet jo hvordan man oppfører seg i Karibien.
1: Det er evig stress og kjas og mas. Det er folk løper rundt så fort de kan.
0: Ja, der går alle sammen i skilpaddefart. Røyker marihuana absolutt hele tiden. Og er generelt slapp og gjør ingenting.
1: Absolutt.
0: Der har det norske vestlandsfirmaet Ekornes bestemt seg for at her er det et marked. Der bor det jo tross alt 400.000 mennesker på hele øya.
1: Og Ekornes begynte å slå seg opp på Guadeloupe.
0: Jep, nå er det reklame på Guadeloupe overalt for stressless.
1: For stressless?
0: Stressless. Altså, har de gjort denne grunnresearchen som skal til? Altså, tenker de, her er det så mye stressa folk at her er vi nødt til å komme inn med vår stressless.
1: Altså, de kan ikke stresse lessere uten de burde solgt kister.
0: Det går ikke an å stresse lessere.
1: Ja, det er kister de trenger da. Stresslessere, ja. det er død eller ja, Guadeloupe.
0: Selv rep ferdig satt opp til å gå og henge der. Ja. Dette er, det er, går ikke an å gjøre noe mindre.
1: For skalaen i bunnen der er vel ME, Guadeloupe, død.
0: Ja.
1: Er det ikke det?
0: Jo. Ja. Det er nok der.
1: Noe sånt, ja. Det kan ikke forstå. Len deg tilbake, herre Guadeloupe.
0: Hei, Guadeloupe, nå har du jobbet for mye.
1: Ja.
0: Nasjonalsangen er Byssan Lull.
1: Ja, det håper jeg det er.
0: Ja, det er det man synger alle sammen, ja. Når man skal til. Det går jo ikke, altså, dette er jo dårlig gjort. Hvordan skal vi få opp BNP på Guadeloupe når Ekornes kommer inn med stressless?
1: Nei.
0: For den er jo god å sitte i.
1: Ja, den er, du blir slapp.
0: Du blir jo slapp.
1: Ja, det gjelder vel alle produktene til Ekornes, så vidt jeg kan se.
0: I hvert fall stressless.
1: Ja, stressless har den effekten på deg at du slapper godt av.
0: Eller dør, fordi det er det som skjer der borte. Ja. Og det vil jeg bare ha sagt, at hvis nå det kommer en sånn massedød på Guadeloupe, fordi folk rett og slett bare ikke orket å leve. De slappet for mye av i en stressless.
1: Men føler du ikke at det er likevel en tanke bak at hvis du er slapp og lat og glad i å ikke la ting gå for fort, så er det ikke noe imot å sitte godt når du først skal sitte? For sitting er det noe fra før.
0: Ja, men det har man jo en hengekøy eller bare gulv. Eller, ja. Altså.
1: men du, så du mener at Gottlieb ikke kommer til å savne dette? Du tror ikke de skaper et behov der nede som en vanlig Gottlieber vil ha?
0: Jeg føler at dette her på samme nivå som når Tabasco

0: Tesco skulle lansere seg selv i India.
1: Ja.
0: Det, det følte jeg altså var helt totalt unødvendig.
1: Ja.
0: Og det var altså, og det føler jeg det samme her, at skaper man, jo, det skaper et bok.
1: Du mener at det som å selge fødselsrate til Pakistan?
0: Ja, ja, det det. Det gode gamle
1: sånn
0: sand i Sahara.
1: Sånn føder man mer.
0: Ja, det å selge kulle i Nord-Norge.
1: Ja.
0: Sånn, her, frys.
1: Ok. Eller store arealer uten folk til Nord-Norge. Her vil dere ha noen store arealer uten folk.
0: Med mygg.
1: Finnmark, hallo.
0: Med mygg. Masse mygg.
1: Med masse mygg også.
0: Mygg her. Det, kom igjen da.
1: Er det dyrt? Ja, det er dyrt.
0: Ja, ja, det ikke, er du klar over. Areal uten folk med mygg koster, eller?
1: Er du klar over hva det står i nå om dagen?
0: Det er
1: dyrt, ja.
0: Som hele myr til myrmuseet.
1: Ja, det er jo mye det. Ja,
0: men de vil kanskje ha myr, de.
1: De tror jeg trenger noen kvadratmeter til, altså.
0: De gjør det.
1: Det går ikke så bra. Det eneste de mangler er litt mer myr.
0: Ja, det det er godt mulig i mange
1: Det er måten deres å ekspandere på og gjøre bedriften større. Vet du hva vi trenger? Det går ikke så bra på myrmuseet. Vi trenger mer myr. Sånn.
0: Altså, vi skal ikke kødde med myr. Vi skal ikke bytte ut myr som det vi skal tjene penger på, så da må vi ha mer.
1: Ja.
0: Nei, hvor Innovasjon Norge? Jeg synes dette her dette, nå må
1: De har helt sikkert støttet Ekornes.
0: Det er helt sikkert.
1: Garantert.
0: Nå kommer det et eller annet.
1: Det er spennende å dra ned og se hvordan det går. Kan vi ringe far din innimellom og bare høre om han har fått seg han? Han er jo først ut med det siste, eller ikke det?
0: Nei, han er bare på Manila-møbler.
1: Kun Manilas flettverk, det er det som gjelder.
0: Det er flettverk som gjelder.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
1: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
0: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
2: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: God sommer, dere! Koster dere!
4: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
6: Nei, du. Changan de Pan S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvis du ikke skrudde på før nå, så har du ikke fått med at Øystein har skrytt av seg selv i hele dag, fordi han har gjettet riktig på de to første VM-kampene.
2: Nei, men jeg må bare si, altså, hva er sannsynligheten for å treffe spot on resultatet?
1: Ganske stor, fordi Andreas ute i redaksjonen traff akkurat på samme.
2: Han er ekstremt dyktig, han også.
3: Han trykker på den der automatisk utfylling, tenker
2: Nei,
3: jeg.
2: Nei, absolutt ikke.
1: Det er mye vedding og tipping om dagen.
2: Eirin er litt sur fordi hun bomma.
1: Komiker Nora Svenningsen. Hun bør være ganske god på tipping og vedding, for hun er en av deltakerne i programmet Skal vi vedde på Prime? Ja. Og Nora, kan man vedde om alt?
4: Hvis du er spillavhengig, så sier jeg nei. Hvis noen hører på her, det er ikke lurt å vedde om alt.
3: Ok, da tar vi det forbeholdet, og så kjører vi på. Hva kan man vedde om?
4: Alt! Man kan vedde om alt mulig. Jeg er ikke noe sånn veldig stor vedder, men jeg merker at etter dette Skal vi vedde-programmet nå på Primen, så er det litt gøy å vedde. Sånn, jeg vedder på at jeg ikke tryner på isen i dag, og gå ut med den innstillingen i døra, altså.
2: Fordi altså, de minste ting kan jo bli mer spennende hvis man vedder, det være seg fotballkamper eller brettspillkvelder, eller når er det vi bør vedde mer for å få mer spenning i livet?
4: Da vil jeg si det du akkurat, brettspillkveld, det kan bli litt gøy når man er hjemme i et trygt rom, og så være sånn, jeg vedder på at den runden her, den tar jeg. Ja, det kan være litt gøy det.
1: Vi pleier å vedde om den som, ikke sant, når man taper og vinner og sånn, med å legge noe i potten.
2: Ja.
1: Eller det er vel ikke vedding det da.
2: Hva legger du opp i potten du har?
1: Det er siste gang våre 20 push-ups da.
2: Men
4: den holder.
1: Og det verste var, den trodde jeg at jeg skulle ta. Slite meg gjennom de siste selvfølgelig, men det tok ikke det i det hele tatt.
2: Nei.
3: Kona min spiller golf om hvem som skal lage middag. Det er også grusomt å tape selvfølgelig.
4: Ja, den er lei. Ja.
1: Men da spiller dere om noe da. Det er jo ikke sånn vedding, er det det?
3: Jo, det er jo slags vedding det da.
4: Ja, er det ikke det? Hver gang man truer med en holdt det på seg. En liten vedding der.
1: Men kan du huske noe som du opp gjennom barndommen eller ungdomssiden, et veddemål du tapte?
4: Nei, jeg tror alltid jeg har vært litt redd, men jeg har bare tatt utrolig mye steinsakspapir. Det føler jeg nesten er en form for vedding det også. Det er sånn, den som taper, den tar oppvasken.
1: Ja.
4: Så jeg har hatt mye steinsakspapir som har gått gærent opp gjennom året. Jeg har jo vært alltid spilt fotball, og vært forrest i rekkealter på si med kapteinsbånd og tatt den steinsakspapiren. Der var jeg dårlig, altså. Tapt mye steinsakspapir.
2: Det er jo statistikk der som viser at du faktisk er noe som er bedre enn annet å satse på, men det er, jeg vedder på det.
4: Ja, du, jeg vedder også, for jeg har begynt å ta til den taktikken når jeg spiller mot kjæresten min. Han er mann, og menn velger alltid, jeg skal ikke si det, på lufta.
2: Yes.
4: Men
2: dæven
4: døtte, jeg slår han 10 av 10 ganger, altså.
2: Enkle menn.
3: Og han har fortsatt ikke skjønt at du har avslørt knepet hans.
2: Nei, veldig rart.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå har altså de norske spillerne hengt i USA siden, er det 1. juni eller noe?
2: De dro jo rett etter kampen mot Sverige 1. juni, ja, ja. Så de har vært der snart 2 uker.
1: Tenk deg det, og fortsatt er det en stund til tirsdag hvor de skal spille første kampen. Er det litt lenge, eller?
3: Det er lenge, det er lenge. Og de kommer til å bli så desperate etter hvert at det kommer mye rart ut på Zoom, og det får vi goden av da.
2: Ja,
3: og de kjeder seg så verdt.
2: Ja, og pressen som fotfølger dem sekund for sekund. Det Dagsrevyen som var live 8 minutter fra slutten av treningen og starten av pressekonferansen for noen dager siden. Det mye minutt for minutt nå.
1: Ja, men det har ikke vært noen skandaler enda, men vi må tilbake til 90-tallet. Kjetil Rekdal, som var med i VM for Norge da, begge gangene den gang, var med også i 98 da, hvor det var noen som virkelig fikk brakkesjuke og tok seg en legendarisk tur på byen. Hva var det som skjedde egentlig, Kjetil?
4: Jeg tror vi skal rippe opp I det. Men folk forskjellige da, sant? Og så det var noen som tok seg en tur ut og ble litt lenge, tror jeg.
2: Ja, og fikk du invitasjonen til den pilsen, eller?
4: Nei. Nei. Jeg har aldri vært I den retningen.
3: Jeg trodde du skulle si aldri vært glad I pils, men det vel feil.
4: Jeg kunne drikke litt pils når jeg var yngre, men det sikkert 40 år siden, eller nesten I hvert fall så jeg drakk min siste pils. Jeg tar med et glass vin eller et glass champagne eller noe sånt I stedet.
2: Men hvis Berg og Myggen hadde lokket med ananasbrus, da hadde du blitt med kanskje?
4: Nei, det var så sent på natt at jeg hadde ikke blitt med da heller.
2: Okay.
4: Jeg I hvert fall veldig positiv på at Norge kan komme et godt stykke av gårde, men så vet jeg jo at det en beintøff gruppe vi skal overleve I da. Så, men jeg optimist, jeg tror Norge går videre, og jeg tror Norge bøkene peiles inn på at en kvartfinale et realistisk mål.
1: Ja, det tullprat, sier din gamle lagkompis
4: ja,
1: Ståle Solbakken.
4: Det det jo ikke, men altså, jeg skjønner jo at han vil holde trøkk og presse nede. Det hadde sikkert de gjort hvis vi hadde snudd på situasjonen også.
3: Ja.
1: Hvor du når Norge møter Irak?
4: Da på link, tror jeg faktisk, til VG. Den kampen startet rundt midnattider, tror jeg. Så det blir noen senere netter på meg når jeg skal følge det. Både Norge mot Irak og Senegal. Og Frankrike da, et stort arrangement I Ålesund som jeg skal være med på I Sunnmørsalen. Det skal samles 3-4-5 tusen supporterer inne I den fotballhallen.
3: Okay.
4: Da, og den jo klokka 9 på kvelden, tror jeg. Så det kan jo bli en enorm stemning I Ålesund den kvelden der.
1: Da kan det bli Oskar Syltes ananasbrus.
4: Ja, nei, jeg har trening dagen etterpå, jeg har hatt trening den dagen før, så jeg jo på jobb.
2: Ja, det får holde med igjen.
4: Ja, det gjør det.
1: Ja. Kjetil Rekdal, tusen takk skal du ha. Godt VM.
4: Ja, I like måte. Takk skal du ha.

0: hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, BH-san, alt har smelta.
1: Og en brann i dag.
2: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
7: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det fredag, det tid for fest og moro, og vi skal bevege oss inn i festens verden, og jeg har fått smekk på lanken. Jeg og min venninnegjeng, vi har fått høre av en annen gjeng som litt sånn, vet du, dere prater bare med hverandre, dere.
2: Nei, du må snakke med andre også.
1: Dere sitter jo bare og prater i deres gjeng, fordi vi er så glad i hverandre når vi møtes på fest og bare... Ja. Men det lov å sosialisere seg litt med andre også, ikke sant?
2: Ja, det lov.
1: Ja, det lov. Men noen ganger må man ta litt sosialt ansvar og mingle litt. Og hva det sosiale limet på fest? Det lek.
2: Yes!
1: Yes, Øystein!
2: Bjørn, hvorfor jubler du ikke?
3: Jeg er avventende.
1: Ja. Ja, men mange fester trenger en liten lek for å få andre genete nordmenn til å komme litt ut av skallet og snakke med da andre. Jeg var jo på 40-årslag, hvor det ble presentert en liten lek. Så den skal dere få nå, for den synes jeg var god. I det vi satt oss til bords før det ble mat, så hadde alle da fått utdelt en bitteliten sånn ziplock-pose. Ikke med noe hvit i, som gjør livet veldig morsomt, men med et navn og tre ting i. De tre tingene, det var våre våpen til å ta ut en annen spiller fra leken. Gøy. Liksom forræderaktig, og det må gjøres i det skjulte. Og klarer du å ta ut noen, så får du posen til den du tar ut. Ah. I den lille ziplocken så er det da en lapp med et navn på en annen deltaker på festen, ja. Et hjerteklistremerke, en smiley og en rød godteriknott. Du tar ut personen du har på lappen ved å klistre et klistremerke på vedkommende. Det hjerteklistremerket, det en måte å ta ut på. Smileyen, den kan du bare putte i lomma til den du går forbi. Den må bare puttes i lomma.
2: Ja.
1: Knotten, den kan bare puttes i drinken. Det er sånn der godteriknott, så hvis du putter den i hvitvin, så blir jo hele hvitvinen rød.
2: Ja.
1: Så dette skal du da gjøre. Du får en time på deg, og når du har gjort det, så må du prikke den andre på skulderen og si du er ute, og da får du posen.
2: For da, hvis jeg for eksempel har Bjørn i min pose, da, så skal jeg ta smileyen og legge sniken ned i lomma til Bjørn i løpet av halvtimes tid, og det kjenner jeg blir vanskelig.
1: Ja. Og derfor begynner nesten alle med klistrelappen.
2: Ja.
1: For de som på en måte mer opptatt av å kose seg med morosaft og snabeljus, sånn som meg selv, så jeg på lappen, så jeg Kim. Så måtte jeg gå til festverten og bare, hvem Kim? Hvem Kim igjen? For jeg var folk jeg ikke kjente. Ja. Og han sitter rett bak deg. Ja, men rett bak meg. Jeg tok ut hjerteklistremerket og så bare gjespa litt, så bare klistret jeg den på ryggen hans.
2: Ja.
1: Ventet et minutt, så bare, Kim! Du er ute, gi meg posen din.
2: Se deg.
1: Og da fikk jeg fyring. Da hadde jeg lyst på flere poser.
2: Ja, så gøy.
1: Ja, så det var litt morsomt da.
3: Okay, for du kan gjøre det på tre ikke bare på Kim? Kan du
1: gå
3: for flere?
1: Nei, da må jeg bare få Kim. Men Kim har jo kanskje en pose med et navn i, som han ikke har rukket å ta ut.
3: Da kan du gå på hans navn.
1: Nettopp.
2: Og Kim er ute, men da kan du også smalltalk med Kim som du ikke kjente, og da blir du kjent med nye folk.
1: Nettopp, veldig gøy.
2: Du må leke mer på fest, altså. Ja. Det er flere tips rundt dette bordet når du skal kose deg i helga.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: På vei inn i helgen så ønsker vi velkommen til sommerfesten, dere. Hjertelig velkommen til sommerfest. Snart blir det middag, men før det, for å bli litt bedre kjent, så skal vi leke. Ja. Vi skal leke. Er dere da umiddelbart positive, eller er dere, får dere panikk?
2: Jeg jo skeptisk i utgangspunktet til når folk skal sette i gang utrolig festlige leker, samtidig som jeg synes det litt dårlig at det skjer et eller annet, at det ikke bare blir mingling, særlig hvis det ikke er noen jeg kjenner.
1: Jeg vet at du skal på nabofest i helga, Bjørn, og da kan det jo være hyggelig å finne på litt annet enn bare skravling.
2: Ja, for jeg vet at det ikke er så mange som kommer litt som jeg kjenner, så da kan det være greit å bli litt kjent på
3: noen. Man må sette pris på sosialministerne i gjengen som tar ansvar, sånn som du, Øystein.
1: Tusen takk, og da skal jeg komme et lite plusstips i tillegg til din fine partylek. Det blir rebusløp, og det min go-to, fordi rebusløp kan du tilpasse både gjester og type arrangement. Jeg har rebusløp hatt det i bryllupet mitt, blir kjent fest på fredag. Her, vi brukte 3 timer på det rebusløpet. Og på bursdag. Jo, men det er moro. Det er mange forskjellige artige poster, og så setter du lag sammen som du tenker, de har noe å snakke om. Bjørn, for eksempel, vil jeg ha satt på lag med Christer Behrens, som detter inn døra her akkurat nå. Fordi da, jeg tipper at dere kan gå godt overens.
3: Men spørsmål, for å ha litt snabeljus i hånda mens du går rundt på den.
1: Du kan kose deg med snabbelusen. Ikke noe problem. Mine 3 favorittposter da, på rebusløp er for første han Mario Kart-post Nintendo 64. Den setter vi et hjørne på et eget rom. Da må alle spille for eksempel Wario Stadium. Fantastisk bane. Og så får man poeng der, henter poeng der. En annen favorittpost jeg har er lav puls-posten, hvor du da skal få på deg en pulsklokke.
3: Det er gøy.
1: Så er det om å gjøre ha lavest mulig puls.
3: Ja.
1: Det laget som har lavest puls får flest mulig poeng, og det er vanskelig å få lav puls når du skal ha lav puls.
2: Ja, da får du jo høy puls,
3: ikke sant? Det var en øvelse på Mesternes Mester et år.
1: Ja.
3: Vi har tatt bort den.
1: Så den er moro. Testen på fest i helga, og den siste, som jeg har stjålet fra Sagenbrødrenes podcast, det er mikseren, altså hvor du mikser sammen 3 ingredienser, partingredienser, og så skal man smake, og så skal du gjette hvilke 3 ingredienser er mikset sammen i stavmikseren her, og den er alltid morsom.
3: Wow, Øystein, du en mester på dette her. Du burde gi ut Onkel Gøysteins lekebok for voksne. Oi, sånn.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Det skal jeg gjøre, og da blir det morsommere på fest.

0: morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nei, altså det er jo fort gjort så at man kan bli litt forvirret når man skal prøve å holde greie på familien.
2: Da fatterns unge kone fikk en sønn, da ble jeg grønn. For den ble da mitt barnebarn, for han var min pappas sønn. Min kone er nå min moders moder, men det gjør ikke det.
1: Mine våre.
3: Den er fantastisk, den låta her.
1: Det er bare rot. Men i den anledning så skal dere få til å bli med på dagens fredagslek.
3: All right.
0: Slektstre. Tremenningen til broren til min tante, er det din nivå? Nei?
4: Jo.
1: Eller vent nå. Det er, kan være vanskelig nok, selv i sin egen slekt, å holde oversikten. Så vi tenkte vi skulle teste litt, Janne, på dere to.
3: Gøy.
1: Om dere klarer å skjønne hvem som er hvem i familien.
4: Yes.
1: Hvis vi for eksempel sier, hvis du og jeg har samme foreldre, hva er jeg til deg?
4: Bror.
1: Ja, eller søster.
4: Ja.
1: Helt riktig.
4: Bror.
1: Ja, bror.
4: Bror.
1: Jeg er broren til din mor. Hvem er jeg da til deg?
3: Da er du onkelen min, Bjørn. Onkel Bjørn.
1: Onkel Bjørn.
3: Ja.
1: Jeg trodde du var onkel Gøystein.
3: Ja.
1: Ok, det var bare oppvarming, for dette var jo ganske lett. Men la oss gjøre det litt vanskeligere. Jeg er faren til din mor.
3: Og nå blir det verre.
4: Ja, du er farfar.
1: Faren til faren til din mor.
4: Ja,
1: faren til din mor ville vært oldefar, der var den, vet du.
4: Min oldefar.
3: Du endrer det med samme selvtillit.
1: Ja.
4: Ja, men du ligger jo bare her og sover, så noen må bidra.
1: Fordi
4: vi jobber på radio, det er lurt å prate inn i mikrofon.
1: Og så er Rins nordnorske slektning, altså, mor er jo bestemor, så det er litt spørsmål.
4: Ja, det er oldefar, han Jendor. Nei, husker ikke fader ikke hva han heter.
1: Andor, det er ja.
3: Men i denne oppgaven så var det ett ledd, mor var ikke dobbelt ledd.
1: Nei, helt riktig, så oldefar var riktig. Ja. Ok, en oppgave til, før du som hører på oss kan få prøve deg. Okay. Jeg er sønnen til din mors bror. Hvem er jeg da?
4: Fetter.
3: Opp! Ja,
1: det er helt riktig. Eirin, altså.
3: Ja, det er kjapt, altså. Men det er jo overraskende godt av deg.
4: Ja, faktisk. Jeg hadde forberedt meg på å tape i dag.
1: Hun er veldig god på dette, men hun har ikke sjanse til å vinne, det har du. Du kan vinne en pose Twist, nemlig. Passende nok, for det er typisk på slektstreff. Ja. Det er en pose der med litt godteri til alle.
3: Ja. Da må man begrense seg, fordi man må pakke det opp først.
1: Mm. Og da lurer vi på, følg med nå. Jeg er moren til han som er faren din. Jeg er moren til han som er faren din. Hvem er jeg da til deg? Hvis du vet det, 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Så kan det bli premie med en tvist.

0: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtidøren med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaustale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
3: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimer og Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: Da klokken 6 denne mandagsmorgen. Det klart for de første P4-nyhetene med Anne Siri Nørstebø.
1: Oljeprisen faller etter at Donald Trump sent i går kveld hevder USA og Iran nå enige om en fredsavtale. Et fat nordsjøolje koster nå i morgentimene under 83 dollar faten. En viktig del av avtalen gjenåpning av Hormuz-stredet, som verdens viktigste åre for transport av olje. Men Iran ikke like kjappe med å åpne dette stredet, og sier det først skjer fredag etter at en fredsavtale signert. Offshore Norge kom til enighet med forbundets styrke på sokkelen etter mekling på overtid i natt. Vi har sikret medlemmene et solid lønnsløft, sier forbundet i en melding. De blant annet enige om en lønnsøkning på 47 000 kroner. Samtidig ble det brudd i meklingen med Safe, og dermed går 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik i dag. Vi havner bakpå økonomisk, sier Safe i en pressemelding. Marius Borg Høyby forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff, det sier forsvarerne hans til NRK. I formiddag kommer dommen mot ham i Oslo tingrett. Forsvarerne mener kronprinsessens sønn bør dømmes til rundt 1,5 år i fengsel for de tiltalepunktene han har erkjent, mens aktoratet mener han bør dømmes for de mest alvorlige punktene som gjelder voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og har bedt om 7 år og 7 måneders fengsel. I Bogstadveien i Oslo har det i natt vært et innbrudd hos en gullsmed. To personer skal ha knust en rute og stjålet varer fra et utstillingsmonter på innsiden av forretningen rett etter klokka 2:30, før de så løp fra stedet. Politiet leter nå etter personene, sier operasjonsleder Kristine Brintensen Hedli.
2: Vi har søkt etter gjerningspersonen i natt, men per nå så har vi ikke lokalisert noen mistenkte fra det.
3: Politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser, pratet med vitner og innhentet videobevis.
2: Vi har per nå ikke kommet i kontakt med selve innehaver av forretningen, men det noe som kommer til å bli gjort utover dagen.
3: Politiet har derfor per nå ikke den totale oversikten over hva som frastjålet.
2: Med tanke på at det en gullsmedforretning, og det generelt sett snakk om store verdier der, så det en så lenge ansett som et grovt tyveri fra bedrift. Saken blir sendt til etterforskning, så det jo at de får gjennomgått saken.
1: Reporter i saken, det var Otto Rognstad. En person fløyet til sykehus etter en brann i en enebolig på Senja i Troms. Personen kom seg selv ut av det brennende huset. Brannen den nå slukket, men brannårsaken ukjent. Og så har Sverige fått en drømmestart i VM. Sverige vant hele 5-1 over Tunisia i sin første VM-kamp, som akkurat ferdig spilt. I en privatlandskamp før VM tapte svenskene for Norge 1-3. Og det norske landslaget møter da Irak i sin første kamp i morgen. Det var nyhetsoversikten. God morgen også, P4s radiofrokost.
4: God morgen. Ja, selv du har vært oppe og sett fotball, ikke Sverige da.
5: Måtte det, og derfor, nei, jeg så ikke Sverige i natt, jeg så den som gikk, var ferdig klokka 12, ja. Og det ble jo 4,5 timer på oss, det, og det var jo Japan overrasket der, for å si det sånn.
4: Ja, det
5: var Nederland-Japan.
4: Ja, og Nederlands kone, så det var sånn passe stemning på slutten der.
5: Uff, ja.
4: Men nå det god stemning, det mandag den 15. juni, det nærmer seg ferie for veldig mange. Det sol i hvert fall halve landet, men hvordan det med terningen på livet? 1904, start meldingen med frokost. Hvordan det med deg? Du har hatt noen gode helger det siste.
5: Jeg har hatt veldig mange gode helger. Hva har jeg gjort den helgen? Jo, jeg legger meg på klink 5. Jeg tar det til 5 da.
4: Mm.
5: Jeg tar det til en 5 for å dra det litt, for jeg har hatt så mange 6 helger, for det har vært så mye festligheter, og det var festlighet nå i helgen, og var på byfest. Dansa mye. Dansa først på nattklubb, dansa så på irsk pub med trubadurer, og da blir man glad i hjertet, og så må man slappe av resten av helgen.
4: Ja.
5: Hva med deg, Bjørn?
4: Ja, hvor jeg da? Akkurat nå jeg mest preget av at jeg litt trøtt, fordi jeg også la meg veldig sent i går for å se ferdig denne kampen da, med nevnte kone. Og da, så et sted mellom 4 og 5, tenker jeg. Ja. Men når jeg tenker at det en uke vente med ganske mye sol og mye VM, så er jeg nok på 5, jeg også,
5: ja. Ja, deilig, ja. Deilig godt å høre.
4: 1904, start meldingen med frokost. Hvor ligger du på terningen, og hvorfor?
6: Været presenteres av Frende reiseforsikring og Alente TV og streaming.
4: 11 grader i Oslo, 8 bare i Kristiansand, Stavanger og Bergen 10, Trondheim 9, Tromsø 10 og Kirkenes 5 grader. Nord-Norge stort sett skyet i dag og en del regn i Finnmark i hvert fall, ellers gløtt av sol. Midt-Norge har skyer i vente i dag og noen spredte byger. Vestland og Sørland derimot en nydelig dag, det blir mye sol og opp mot 20 grader. Og på Østlandet så det skyet nå de fleste steder foreløpig, men det blir litt sol frem og tilbake med litt sol utover dagen når vi runder 20 grader mange steder på Østlandet.
6: Været ble presentert av Frende reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: God morgen, det mandag den 15. juni.
1: Og vi lurer på hvor ligger du den på terningen? Livets terning fra 1 til 6 i dag, som vanligvis spør om dette her hver enda mandag. Og den syngende taxisjåføren Johnny sier god morgen. Denne morgenen gir en femmer på terningen, fordi solen skinner her i Haugesund. Men vi har en bitende nordavind som gjør at det ikke går for en sekser. Men helgen har fått en sekser. Men ja, så hadde det vært mulig med 5,5, for ikke sant, du må ta dagen i dag, så må du ta helgen som vært, så må du lande på noe imellom der, og da blir det 5,5.
0: 5-6 for den syngende taxisjåfør, er det ekstra takst da, tror du? Martin fra Stavanger sier, her er det 5 på terningen, hadde samling med familien i går før sommerferie, koselig å holde nevø på 5 måneder. Og hjerter i ansiktet her på emojin. Reiser til Tyrkia om en uke da, til helgen. Håper jeg ikke blir solbrent før vi reiser. Det var mye ute i går. Det er mye fint vær da, skjønner jeg.
1: Ja, så deilig da. Og det har jo mye å si for terningen, altså. Det har det. Kari Mette, er du med fra Eidsvoll?
2: Det er jeg.
1: God morgen. Hvordan ligger du på livets terning?
2: Ja, det blir nummer 6 i dag.
0: Oha, hvorfor det?
2: Nei, på fredagen så var det litt forsinket bursdagsfeiring, 6-årsdag til oldebarnet mitt, og på lørdagen var jeg på Vikingskipet på konsert.
0: Hvem var det som spilte?
2: Hva sa du?
0: Hvem var det som spilte?
2: Det var Brad Paisley.
1: Åh, så kult!
0: Og så er det altså noe som skjer om halvannen uke også?
2: Ja, da starter endelig countryfestivalen på Skjåk.
1: Ikke sant, skjønner at du er glad i det da, country.
0: Og der har du vært før, skjønner jeg?
2: Der har jeg vært mange ganger, og vi er samme gjengen som ligger på de samme plassene år etter år og møtes en gang i året.
1: Åh, så hyggelig! Så da blir det møte gjengen igjen.
2: Ja, og vi har blitt kjempegode venner og har mye kontakt ellers også, men vi ser ikke hverandre mer enn en gang i året da.
0: Ok.
1: Det er hyggelig.
0: Ja, så stor du har blitt, kan du si da. Sånn, ja. Sånn som man gjør til 6 år gamle oldebarn. Nei, men kos deg ordentlig, Kari Mette, både med oldebarn og med countryfestival.
2: Det skal jeg gjøre. Tusen takk for det.
0: Fint. Ha det.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: Michael Jackson som startet mandag den 15. juni, et kvarter over seks.
1: Og vi lurer på hvordan, hvilket ternekast ligger du på i dag? Det gjør vi som vanlig hver enda mandag, og vi kjenner jo Tommy og Svein godt. Og vi har jo hørt av Tommy sin chillpill-episode. Det var vel en fest Tommy var på, og Svein hadde ventet lenge utenfor å skulle hente den. Og da fikk han bare beskjed om å ta en chillpill. Ja. Tror ikke det var så populært. Og nå var det knyttet stor spenning til hvorvidt vi fikk en reprise av chillpill-episoden, for Tommy skulle på sommerfest igjen. Og lørdag så ble det pride-feiring på Kongsvinger, og så ble det litt bursdag og en varierende helg. Vi klinker til med en sekser, og hvordan endte sommerfesten til Tommy? Terningkastet sier en del, sier Tommy og Svein.
0: Ok, ja, det var full kraft for klikken da, skjønner jeg. Veldig bra, som en film heter en gang. Sekser på terningen her har fått et års forbruk av isgalte i fryseren.
1: Ja, da, og det er en fisk, eller?
0: Ja, det er en fisk, og det høres ut som gode nyheter. Det er jo, men det er klart at det kan bli mye også, men la oss håpe at alle som eier fryseren er enige om at det er bra at den er fylt med isgalte.
1: Det er en ikke veldig pen fisk, nå googlet jeg det.
0: Men altså, hvis du skal ta utseende, da er det jo veldig mye vi ikke skal spise.
1: Men det ser ut som han har vært på dypet, for han har jo gigantiske øyne, og så har han dratt opp, og så...
0: Ja, ja, ikke sant? Og da, ja, da skjer det ting med kroppen. Løpeline har, vi tar med til slutt her, Ternekast 5 har hatt en fin helg, ligger på fjerde plass i Venneligaen med fantasy-laget sitt.
1: Ja.
0: Ja, hvor ligger du, Erin?
1: Jeg ligger sikkert nederst, for jeg gikk glipp av tre kamper her, som bare sto urørt.
0: Ja, nettopp. Du, VG har løst dette ved at de har en sånn knapp som sier få oss til å gjette alle sammen først. Hvis du bare trykker på den en gang.
1: Den skal jeg gjort, så hadde den ligget inne i hvert fall.
0: Da hadde vært noe vært inne.
1: Så nå må jeg tippe ganske usannsynlige ting for å få masse poeng for å komme forbi deg. Og
0: kjør på deg, veldig, veldig smart. Ja. Veldig smart, fordi min beskjeden forbi meg å si hvem som leder akkurat på VM-profeten nå.
1: Ja. Først beskjeden, du vet ikke.
2: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
0: I hvilken tv-serie spilte Courtney Cox rollen som Monica Geller? Det vet du selvfølgelig. Hvis du sender oss en melding på 1904, starter den med JP, kan du bli med på Jackpot kvart på åtte, og feire Courtney Cox som blir 62 år i dag.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: God sommer, dere! Kostre!
6: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Motor, no start. No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
11: Sikkert flere millioner.
10: Ja, eller kanskje milliarder.
11: Ja, sikkert.
12: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
13: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
14: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
15: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: P13.
11: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
16: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
11: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 tirsdag.
17: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
11: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
18: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5. P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Bellum, eller bare Lady A på en mandag den 15. juni. Hyggelig at du har på radioen, og om ja, en drøy halvtime så skal vi en tur til USA til vår reporter Ida Gjellerud, som har landet I Boston og klar for å møte både fans og fotballspillere etter hvert. Og I den anledning så blir det fem kjappe om USA.
1: Ja, og Øystein der du også. Det jo en grunn til at jeg og du sitter her alene. Han på ferie.
0: Han på ferie.
1: For så han skal kose seg med VM.
0: Ikke plage. Det startet riktig nok litt dårlig med at flyet hans tok av fra Gardermoen, og så måtte snu og lande igjen.
1: Var det det toalettflyet han satt på? Det som ikke hadde fungert?
0: Jeg tror det var toalettet, ja. Ja, og det klart. Og du vet at når vi kjenner Øystein, ja. Det hadde vært krise.
1: Det hadde vært helt krise.
0: Ja, ja.
1: Men det Ida vi skal til senere I dag. Gleder meg til å høre litt status derifra. Jeg sitter og ser på disse fotballkampene og tenker, det varmt? Nå, vi sitter og diskuterer, det ser ikke så varmt ut, men det varmt? Det ikke?
0: Ja. Noen sånn som for eksempel tyskerne I går, de fikk jo spille under tak I Houston.
1: Ja,
0: da var det 22 grader, så jeg mener, da det selvfølgelig ikke noe problem.
1: Så massivt, altså. Jeg la meg imponere av de stadionene der. Det gøy med USA, men for å bli med på våre fem kjappe om USA, så må du svare på inngangen da. Hva USAs hovedstad?
0: Ja, og USAs hovedstad 1904 startmeldingen med frokost. 1904 startmeldingen med frokost. Hva USAs hovedstad? Alltid litt forvirrende også, at det også finnes en stat som ja. Heter det samme.
1: Men det skal ikke være så forvirrende med fem kjappe. Du skal få hjelp av enten meg eller Bjørn, altså, så du trenger ikke være USA-ekspert her.
0: Nei, du har jo vært over hele New York.
1: Hele New York, det det eneste ja. Stedet jeg har vært.
0: Ja. Ja. Så, men la oss først ta en tur til svenskene. Og Niklas Tømstedt som kanskje gleder seg over Sverige som overraskende plutselig slo Tunisia 5-1 ja. I kjempeform.
1: Luringer.
0: Luringer altså. Men hva USAs hovedstad 1904 start meldingen med frokost og fortell.

0: Niklas Strömstedt på P4. Det mandag den 15. juni, klokken halv syv, og Anne Siri Nørstebø har nyhetene.
1: Marius Borg Høyby forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff, det sier forsvarerne hans til NRK. Halv ni i formiddag faller dommen mot ham i Oslo tingrett. Kronprinsessens sønn nekter for de mest alvorlige tiltalepunktene som voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Oljeprisen faller etter at Donald Trump sent i går kveld hevder USA og Iran enige om en fredsavtale. Et fat nordsjøolje koster nå i morgentimene under $83 fatet. Trump sier fredsavtalen skal signeres fredag, og først etter at den signert vil Hormuzstredet åpnes igjen, sier Iran. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Lundertunnelen på E16 i Akershus. Et kjøretøy og en person involvert. Veien stengt, og det blir den også en stund fremover, ifølge politiet. I Bogstadveien i Oslo har det i natt vært et innbrudd hos en gullsmed. To personer skal ha knust en rute og stjålet varer fra et utstillingsmonter på innsiden av forretningen rett etter klokka halv tre, før de så løp fra stedet. Politiet leter nå etter disse personene. Og så vant Sverige hele 5-1 over Tunisia i sin første VM-kamp. En drømmestart altså for våre naboer som tapte mot Norge i en privatlandskamp før VM. Det norske landslaget møter Irak i sin første kamp i VM i morgen. Og den spilles jo da i USA. Det skal handle om USA også hos dere i Femkjappe.
2: Femkjappe om USA, rett og slett. Du vil få hjelp av både Bjørn og meg. Jeg vil kanskje satsa på deg, Bjørn. Du har vært der et par runder mer enn det jeg har.
3: Ja, et par, tre, fire, fem. Ja. Ja, 6, 7,
2: ja, du trenger ikke å skryte 8, heller da
3: 8, muligens
2: ja.
3: Jeg kan ikke telle så langt det.
2: Nei,
3: det mandag den 15. juni. Og vi har hørt mye om varmen i USA. Vi skal dit altså om en halvtimes tid. Men først skal vi til

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: VM-kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Etne, øst for Haugesund, og til Eirik Ringheim. God morgen, Eirik.
3: God morgen.
2: Morgen, god morgen. Ja, hvordan morgenen i Haugesund?
3: Her det var fint og sol.
4: Ja. Deilig, det synes jeg vi hørte fra syngende taxisjåfører. Det var sol i Haugesund i dag.
2: Men det litt kjølig, det ikke det?
3: Jo, det noe 10 grader på å vise bilen.
4: Uff.
2: Ja, ikke sant? Du på vei til der hvor du holder på med lakseoppdrett, og som jeg skjønner, så det et digert akvarium, og du har noen blåser du holder på med, hva det?
3: Ja, nei, da fjerner jeg gass fra vattnet i fisket, eller der fisken svømmer, så da får jeg bedre miljø.
2: Ja, og det ordner du opp i dag, så fisken får rent vann, det godt å høre. Men vi skal altså til USA, og hva USAs hovedstad?
3: Washington D.C.
4: Ja, det riktig. Litt hjelp av Bjørn, hvis du trenger det skal du få. Vi kjører på fem kjapp om USA. Hva heter bygningen der USAs president både bor og jobber?
3: Hvite hus.
4: Det hvite hus, ja. Hva The Star Spangled Banner?
3: Da flagget.
2: Ja, og...

0: Er da nasjonalsangen
1: også? Ja, det var det vi ville til. Og apropos det, ta og hør her. Ja, det er jo den her. Spilles vel egentlig for en lav sko. Vi har hørt den mange ganger. Men når er nasjonaldagen da?
0: Det er 4. juli.
1: Ja, det er det. Og hvilken stat ble innlemmet i USA sist som stat nummer 50?
0: Da var kanskje Hawaii.
1: Ja. Det er korrekt. Og til slutt, hva er Harvard, Yale og Princeton eksempler på?
0: Da er vel universitet
1: i USA. Ja, det er klink fem ned.
2: Hva skulle du trodd du var born in the USA?
0: Hva trodde da?
1: Veldig bra, Erik.
2: Ja, men så bra. Nei, men når skal du neste gang til USA, tror du?
0: La oss se hvordan situasjonen blir utover der. Men jeg liker meg der borte, så snarest mulig, egentlig.
1: Litt hyggeligere klima, litt billigere priser. Da er vi der, begge to.
0: Ja, da dollarkursen er litt snillere. Da blir den tur.
2: Ikke sant, det er jo omstendigheter av forskjellige slag, blant annet det. Men uansett, veldig hyggelig å ha deg med, og det blir altså da premie.
3: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay. Steinsprut. Rispilglass.
4: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerine munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
6: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Maniac, det mandag den 15. juni. Vi halvveis I juni allerede. Og det har vært helg.
1: Lyden av helgen.
2: Å, jeg savner helgen allerede. Og ja. Det så vondt når du kommer på jobb mandag. Du savner helgen, men... Det noe godt å være her også da.
0: Ja da, det det. Og så det hyggelige ting å tenke tilbake på. Jeg var på nabofest på lørdag. Det jo fantastisk når noen faktisk har det tiltak at de orker å si. Vet du hva? Jeg inviterer både naboer og gamle venner og alt mulig rart. Bare kom alle som vil.
2: Ja.
0: Kom og har drikke og til og med ordne litt underholdning. Du skal få høre her. Her det rett og slett bare noen som spiller litt I bakgrunnen, men du skal få lov til å gjette... Hva det du hører bak her?
2: Ja, det høres ut som noe fra oppe I Dalom.
0: Ja.
2: Det høres ut som litt sånn der...
0: Du inne på det?
2: Halling? Nei, jeg vet ikke. Ja, det er noe lur og noe tur og noe...
0: Lur noe man blåser I.
2: Jeg vet ikke hva dette ja.
0: Luren, himmeltur? Nei. Det litt, kanskje litt vanskelig å høre bak. Vi skrabler fælt mens dette pågår. Det var meningen det, altså.
2: Det ikke sånn der bing, bing, bing, sånn der...
0: Ikke munnharpe? Nei. Men det kunne vært det, altså. Dette jo litt sånn, litt renere høres det sånn ut. Nei, det var en kar som spilte på Langeleik.
2: Ok.
0: Langeleik.
2: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke om du har sett Langeleik før, ja.
2: Nei, men jeg har sett Leikaring.
0: Ja, det har du vel. Men det, så den kan man jo bruke til det, selvfølgelig. Det også en sånn der, lang, en sånn halvmeter lang tregreie med strenge på. Så sitter du sånn og spiller og koser. Morsomt, bare, det føltes litt som vi var tilbake på 1500-tallet.
2: Halling Fusion på Smestad, på Halling. En måte.
0: Det helt riktig.
2: Ja, veldig gøy.
0: Så det var et nytt instrument for mange av oss I hvert fall, men det har også vært I Norge siden ja, et eller annet 1500-tallet eller noe sånt. Nå.
2: Så hyggelig når folk stiller opp med underholdning eller live musikk, og da man jo allerede der, har man jo ja-hatten på. Når noen kommer med noe sånt, så det jo veldig spennende da.
0: Senere på på kvelden var det en kar som, apropos hatten, kom med countryhatten på og spilte også.
2: Jøsses!
0: Så det var liksom full pakke I nabolaget hos oss.
2: Wow!

0: God morgen, det mandag den 15. juni, Kelly Clarkson.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Fått melding fra Horten om en trafikkulykke front mot front i rundkjøringen Midgardsveien og Rustadbrygga. To biler og to personer involvert. Ingen fastkjent heldigvis. Nødetater er kommet til stede. Send oss melding på 1904 som du starter med trafikk hvis du har noe å melde.
1: Trafikken
2: ble presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Og så er det nok mange som skal følge med på nyhetene i dag, for det har jo helt klart offentlighetens interesse, for i dag så faller jo dommen da, mot kronprinsessens sønn, rett og slett. Og det skjer vel rundt 8:30, Bjørn?
0: Ja.
3: Så der skal vi være på og få høre hvordan det går der.
0: Ja, og så skal vi også være på nyhetene ganske snart, fordi USA og Iran er enige om en fredsavtale, men har vi hørt det før?
3: Ja.
0: Er karen litt vel opptatt med 80-årsdagen sin?
3: Det kan hende.
0: Vi får høre, men det skal visst være undertegnet noe, i hvert fall digitalt, som må vite, sånn som man gjør i våre dager.
3: Ja.
0: Han var inne på BankID eventuelt, og signerte. Vi skal høre mer på nyheten snart.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
7: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
9: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
8: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei!
10: Hei du!
11: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
10: Hæ?
11: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
10: Ikke sant?
12: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
13: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som er utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene. På elbil.no.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
14: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
1: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 tirsdag.
15: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
1: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
2: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
16: Dette er P4.

0: I've had the time of my life. Og da klokka 7. God morgen, det mandag den 15. juni. Her P4-nyhetene med Anne Siri Nørstebø.
1: I dag får Høyby-dommen og dagen for dagen i USA. Men først til Midtøsten, der Iran og USA nå skal være enige om en avtale som formelt skal avslutte krigen dem imellom 3 måneder etter at den startet. Avtalen skal ifølge partene undertegnes i Schweiz fredag. P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz, betyr det nå at det snart blir fred?
2: Vel, for å være nøyaktig er dette kun den første fasen, fasen som avslutter krigen. Og det partene har gjort er å gi seg selv 60 dager til å komme til enighet om for eksempel atomprogrammet til Iran. Men krigen skal altså være over. Hormuzstredet skal åpnes for skipstrafikk, og det iranske regimet skal få tilgang til milliarder av dollar fra frosne bankkonti i Vesten. Avtalen inkluderer også en våpenhvile mellom Israel og Hizbollah-geriljaen i Libanon. Mange vanlige iranere er nå helt klart lettet over at den ikke lenger skal se krigsfly i skyene over Teheran. Men folk vet også at det brutale diktaturet som styrer Iran nå vil få seg en skikkelig kraftinnsprøyting.
1: Og så skal vi til dommen mot Marius Borg Høyby som faller i dag. Det blir spennende å se hvor mye av tiltalene mot ham retten mener det finnes bevis for, sier redaktør i Rett 24 Kjetil Kolsrud. I dag faller altså dommen mot kronprinsessens sønn som tiltalt for 40 forhold, blant annet voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold.
3: Skulle han bli kjent skyldig på alle punkter, så vil straffen fort kunne havne i det område som påtalemyndigheten har bedt om.
4: Nemlig 7 år og 7 måneder i fengsel. Høyby har erkjent straffskyld for enkelte forhold i tiltalen, blant annet brudd på besøksforbud og transport av narkotika.
3: Så frem til ikke noe helt oppsiktsvekkende skulle skje, så vil han minimum bli dømt til en fengselsstraff for det. Men det store utslaget i straffen avgjøres jo av om han kjenner skyldig i de voldtektene han har tiltalt for.
4: Og de nekter Høyby straffskyld for.
3: Og det er der sånne saker ofte vipper en eller andre veien, fordi at det et vanskelig tema å bevise. Rent statistisk så blir man jo oftere dømt enn frikjent for ting man har tiltalt for, det ikke en tvil om.
1: Reporter i retten, det Rosa Røger. I Ukraina står det kjente grottekloster i Kyiv i brann som følge av et luftangrepp der. 5 personer skal være drept i arkiv, mens 3 skal være drept på russisk side, og flere skadet. Klosteret har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1990. I morgen smeller det, men heldigvis bare på fotballbanen. Da skal Norge møte Irak i sin første VM-kamp. Norske supportere inntar nå Boston og lader opp dagen før dagen. Der også du, reporter Ida Gjellerud. Hvordan stemninga?
5: Du, stemninga den ordentlig god her i kok, varme Boston. Kvelden og natta den begynner nå å senke seg her i USA, men gjennom dagen i dag så har det dukket opp flere og flere norske drakter rundt i Boston by. Det flommer ikke over av nordmenn her, det må jeg si, men de jeg treffer, de alle så glade og de koser seg skikkelig mens de nå egentlig bare teller ned til det braker løs med Norges første kamp i VM på så mange år.
1: Ja, men hva skjer før kampen i morgen da, Ida?
5: Når Boston etter hvert våkner til liv her igjen, da går det egentlig slag i slag for både supportere og spillere. Det norske landslaget de ankommer da også hit til Boston. Det blir en siste trening opp i nærheten av stadion. Spillere skal slå en prat med pressen. Ståle Solbakken skal også si noen siste ord. Og for alle nordmenn som har kommet hit til byen, så blir det gatefest og forspill hele dagen gjennom.
1: Den kampen spilles altså da midnatt norsk tid i morgen. Den må vi følge med på. Det skal vel handle litt mer om VM også hos dere i P4s radiofrokost.
0: Ja, vi må tilbake igjen til Ida straks og høre hvordan det var å komme til kokvarme Boston.
6: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
0: Her derimot ullflisen på, ser jeg inn.
7: Du, nå sitter jeg både med ullgenser og så måtte jeg gå ut og hente den der flisvesten min også.
0: Ja,
7: god sommer da.
0: God sommer. 11 grader i Oslo, 8 bare i Kristiansand, Stavanger 10, Bergen 10, Trondheim 9, Tromsø 10 og Kirkenes 5 grader. Det kjølig til å være midten av juni. Nord-Norge stort sett skyet, en del regn i Finnmark, men ellers gløtt av sol. Midt-Norge skyet og noen spredte byger. På Vestland og Sørland blir en nydelig dag å se på, for det blir sol fra morgen til kveld og langt på natt og opp mot 20 grader i hvert fall, men også litt kald vind samtidig. På Østlandet så det skyet nå de fleste steder, men det blir mer sol utover dagen når vi runder 20 grader mange steder i hvert fall.
6: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Ida, gjelder du god kveld, Boston?
1: Jo, god kveld og god morgen til dere.
0: Takk. Hvordan har det vært å komme til VM-landet USA?
1: Helt nydelig. Altså, alt er jo superamerikansk, svært. Det er flagg overalt. Altså, her er det umulig å gå glipp av at det er VM i USA, og særlig her i Boston. Og det er så mye folk her og supportere fra alle verdens land. Jeg ser så mye drakter jeg aldri har sett før. Pratet med masse gøye mennesker. Jeg har også vært en tur oppe på Gillette Stadium, der hvor åpningskampen til Norge går da, mot Irak på tirsdag, for å sjekke litt fasilitetene. Der er alt gjæret inn, og det jobber masse folk rundt der for å rigge til og gjøre dette her til, ja, til en best mulig opplevelse da, for alle de tusenvis av folka som er her for å være med på den folkefesten her.
0: Og så har det vært mye prat om varmen. Hvor varm blir det når Norge skal møte Irak?
1: Det blir heldigvis ikke så varmt som det har vært i dag. I dag har jeg gått rundt i 35 grader og svetta. Jeg har dusjet to ganger. Jeg føler ikke at det hjelper. Jeg drikker vann hele tiden. Men utover mot tirsdag og det som blir tirsdag kveld her da, når kampen til Norge skal starte, så er det ned mot sånn 23-24 grader. Og det er perfekt her i Boston i forhold til hva det kunne ha vært.
0: Og så skjønner jeg at det er nordmenn som allerede slukker tørsten hos deg.
1: Det har det vært. Jeg har vært, tatt meg en liten runde på byen i kveld for å sjekke ståa. Jeg gikk nå for ikke så veldig lenge siden forbi en gjeng norske som også sto helt innsamlet sammen med masse skotter. De hadde byttet drakter, men de norske gutta, de koste seg i hvert fall, denne sørlandsgjengen jeg traff på her inne i Boston sentrum.
2: Det er deilig å komme endelig. Vi har ikke sett mange nordmenn i dag, men det er deilig å komme ned til Boston. Det er vi enige.
3: Hvorfor tror vi må bytte drakt med skotske folk? Jeg er kun skotske folk, jeg. Okay.
1: Yes, dere må få flere fans inn i gruppa.
2: Alt for få nordmenn i Boston.
1: Kommer stadig flere. Jeg har sett stadig flere gjennom dagen.
2: Du har sett flere nordmenn? De skotske folkene, de er herlige. De er så bra. Men de er litt gale også.
1: Jeg går over stokk og stein. Hva tror du om kampen? Kommer det til å gå?
4: Jeg tror det er bra. Jeg tror vi starter rolig. Vi har ikke vært i VM på 28 år, så jeg tror vi starter rolig. Jeg tror Ødegaard våkner. Jeg tror det kan bli 3-0 etter 90. 2-0 til pause.
1: Hvor skuffet blir vi hvis dette her ikke går? Det må jo gå mot Irak.
3: Ja. Hallo. Negativt spørsmål, det tar ikke imot.
1: Nei, det er bra.

0: Der var han mannen, born in the USA, Bruce Springsteen.
1: Men det mangler en mann hos oss I dag. Øystein, han på en liten fotballferie I USA.
2: Yep.
1: Så det meg og deg, hjemme alene Festbjørn. Men en annen som I USA og på jobb, det vår reporter Ida Gjellerud I Boston. Hvordan supporterstemningen hos deg?
3: Den meget, meget god. Altså, det ventet opp mot 10.000 nordmenn under dette mesterskapet her. Vi får håpe det blir så mange, kanskje enda flere. De som her, de koser seg I hvert fall ordentlig. Mange har også allerede vært her en god stund. Jeg traff på I dag far og sønn Kjell Arne og Christian Borgli, som nyter livet her I USA.
4: Norwegians?
5: Ja!
3: Ja, jeg synes du sa hello, tenkte jeg sånn.
5: Ja.
3: Det engelsk, men briter, det amerikanere?
5: Nei, det norske.
3: Ja.
6: Det norske, ja.
3: Jeg kom fra P4.
5: Ja.
3: Får jeg spørre dere hvordan det å være her?
5: Ja, det fantastisk å være her. Vi har hatt det så kjekt. Og
3: ja.
5: Vi kom I går. Og så har vi
3: bare... Hva har du rekke gjort siden, ja?
5: Nei, vi har vært på pubba og sjekket ut livet i Boston.
3: Ja.
5: Og det har vært helt fantastisk.
3: Ja. Blir det skikkelig fest her hvis Norge tar seieren mot Irak, da?
6: Ja, det klart det blir en stor fest. Ja. Så vi venter og ser om det kommer mange norske supporter, da, for vi har ikke sett så mange enda.
3: Nei, jeg har drivet og loka litt rundt, så med en gang jeg ser noen, så kaster jeg meg jo på dere, fordi det ikke kjempemange enda.
6: Alle skotter, du ser hver eneste retning I hele byen, det skotter.
5: 30.000 skotter
3: ja.
5: Har vi fått beskjed om I går. Og mesteparten av de har ikke billett en gang til hverken fotballkamp eller noe.
3: De har festet I byen.
5: De har bare festet I byen, ja. Og vi har vært med de I går.
3: Ja.
5: Og vi festet som fasiken I går med skotter som ikke hadde billett. Ja, og det har vært helt fantastisk.
3: Hva lærte dere av skottene som dere kan ta med inn I VM-festen?
5: Det er å få liv og røre. Altså, de hopper og danser. De er helt enorme. De helt enorme.
3: Ja.
5: Det skotter, det går ikke an å få det bedre. Og så de snille. Det ikke noe slåsting, det ikke noe tull eller noe ting. Det bare gøy. Og alle hilser. Alle bare Norway, Norway, Norway, thank you.
3: Men hvor lenge du skal være borte?
5: Vi skal være borte til 24. Vi skal reise til New York etterpå.
3: Ja.
5: Etter den 18. juni,
3: ja.
5: Så reiser vi ned til New York. Og så der I 6-7 dager, var det det? 6-7 dager,
6: ja. Ja, vi reiser 18. Så reiser vi hjem 24. Så.
3: Ja. Det far og sønn, eller?
5: Far og sønn.
3: Ja. Hva synes du mor og de hjemme om dette?
5: Ja, de synes det bare helt fantastisk. Jeg har tre sånne sønner, men vi fikk bare med en av de. Ja.
3: Du trakk vinnerlådet.
6: Ja, jeg meldte meg, så da var det...
7: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
0: Jeg melder meg.
1: Ja.
0: Her det bare å melde seg på, for det jackpot som vanlig om en halvtimes tid. I hvilken tv-serie spilte Courtney Cox rollen som Monica Geller? Hvis du vet det, send oss en melding på 1904 som du starter med JP for å bli med på jackpot av 7:45.
8: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Ja, litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
11: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
12: IKEA Kunderadio.
13: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
15: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
12: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Gracie Chapman på P4. God mandag morgen, det den 15. juni. Det P4-nyheter 7:30 med Anne Siri Nørstebø.
1: Viktig steg mot fred i Midtøsten, men flere må slite med sykdom i hjerte og kar. Men først til Oslo tingrett, for om en knapp time får vi svaret på om Marius Borg Høiby får fengselsstraff, eventuelt hvor lang den blir. Påtalemyndigheten mener Høiby kan dømmes for 40 forhold, blant annet voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold. Og reporter Rosa Røger, du på plass ved tingretten der dørene akkurat nå åpner.
2: Ja, og vi veldig mange fra både norsk og internasjonal presse som nå har stått i kø her for å få svar på hva dommen blir. Blir Høiby funnet skyldig på alle punkter, så kan straffen havne i det område som påtalemyndigheten har bedt om, nemlig 7 år og 7 måneder i fengsel. Men det som vil være avgjørende i dag jo hvor mye retten mener i dag kan bevise av disse 40 punktene han tiltalt for. Blant de mest alvorlige punktene det, som du nevnte, flere voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Disse forholdene nekter Høiby straffskyld for, men så har han jo allerede delvis erkjent straffskyld for blant annet transport av narkotika og brudd på besøksforbud. Så for det vil han uansett få noen form for straff i dag, mener redaktør i Rett 24 Kjetil Kolsrud.
3: Og frem til ikke noe helt oppsiktsvekkende skulle skje, så vil han minimum bli dømt til en fengselsstraff for det. Men det store utslaget i straffen avgjøres jo av om han kjenner skyldig i de voldtektene han har tiltalt for. Og det der sånne saker ofte vipper en eller andre veien, fordi at det et vanskelig tema å bevise.
1: Til Midtøsten nå, for 3 måneder etter at krigen mot Iran startet, så USA og Iran nå enige om en avtale som skal avslutte krigen. Avtalen skal ifølge partene undertegnes i Schweiz på fredag.
4: For å være nøyaktig dette kun den første fasen som avslutter krigen. Og det partene har gjort å gi seg selv 60 dager til å komme til enighet om for eksempel atomprogrammet til Iran. Men krigen skal altså være over. Hormuzstredet skal åpnes for skipstrafikk, og det iranske regimet skal få tilgang til milliarder av dollar fra frosne bankkonti i Vesten.
1: Det fortalte P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. Og dette et viktig skritt mot endelig fredsløsning, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Han sier det

0: Øyn igjen til Norges åpningskamp i VM, og nordmenn i Boston, de lader opp så godt de kan. Midnatt tirsdag, altså natt til onsdag norsk tid, braker det løs mot Irak i Boston. Det så langt ikke overflod av nordmenn i byen, men de som på plass har det som plommen i egget.
1: Det nordmenn?
2: Ja.
1: Hei, jeg så dere på lang avstand.
2: Ja,
1: jeg spør dere hvordan det å være her.
3: Ja, det fantastisk å være her. Vi har hatt det så kjekt.
1: Ja, synes du det varmt, eller?
4: Ja.
1: Hva skal dere bruke dagene på nå frem til kamp, da?
5: Nå har jeg akkurat vært på akvariet.
3: Vi var på pubba og sjekket ut livet på, i Boston.
1: Under to døgn igjen til kamp.
6: Nei, vi gleder oss veldig. Vi har vært klare alt for lenge, og det blir sykt gøy.
1: Hva blir deres sånn chant på tribuna? Dere med på roing?
7: Ja, da må vi ta sammen.
6: Ja.
7: Dun, dun, ro! Dun, dun, ro! Dun, dun, ro! Dun, dun, ro!
0: Ja, reporter i Boston, det Ida Gjellerud. Kampen mot Irak, den spilles altså midnatt natt til onsdag.
8: Ja, den der ro-greiene drev Øystein og øvde seg på. For han sa du må liksom ta i ordentlig hvis du skal være med på bevegelsen, for han jo der nå på ferie noen dager.
9: Ja. Det var litt problemer fordi tok av, måtte lande igjen på noen sånn, jeg tror noen problemet med toalettet.
8: Det var toalettproblemet, det klart Øystein og Larsen kan ikke sitte på et fly så mange timer uten å få bruke toalettet.
9: Nei, er det han som allerede har brukt litt for mye papir? Vi vet ikke, men han har i hvert fall kommet seg frem nå, og vi skal nok ikke høre så mye fra han, for han på ferie.
8: Ja, vi skal la han få være i fred.
9: Men fra vår reporter Ida Gjellerud senere i dag.

0: Kasper Wikestad fotballkommentator. Vi begynner jo å bli godt kjent med han. Vært innom oss en del.
1: Ja, han jobber jo for Viaplay, som i samme hus som oss, men nå jobber han for NRK i sommer.
0: Ja, og kommenterer alle Norges kamper da, i VM, i hvert fall de første der, men også da i Norsk Liga. Og disse kommentatorene, de har jo egne favorittlag. Det må vi jo bare gå ut for at alle har. Og da det viktig at man objektiv, eller?
2: Nei, men det jo ikke, det jo vanskelig å forholde seg objektivt eller nøytralt til noe i livet, og

0: man er rundt på store arenaer, og man opplever fantastiske prestasjoner, og man, atmosfære, alt mulig, og det er veldig lett å la seg dra med inn i det drama som skjer, og da er man jo per definisjon ikke hverken objektiv eller nøytral, men det kan jo endre seg også, en scoring andre veien, en hendelse, en prestasjon, et eller annet. Så man skifter jo der hele veien, uansett hva man lar seg begeistre av, på en måte, da. Og så er jo kommenteringen av Norge noe helt annet.
1: Ja, som du nå gjør under fotball-VM, men hvis jeg sitter og ser på en kamp med LSK og Vålerenga, og jeg vet jo at du er Vålerenga-mann, så er klart at da jubler du mye høyere da, når Vålerenga skårer enn når LSK skårer.
0: Hvis man hører det man vil høre, så er det ofte sånn det er, men når jobbaten er på, så er det like enkelt å la seg dra med av, uansett hvilke lag som spiller sånn sett, men oppdraget når man har Norge, så er det noe helt annet. Da er det jo selvfølgelig, så er vi alle norske med kjempenorske briller i sommer.
2: Ja, for det, en ting er å være subjektiv, en annen ting er å være patriot, og det er man jo kanskje når man heier med Norge, selv om Norge spiller dårlig, så synes du liksom likevel at det er... Man heier på dem likevel.
0: Man vil alltid ønske at Norge skal gjøre det bra, og så er det jo en fin balansegang det å miste fullstendig hodet mens Norge spiller også. Da. Man må jo, selv om brillene er veldig rød, hvite og blå, så må man også klare å kunne se ting som oppstår på en relativt faglig måte også.
2: Sa Kasper Wikestad, som altså skal kommentere i morgen kveld, og da er det lov til å være bare hei på Norge.
1: Ja.
2: Jeg vokste opp med Bjørge Lillelien, som du aldri fikk høre, eller du har sikkert hørt noen sånne små opptak.
1: Ja.
2: Legendarisk fotballkommentator, som for å si sånn, han kommenterte Norge, det var ikke noe tvil i hvert fall, vi har holdt med her en bitteliten bit fra det, hvor han kommenterer en annen legende, som jo akkurat døde, Tom Lund.
3: Tom Lund har Paul med seg. Tom Lund dribler av to engelskmenn. Blir han felt av grisen Phil Neal. Rampen Phil Neal sparker Tommy over ene bakfra. Phil Gris Neal. Begynn å ta igjen, gutter.
2: Phil Gris Neal. Jørgen Lillien.

0: Midnight Oil på P4. Mandag morgen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Krysset E174 og Saudaveien i Vindafjord. Der to biler og to førere involvert i en kollisjon. Ingen alvorlige skader. Og E39 Lysåren-tunnelen i Bergen, det motorveien da, mellom Os og Bergen. Der har det vært en brann inne i den ene retningen, da, retning Os på den nye motorveistrekningen. Brann i kjøretøy nå avklart der, og det åpent igjen i begge felt.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Selv om du på ferie, så må du ha noen rutiner. Og Eva, som skal være med oss i jackpoten etter låta Golden her nå, hun på Kreta. Hun på Kreta akkurat nå. Men deilig. Hvis rutinen din å høre på P4 på morgenen, ja. Og få med seg jackpoten, og til og med melde seg på, da kan du ikke vike fra den bare fordi du på Kreta.
0: Jeg håper hun var oppe klokka 6 allerede i dag tidlig.
3: Håper det, Eva. I hvert fall så vi klar for deg om ikke så lenge.
0: Da fikk hun plass ved bassenget i hvert fall.
3: Ja.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
10: Steinsprut.
11: Risbilglass.
12: 0909.
13: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
14: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
15: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
16: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
17: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
18: Jo.
17: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
18: Jeg vil være ute hele tiden.
17: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
18: Nei.
17: Ok, hvordan skal du få mat da?
18: Da får jeg maten til å komme til meg.
17: Aha, det jo ikke så dumt.
18: Nei, jeg smart.
17: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
19: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
2: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Hvem var det?
1: Det var Adele.
0: Adele er riktig. Har noen nordmenn stjerne på Hollywood Walk of Fame?
1: Ja.
0: Ja, det er riktig. Hva var den norske titlen på tv-serien Friends?
1: Må det være venner da?
0: Ja, venner for livet var titlen der. Hvor mange ganger har Norge arrangert sommer-OL?
1: Ingen.
0: Ingen er riktig. Hvem skrev musikken til Per Gynt?
1: Bjørnstein Bjørnstein, nei.
0: Edvard Grieg, hva kalles Danmarks flagg?
1: Det er Dannebrog.
0: Dannebrog er riktig. Hvem er hovedtrener for det svenske herrelandslaget i fotball?
1: Pass.
0: Graham Potter, i hvilket land ligger de tre kløfters demning?
1: Pass.
0: Tina, den svenske forfatteren står bak Viaplay-serien Strandhotellet. Hvem er det? Camilla Läckberg, men vi får telle på, ble jo noen riktig her.
2: Ja, ja, ja. Både 1 og 2 og 3 og 4.
0: Ja, da ble det premie, vet du.
2: Ja, og hva planen i dag på Kreta, Eva?
1: Det blir nå først å bare sitte ved bassenget, og så går vi en tur på opp i gamle byen her i kveld, da.
0: Åh, deilig, vi er misunnelig.
2: Tøff dag altså. Hold ut. Og så får du med deg dette.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Salatbar fra Meny.

0: Leaving New York, ja, men foreløpig så det vel bare til USA strømmen går av norske turister. Vi skal selvfølgelig tilbake til Boston etter hvert, men først... Det siste ellers fra nyhetene, klokken 8. Her Anne Siri Nørstebø.
1: Høyby-dommen klar, og det også nordmenn før Norges første VM-kamp. Vi starter i Oslo tingrett, der dommen mot Marius Borg Høyby leses opp om bare en halvtime. Kronprinsessens sønn tiltalt for 40 forhold, blant annet voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold. Reporter på plass i retten, Katrine Berg Tollefsen, hvordan interessen for denne Høyby-dommen?
2: Denne rettssaken har jo vakt oppsikt og blitt dekket bredt, også utover Norges grenser. Og også i dag så det mye norsk og utenlandsk presse her. Høyby selv kommer ikke til å være i retten når dommen leses opp. Han følger den via videolink i fengselet av helsemessige hensyn. Påtalemyndigheten mener jo at kronprinsessens sønn skal dømmes til 7 år og 7 måneder i fengsel. De mener at de kan bevise voldtekt og vold i nære relasjoner, Marius Borg Høyby han nekter jo for de alvorligste tiltalepunktene, og forsvarerne hans mener at han må frikjennes for de forholdene han ikke erkjenner, og da at 1,5 år en passende straff for de forholdene han har tilstått. Og når retten nå settes 8:30, så vil dommeren starte med å lese hvilke punkter Høyby dømmes for, og hvor streng straff 29-åringen får. Han vil ikke lese hele dommen, men det viktigste og det hele vil være over på cirka 1,5 time.
1: Det skal handle om krigen i Midtøsten nå, for Iran og USA enige om en avtale som skal føre til fred. Den skal signeres fredag i Schweiz. En avtale et viktig skritt mot en endelig fredsløsning i Midtøsten, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Og oljeprisen den faller etter meldingene om en slik fredsavtale. Et fat nordsjøolje koster nå i morgentimene under $83 fatet. 412.472 personer levde med hjerte- og karsykdommer i Norge i fjor, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Det over 12.000 flere enn året før, sier overlege Anna Beleide Oldik.
3: Der flere som får hjertesvikt og flere som lever med hypertensjon, altså det vil si høyt blodtrykk.
4: At tallene øker handler først og fremst om at befolkningen i Norge blir eldre, sier Oldik. I fjor fikk over 61 000 personer påvist ulike hjerte- og karsykdommer. Dette over 1000 flere nye tilfeller enn året før.
3: Og så samtidig så har vi færre akutte hjerteinfarkt og noe lavere aldersjustert risiko for hjerneslag.
1: Det flere menn enn kvinner som både har og får hjerte- og karsykdommer, reporter Frida Ystebø. Flere og flere nordmenn i ferd med å innta Boston by i USA for å heie frem landslaget i VM. I morgen kveld ved midnatt natt til onsdag så braker det løs mot Irak. Det så langt ikke overflod av nordmenn i byen, men det dukker opp stadig mer rødt, hvitt og blått.
5: Ja, det fantastisk å være her. Vi har hatt det så kjekt. Ja.
6: Så det varmt, eller?
7: Ja.
6: Hva skal dere bruke dagene på nå frem til kamp da?
5: Vi må på pubba og sjekke ut livet i Boston.
6: Under 2 døgn igjen til kamp?
8: Nei, vi gleder oss veldig. Vi har vært klare alt for lenge. Det blir sykt gøy.
6: Hva blir deres sånn chant på tribuna? Dere med på roing?
9: Ja, må vi ta sammen.
6: Ja.
9: Dun, dun, ro! Dun, dun, ro! Dun, dun, ro!
1: Reporter i Boston, det Ida Gjellerud. Og fra nyhetene så skal vi nå til en hemmelig sommergjest i P4s radiofrokost.
10: Ja, det skal vi, for du som hører på kan være med å gjette på hvem denne hemmelige gjesten og Bjørn har tatt turen ut av studio, men ikke så fryktelig langt, Bjørn.
0: Nei, ikke så veldig langt, siden det bare også denne gang, så har jeg tatt turen helt til der hvor de beste samtalene foregår, nemlig kaffemaskinen. Og hemmelig gjest, du glad i kaffe på morgen?
11: Jeg kan jo ikke kaffe om morgenen, ja, men jeg best om det noe art.
0: Og du tenker på...
11: Kanskje! Har du kanskje?
0: Vi har ikke kanskje så tidlig.
11: Årlig!
0: Beklager det. Du skal straks få vite litt mer om dagens gjest.
12: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
0: Men først været for Trøndelag og resten av landet. Nord-Norge har stort sett skyet vær i vente i dag. En del regn i Finnmark, men også gløtt av sol i Troms og Nordland i hvert fall. Midt-Norge skyer og noen spredte byger i dag. Vestland og Sørlandet har det beste været. Nylig dag. Mye sol, og det ikke nok en litt kald vind dessverre sammen med sola, men likevel når vi sannsynligvis 20 grader en del steder. På Østlandet også over 20 grader en del steder. Det skyet nå de fleste steder, men etter hvert så kommer solen frem mange steder på Østlandet. Det ser ut til å bli en ganske fin uke.
10: Altså gjør vi oss klare da til å gjette på hemmelig som gjest, og når du har svaret etter Passenger her, så sender du frokost 1904 på hvem du tror denne kaffekarsk-tørste gjesten er.
12: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: God morgen, det 5. juni I dag, og gjennom hele juni så kan du være med og gjette på vår hemmelige sommergjest. Så fort du nå har ferten av hvem som gjemmer seg hos Bjørn, så sender du kodeord frokost til 1904. Og Bjørn, du har ikke tatt veldig lang tur ut av P4-bygget I dag.
1: Neida, vi her ved kaffemaskinen, der hemmelig gjest savnet, hva var du savnet for?
2: Nei, jeg savner litt karsk, altså. Ja. Jeg synes det dårlig, det P4-huset svært hus og høyt karsk.
1: Ja, det vi beklager, vi skal rette opp det til neste gang du kommer innom. Men du jo høyt utdannet, kjære morgengjest, og etter hva jeg skjønner, blant annet krim.
2: Jeg har en bachelorgrad, som det heter, fra universitetet. Og det mange som tror at det knyttet til kriminalitet, men det ikke. Det en entusiasme for krim. Kanskje aller mest entusiasme for Anne B. Ragde. Okay. Jeg har sett deg I gata, og jeg elsker deg.
1: Ok. Hvis du etter hvert aner om det kan være 1904 startmeldingen med frokost, men du har en annen grad også?
2: Jeg har flere. Jeg har høyt utdannet, som du sa, men jeg har blant annet jeg opptatt av kropp. Jeg liker kropp.
0: Jaha. Hud,
2: kropp, ja.
1: Ja, vel, du aner deg et eller annet her nå, skjønner jeg, Erin. Kan jeg spørre, hemmelig gjest, det mange som har sett deg naken?
2: Ikke mange, men noen. Men jeg godt gift.
1: Du det, ja. Og jeg jo veldig glad for at du glad i menn som på radio.
2: Jeg synes det så flott med mannfolk og stemmene. De synes det veldig fine.
0: Ganske glad I Hellas.
1: Jeg vet ikke om du har noen tilleggsspørsmål her.
0: Jeg bare lurer på om gjesten veldig glad I Hellas.
2: Ja, det for, mest for at de har god raki, og de har god oso, altså det og på en måte opp mye gate da.
0: Ja.
1: Men ikke så mye karsk, kanskje?
2: Nei, dessverre.
1: Og så, du en vanskelig kunde på hotell, kjære Marnes?
2: Jeg krever mye, men det bare for at jeg så ble entusiastisk. Jeg elsker hotell, jeg elsker å tenke på hotell, og jeg vil bare være på hotell hele tiden.
1: Ja, Eirin?
0: Ja da.
1: Noe mer å legge til der?
0: Nei, jeg tror, for nå skjønner jeg linken til hvorfor sommergjest har valgt seg Trondheim som dialekt, for kanskje hun har jobbet der også noen år?
2: Ja, har jobbet ikke I Trondheim, ja. Mange år.
0: Ja, har vi mange hint.
1: Ja, det har vært tvilsomme ting. Juntafil og de heter alle greiene.
2: Ja, og så du spurte om jeg har vært naken før, og mange setter meg naken, men jeg har fått folk til å være naken.
1: Ja, det det du har.
2: Naken.
1: Ja, du har fått andre til å kle av seg. 1904 startmeldingen med frokost, hvis du aner deg hvem morgengjesten som jeg straks tar med inn til her inn.

0: er i gang med den hemmelige sommergjesten. Hvem var det første du tenkte det var, Erin?
1: Når du... Altså når du stod utenfor ved kaffemaskinen her i dag og vedkommende ville ha karsk, så tenkte jeg Lisa Tønne med en gang, klart at det var trønder, men jeg ser jo nå, for jeg har gjesten foran meg.
0: Ja, kom inn i studio her, og det var jo det mange som også foreslår at både Anne B. Ragde og Eva B. Ragde, for du er veldig god i trøndersk. Tuva Fellmann!
2: Åh, så deilig at du sier. Altså jeg må bare si, jeg dro hjemmefra nå, så sa jeg til mannen min, de vil at jeg skal ha en dialekt, og da så jeg Ronny bare, nei, ikke gjør det, Tuva. Nei, vær så snill, ikke gjør det.
1: Ja, men det er altså Tonja som bor på Bærums Verk som får en kopp da, som også gjettet riktig på deg, Tuva, fordi hintene var jo greie etter hvert, hvertfall når vi kom inn på Hellas og Juntafil og radiomann. Ja,
0: ikke sant, men mens det var litt sånn mer diffus med det med kriminologi, for det har du ikke fått gjort så mye med utdannelsen din.
2: Nei, sånn sett, ja. Nei, du kan si at jeg har jo gjort litt, liksom. Jeg har bare ikke snakket, men jeg har jobbet i sånn privat barnevernstiltak og sånne ting. Men jeg har en bachelor i kriminologi fra Universitetet i Oslo.
1: Da kan du se, vi radiofolk er ikke bare sånn fjasefolk.
2: Nei, ikke sant?
1: Noen har utdannet.
2: Noen er, neida, men det er jo også rart å se mine venner som jeg studerte sammen, og forrige uke så tok jo min gode venninne doktorgrad i kriminologi, så da ser vi jo på en måte hvordan veiene har splittet seg.
0: Og så er du altså også seksolog. Hva er en typisk time på en sånn undervisning? Er det...
2: Seksologi-time? Nei, det er jo veldig mye forskjellig da, men jeg har jo utdanningen min fra da, Universitetet i Agder, som er sånn videreutdanning, og da kan det jo være alt fra liksom anatomi til på en måte seksuelle preferanser, til hvordan man skal treffe mennesker som har blitt utsatt for overgrep, altså masse forskjellig.
0: Og dette har du også dratt til Sørlandet for å lære?
2: Ja, det har jeg dratt til Sørlandet for å lære.
0: Ja, veldig, veldig bra. Og så har du jo da selvfølgelig en mann som driver med radio, Ronny, som vi var inne på her. Og dere har denne hotelldrømmen.
2: Ja.
0: Og nå, spoiler vi noen år?
1: Nei, Øystein hadde sikkert blitt sur, men serien er jo ferdig, og det endte jo med at det ble ikke noe hotell da.
2: Ja, det ble i hvert fall ikke i på en måte siste episode. For det som er på en måte med dette prosjektet som vi nå har startet, så har jo det gått i nesten såkalt real time på en måte.
1: Vi gjorde
2: jo veldig, veldig tett på. Jeg har aldri jobbet i en TV-produksjon hvor det har vært så nært opp til hverandre. Så vi rakk ikke å kjøpe hotell til siste episode, men når folk sier sånn, ja nå er drømmen knust, så ble jeg sånn, åja nei, ikke det helt tatt, vi holder koken,
1: ja.
0: Men hva Tuva Fellmann synes om gresk byråkrati, det skal vi høre snart.

0: 10 minutter på halv ni. Tuva Fellmann var altså den hemmelige sommergjesten med nydelig trønderdialekt og karsk savn.
1: Som sant for øvrig I livet.
0: ja. Men så hvor det kanskje blir mer Raki og Oso og sånn, for vi har jo fulgt dere da, og veldig mange har fulgt dere faktisk. Gratulerer med fantastiske seertall på Jakt på et rot hotell.
1: Tusen takk, det veldig koselig, og utrolig surrealistisk på en måte. Det en selv jeg som har jobbet I TV I mange år, kjemperar opplevelse bare, å herregud, det så mange som ser på.
0: 840,000
1: I snitt.
0: Ja, det fantastisk.
1: Ja, det helt sinnssykt faktisk.
0: Så se på deg og Ronny, de var rote rundt der nede I Hellas.
2: Rundt I Hellas. Ja. Det jo herlig befriende, og vi lengter dit, og vi drømmer oss bort, og vi heier på dere og sånn. Jeg tror det noe med det. Med det å gjøre.
1: Ja, det koselig. Ja. Tusen takk.
0: Og så føler vi med dere også, for hva synes du om gresk byråkrati sånn egentlig?
1: Åh, nei, det jo, det gjør jo at jeg elsker plan og bygg veldig mye hardere. Når folk I Norge sier sånn, det så tungt å stresse og søke og sånn, så jeg bare, åh ja, ok, nei, det jo ingenting på en måte. Nei. Vet du hvor effektive de eller? Altså, applaus for den gjengen der. Men I Hellas så går det går utrolig sakte, og det utrolig innviklet, og ikke minst veldig, altså alt skjer jo på en måte i skrift, i papirform, det ikke noe på nett, det ikke noe sånn der, du kan ikke søke på noen greske nettsider på en måte.
2: Så du må ta et fly for å signere noen papirer hver gang?
1: Altså, veldig mange av de jeg snakker med går og betaler regningene sine I fysiske banken, for eksempel. Og det kan godt hende at det forskjellig fra sted til sted. Jeg kan gjette på at Aten liksom litt lenger foran på nettet der, men det går veldig, veldig sakte og veldig innviklet. Men det gjør også at jeg får liksom, jeg får litt bedre tid da. Hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Jeg også, det gikk litt opp for meg, den oppenbaringen du og Ronny hadde på slutten her, med at vi nordmenn, vi jo veldig rigide på tid. Men vi kanskje også mer stressa, så hva de positive tingene med at ting tar litt lang tid da?
1: Nei, det jo at du må på en måte bare være der til du får papirene. Du må jo bare vente på en måte. Og det å omfavne venting jo en kunst I seg selv. Jeg jobber jo med det hver eneste dag, føler jeg. Men det den der... Det å på en måte prøve å bli komfortabel med at ja, det skjer når det skjer, det en gøy øvelse.
0: Men prøvde dere med bestikkelser?
1: Vi prøvde ikke med bestikkelser, for vi skal gjøre alt på det helt hvitt og gjennomsiktig her.
0: Det mulig at du hadde smurt systemet litt igjen.
1: Ja, det noen som har sagt til oss at det ville nok gått veldig mye kjappere hvis de hadde tatt noen brunne konflutter under bordet der. Det vet jeg ikke, og vi prøvde ikke det helt tatt, og har ikke tenkt å prøve heller.
0: 10 sekunder, Tuva Fellmann, blir det en ny sesong?
1: Det vet jeg ikke, men vi holder på og prøver å få kjøpt det hotellet.
3: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. August, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. Juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker, med elbil, som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
6: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore-tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Dere?
9: Ja?
8: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
9: Ja!
0: Ja!
10: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede!

0: Mandag morgen på P4. Vi skal litt tidligere til nyhetene nå. Klokken straks 8:30. Det Anne Siri Nørstebø som har nyhetene.
1: Nå får Høyby dommen og pass på pilsen under VM. Vi starter i Oslo tingrett, der dommen mot Marius Borg Høyby straks skal leses opp. Kronprinsessens sønn tiltalt for 38 forhold. Reporter i retten, Katrine Berg Tollefsen, er det stor interesse for denne saken?
2: Det er det så absolutt. Her er det mye presse, både fra inn- og utland, og det var kø utenfor tinghuset for å komme inn i dag tidlig. Marius Borg Høyby er ikke selv til stede i retten. Han følger det hele på videolink fra fengselet på grunn av helsa. Kronprinsessens sønn får først vite hvilke punkter i tiltalen han dømmes for, og hvor streng straff han får. Så får han høre hvordan retten har vurdert bevisene. Det vil ta rundt en halvannen time. Han jo tiltalt for 38 forhold. Han nekter for de alvorligste, som dreier seg om flere voldtekter og vold i nære relasjoner. En av disse voldtektene skal blant annet ha skjedd på Skaugum i kronprinsparets kjellerstue. Påtalemyndigheten mener han må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel, mens forsvarerne mener han må frikjennes fordi han ikke erkjenner, og dømmes til halvannet års fengsel for det han har tilstått. Og det jo knyttet spenning til hva retten kommer fram til, og hvordan de har vurdert bevisene. Og han får jo også da dommen i en tid da moren hans har blitt mye sykere. Kronprinsessen står jo i kø for nye lunger, og han har jo tidligere gitt uttrykk for at han synes det vanskelig. Han har jo prøvd å få slippe ut av varetekt, eventuelt zone varetekt på Skaugum, fordi han ønsker å være sammen med familien sin. Partene jo på plass i retten nå og venter på at dommeren skal starte å lese opp denne dommen, så får vi se hvordan hva slags dom Høyby får i dag, og hvordan han vil reagere på dette da. Og det har vært mye presse som har ønsket å snakke med partene på forhånd her. Det klart de fornærmede kommer heller ikke til å være til stede. Kun den ene fornærmede som kommer til å være til stede i retten. Det mange som spente på hvordan dette, hva slags utfall dette får. Så det mange som følger med på dette nå.
1: Ja, vi skal, Katrine, tilbake til deg straks, men dommeren sier akkurat nå at han skal gi litt informasjon før han går inn på selve dommen. Dette gjelder blant annet referatforbud. Vi skal tilbake når vi hører dommen bli opplest. Men først så skal vi høre at renta skal opp en gang til i år. Det den helt ferske spådommen fra Statistisk sentralbyrå. Forsker Thomas von Brasch peker på fortsatt høy inflasjon.
3: Vi venter en renteøkning til i år. Den kan komme allerede nå på torsdag. Og da at styringsrenten da blir liggende på 4,5% helt fram til

0: Ine Berg Tollefsen, du sa det stor interesse for denne saken, og man venter nå på at selve dommen skal leses opp.
1: Ja, det gjør vi, og det både, som sagt, både norsk og utenlandsk presse til stede. Jeg tror nok det omtrent like mange som var her da saken startet i vinter. Det var lange køer utenfor tinghuset før de åpna i dag tidlig, og det mange som spent på hvordan retten har vurdert bevisene i denne saken. Høiby jo tiltalt for alvorlige forhold. De alvorligste forholdene som dreier seg om voldtekt og vold i nære relasjoner, nekter han jo straffskyld for. Han har erkjent noe, så forsvarerne mener at han må frikjennes da for de forholdene han ikke erkjenner, og at en straff på halvannet år er det han må dømmes til, mens påtalemyndigheten, de...
0: Katrine, nå får jeg beskjed om at akkurat nå så dommen klar. Marius Borg Høiby dømmes altså til fengsel i 4 år. Det akkurat nå klart. Den dommen fikk han nå, Katrine. Hvordan den i forhold til aktors påstand?
1: Ja, aktor han la jo ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel, så det blir jo interessant å se da hva slags punkter han dømmes for, og det får vi vite senere sendinger.
0: Ja, takk skal du ha, Katrine, direkte fra retten. Vi skal høre mer om dommen mot kronprinsessens sønn i nyhetene 9. Vi skal altså til slutt bare ta med at 2 pils nok til at du kan gå glipp av skåringa til Haaland. Det ikke mye promille som skal til før du ikke får med deg like mye av det som skjer rundt deg, sier Anders Skavdal Havdal i organisasjonen Emma Rusfri Trafikk. Døgnåpne ølkraner kan lokke folk på byen, og allerede et par øl, så kan du være oppe i en promille på 0,5.
2: Reaksjoner og oppfattelsene blir dårligere.
3: Akkurat som på banen tenker jeg også at VM-kvelden handler om taktikk.
4: Sier Ragnhild Kaski i organisasjonen Av og til.
3: Da kan det være greit å ikke gå for hardt ut fra start, for da kan andre omgang fort bli litt seig.
4: På 0,8 i promille begynner du å snakke høyt, du reagerer saktere.
5: Ja, synet ditt fungerer litt dårligere.
4: Og kommer du helt opp i 1 i promille, sliter du med balansen, du kan bli trøtt og kvalm og har lyst til å dra hjem.
5: Så får man litt dårligere korttidshukommelse, så spørs det helt hvor dårlig Norge gjør i VM, om man vil ha med seg eller ikke.
4: Og må med på do, da.
5: Det må jeg tisse mye mer.
3: Jeg tenker jo at det er få ting som mer irriterende enn å gå glipp av det målet alle kommer til å snakke om i årsvis, hvis du står i doke.
0: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Vi tar bare helt til slutt med at kronprinsessens sønn da dømt til 4 år i fengsel. Du får høre mer om dommen i nyhetene 9.
6: Og så må vi ta dokøen når det sånn drikkebreak.
7: Ja.
6: Du må time det til pausen mellom omgangene og de to drikkebreakene, og da har du 3 muligheter til å gå på dosen.
7: Ja, vet du hva? Hvis du sier det til FIFA, så kommer du til å innføre ekstra sånne do-breaks også, ja. Som de kan sende reklame i.

0: Second You Sleep, ja. Blitt litt lite søvn på blant annet oss to her inne.
1: Det så dumt når du må opp halv fem, men du sitter og ser på fotballkamp til 12, og det var jo tidlig til å være dette VM-et her.
0: Vi hørte på nyhetene her nettopp, det var en kar som jo jobber for en organisasjon som mot at folk skal drikke alkohol, men han...
1: Bare av og til.
0: Ja, kanskje av og til. Ja, og i hvert fall ikke når man kjører bil selvfølgelig, men apropos det, når da, han sa 0,5 promille nok til at du ikke får med deg målene ordentlig, hvor lenge skal du være våken for å tilsvare 0,5 i promille?
1: Ikke sant, der kan du se sikkert ikke så veldig lenge.
0: Ja, hei, hvis du står opp klokken 7 om morgenen, og så ser du på fotballkamp til midnatt, ja, da har du cirka 0,5 i promille.
1: Ja, ikke sant.
0: Som tilsvarende i hodet.
1: Og så du skal være litt forsiktig med å kjøre, faktisk.
0: Det helt riktig, ja. Vi som bare så 4,5 timer i natt, jeg tør ikke tenke på hva slags promille vi hadde i dag tidlig. Ja. Men det blir, vi skal vel en liten tur innom fotballen snart.
1: Vi må innom landslagsgutta, og noen som har blitt virkelig godt kjent med de om litt.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Ok, sommerferien.
13: Ja.
12: Vi kan altså dra på hyttetur.
13: Ja, eller telttur.
12: Biltur.
13: Fisketur.
12: Båttur.
13: Ja, eller bærtur da.
12: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
14: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
15: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
16: Ja, litt gjerrig også, eller?
15: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
16: Jo.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
18: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
19: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Hvis du ikke så veldig inne i landslagsbobla nå i VM, så anbefaler jeg underholdningsserien Vi skal til VM på NRK, som egentlig ikke tar for seg det sportslige. Fordi vi blir jo kjent med stjernene på laget hjemme i London, hjemme i Spania, med kjærestene deres og med gjengen, og veldig gøy.
1: Det blir mye morsommere å se på etterpå.
0: Ja, og hvordan er det da å komme hjem til de norske fotballguttene? Bonder dere, eller er det mer programlederne Erik Solbakken og Morten Ram som møter store verdensstjerner Erik Solbakken?
1: Men hvordan har dere når dere kommer da hjem? Kjenner dere at dere bonder som nordmenn, eller er det liksom dere som møter fotballstjerner?
2: Nei, altså det er jo veldig stas, det er jo ofte så er vi heldige å få med oss en kamp og sånt også, og vi er jo veldig glad i å se fotball, og vi har vært ganske heldige med kamper og truffet litt på, altså der hvor vi i drømmen om EM, da vi lagde den så var det stang ut på alt, opplevde vi både på landslag, og det var liksom mørke tider, så gjør jo norske spillere det. De gjør det bra. Ja. Så når liksom, da vi først reiste til Alexander Sørloth, så det jo deilig at han setter en hat-trick. Det setter jo litt tonen for turen.
1: Hadde med seg ballen hjem.
2: Han hadde med ballen hjem, ja. Og den ble plassert på hylla. Og det veldig trivelige folk som de... Jeg har inntrykk av at de liker å ta imot besøk også.
0: Ja, men når dere var hjemme hos Sørloth da, som vi får se... Dere tar dere ikke selv å bli litt for kompis med gutta da? For Morten lånte jo barbermaskinen hans.
2: Morten gjør det, men det er litt forventet også. Det så kjedelig hvis Morten skulle plutselig være sånn mega høflig, og det tror jeg hadde gjort, det hadde vært verre for stemningen hvis han skulle vært sånn, oi, skal jeg ta meg på skoene her allerede? Og, ja. Man må jo liksom, på den tiden han har, så må han...
0: Senke skuldre,
2: det jo det beste når du har... Er det ikke sånn når du har gjester?
1: Jo.
2: Bortsett fra de som blir litt for mange dager, så vi litt opps på det også.
0: Ja.
2: Og de har jo fått bebis, halve gjengen der også, så vi tror litt varsomt også. Men nei, når du først et sånn nydelig hjem i Madrid, så må han jo...
0: Barbere
2: seg litt.
1: Ja, for det så mange som har fått unger allerede. Jeg synes jo det virker som om unge popstjerner og fotballstjerner lever liksom life in the fast lane.
2: Ja.
1: De gifter seg når de 21 og får unger når de 22. Det er full fart.
2: Det er full fart, men det som fint med at det gjør noe med den paredynamikken. For der hvor vi i forrige runde, for et par år siden, da var det færre som hadde unge, vel få av dem, så er det jo sånn nyinnflyttet samboer, som kanskje har noen fjernstudier, kanskje liksom skal etablere seg i en ny by. Det er godt å se at de må være moderne menn og skifte, og nå holdt jeg på å si Anna, men de må ta ansvar.
0: Mm.
2: Så det blir litt mannfolkere med det også, altså.

0: Fire år ble altså dommen som vi har ventet på nå en god stund, og kommentarene får du på nyhetene straks.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, jeg står fast med quiz her. Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do. Kan du hjelpe meg, eller?
7: Ja.
8: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
7: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
8: Ja, okay, takk, hei.
9: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli det fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: Dere! Er det ikke nå?
10: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå.
12: Nei, men nå!
1: Dette P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: FR David. Og de neste ordene kommer fra nyhetene. For nå klokken 9. Her Anne Siri Nørstebø.
1: Ja, kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby dømt til fengsel i 4 år. Dommen mot ham leses opp akkurat nå i Oslo tingrett. 29-åringen sto tiltalt for totalt 40 forhold, men har ikke erkjent straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Reporter i retten Katrine Berg Tollefsen, hvordan straffen i forhold til aktors påstand?
2: Ja, påtalemyndigheten mente at han måtte dømmes til 7,5 års fengsel for alle tiltalepunktene. Nå dømmes han da også til 4 år i fengsel. Han dømmes blant annet for 2 voldtekter og for mishandling av sin tidligere kjæreste Nora Haukeland. En av voldtektene han dømt for skjedde på et nachspiel i kjellerstua til kronprinsparet på Skaugum. Dette jo forhold som han nekter straffskyld for. Han dømmes også til 2 års besøksforbud mot en såkalt Frogner-kvinnen, men han frifinnes for 4 av de 38 tiltalepunktene, blant annet for 1 voldtekt med samleie av en kvinne i Lofoten og 1 voldtekt uten samleie. Og kronprinsessens sønn ikke fysisk til stede i retten. Han følger domsavsigelsen fra fengselet. Forsvarerne mente jo at han bør frifinnes for punktene han ikke har erkjent, og noen av dem har han jo også da blitt frikjent for.
1: Og dommen mot Marius Borg Høiby, den var enstemmig. Vi skal fra retten til Slottsplassen. Der du reporter, Mona Tiller. Har Slottet kommet med en kommentar om denne dommen mot kronprinsessens sønn?
3: Nei, og det usikkert om de vil gjøre det. Vi har sendt forespørsel om det til Slottet, men ikke fått svar enda. Slottet har jo tidligere høstet kritikk for å være ordknappe om straffesaken mot kronprinsessens sønn, så det knyttes stor spenning til om og hvordan de vil respondere. Oppmerksomheten i hvert fall enorm. Denne dommen den preger nyhetsoverskriftene, ikke bare her i Norge, men også i våre naboland og i Europa. Den tyske avisa Der Bild har slått dette stort opp, blant annet. 4 år i fengsel for Marius har de på topp nå, med et stort bilde av Høiby. TV- og radiokringkasterne i Sverige og Danmark topper med det i sendingene sine også, og Expressen og Svensk Damtidning slår dette stort opp. Så dette toppnyheter så å si overalt nå, og det jo historisk at et medlem av den norske kongefamilien dømmes for straffbare forhold.
1: Ja, Marius Borg Høiby altså dømt til 4 års fengsel. Prisveksten den fortsatt høy. Det dommen fra Statistisk sentralbyrå, som nå i dag la frem ferske prognoser for norsk økonomi fremover. Det vil komme 1 renteøkning til i år, sier forsker Thomas van Brasch.
4: Den kan komme allerede nå på torsdag. Og da at rentestyringsrenten da blir liggende på 4,5% helt fram til man ser klare tegn til at inflasjonen avtar. Og det tror vi vil skje fra begynnelsen eller midten av neste år.
1: Styringsrenta den nå på 4,25%. Dårligere syn, dårlig konsentrasjon og mange turer på do. Mange gleder seg til VM-fest, men noen få pils kan være nok til at du går glipp av skåringa til Haaland, sier Anders Skavdal Havdal i organisasjonen Emma Rusfri Trafikk. Døgnåpne ølkraner og VM-feber vil lokke folk på byen, og allerede etter et par øl så kan du være oppe i en promille på 0,5.
5: Reaksjoner og oppfattelsevne blir dårligere.
6: Akkurat som på banen tenker jeg også at VM-kvelden handler om taktikk.
7: Sier Ragnhild Kaski i organisasjonen Av og Til.
6: Da kan det være greit å ikke gå for hardt ut fra start, for da kan andre omgang fort bli litt seig.
7: På 0,8 i promille begynner du å snakke høyt, du reagerer saktere.
5: Ja, synet ditt fungerer litt dårligere.
7: Og kommer du helt opp i 1 i promille, sliter du med balansen, du kan bli trøtt og kvalm og har lyst til å dra hjem.
5: Så får man litt dårligere korttidshukommelse, så spørs det helt hvor dårlig Norge gjør i VM, da, om man vil ha med seg eller ikke.
7: Og må med på do, da.
5: Det må jeg tisse mye mer.
1: Ja, reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Da, tilbake igjen til P4s radiofrokast.
0: Her har vi har vel regnet oss frem til at vi ikke er så helt edru, siden vi bare sov 4,5 timer i natt.
8: Det et godt poeng når du sier det sånn. Vi jo klink edru, men søvnen kan jo gjøre oss litt søvndrukne.
0: Et døgn våken én i promille.
9: Oi. Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
0: Hold deg på veien, ta litt kaldt vann i ansiktet om det skulle trengs, eller eventuelt bare stikk hodet ut, for det kaldt veldig mange steder i dag, til å være i midten av juni i hvert fall. Nord-Norge stort sett skyet, så en del regn i Finnmark i hvert fall, ellers gløtt av sol. Midt-Norge skyer, og noen spredte byger, Vestland og Sørlandet. En nydelig dag, sånn utseendemessig, for det blir sol fra morgen til kveld, opp mot 20 grader, men det veldig kald vind, som også ja. Ganske kraftig kastende.
8: Jeg ønsker meg å gå i skjørt og sandaler, Bjørn. Ja. Kom tilbake til meg når du melder det.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Østlandet har skyet vær nå de fleste steder, men etter hvert så blir det sol mange steder utover dagen. I runder så vidt 20 grader.
9: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: skulle vi tatt en liten tur til Sometimes you wanna go where everybody knows your name. Der hvor alle kjenner navnet ditt.
1: Ja.
0: Jeg er glad for å se deg i Cheers, i hvert fall tv-serien som mange av oss husker. Og den foregår jo da i Boston.
1: I Boston. Serien gikk fra 80- til 90-tallet, tror jeg. Litt tidlig for min del.
0: Ja, men det noe annet som foregår i Boston akkurat i øyeblikket.
1: Ja, det det. Det fotball-VM. Vi har jo vår folkelige VM-reporter Ida Gjellerud, som snublet over en familie i Boston. Og det var faktisk ikke hvilken som helst familie heller.
2: Her det nordmenn på plass. Hvem dere?
3: Oliver.
2: Ja. Hva heter du for noe?
4: Ivo.
2: Ivo. Og så har vi?
4: Jona.
2: Jona. Det gøy å være her i Boston, eller?
3: Ja.
2: Og på tirsdag, da smeller det.
3: Ja.
2: Gleder du deg?
3: Ja.
2: Vet dere hvor dere skal sitte, om dere kommer til å se bra og sånn, eller?
4: Jeg vet egentlig ikke. Jeg tror det.
2: Ja. Hvem dere heier aller mest på da, på det norske landslaget?
3: Nei, det blir nok pappa.
2: Og hvem pappa?
3: Keeper.
2: Det sant? Er Ørjan Nyland pappaen deres?
3: Ja.
2: I alle dager? Jeg ser det jo litt. Nå, hvem mor? Det deg?
5: Ja.
2: Hvordan det for deg å være her?
5: Nei, vi gleder oss bare sykt, vi.
2: Ja.
5: Det endelig fremme, og vi har gått og telt ned så lenge nå, og gledt oss og forberedt oss. Og nei, nå tripper vi bare rundt i byen og venter på at det blir tirsdag.
2: Har du noen kontakt med Ørjan da?
5: Ja, snakket nettopp med han.
2: For det hørte du sa jeg må legge på Ørjan. Det var Ørjan Nyland, Norges landslagskeeper. Hvordan blir det for dere da å se pappa liksom passe buret på vegne av hele Norge?
3: Det blir noe sykt gøy da, med tanke på det første VM og sånn på lenge.
2: Ja. Så. Du stolt av pappa?
3: Ja, veldig.
2: Hva skal du rope til pappa da, så han kanskje hører deg?
4: Kanskje kom igjen.
2: Kom igjen. Ja, da må vi si kom igjen, pappa. Herregud, så stas at jeg møtte på dere da. Ha en nydelig dag og varme opp. Ha det gøy. Så ser jeg dere sikkert rundt.
5: Ja.
2: Tusen takk. Ha det, ha det.
6: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Ja, fugler, Erin, har du noen forhold til fugler? Mater du dem for eksempel på Lørenskog?
1: Hell no, skulle jeg til å si nå. Unnskyld uttrykket, men det er koselig tidlig på våren, vet du, og så blir det irriterende utenfor vinduet.
0: Ja, det er sant.
1: I fire draget, bip, bip, bip, bip, bip. Det er sånn, ja, de kommer inn i drømmene mine til og med, noen av de fuglene.
0: Og såpass, ja. Men ikke i mareritt-drømmene. Har du sett Hitchcocks fuglene, for eksempel?
1: Nei.
0: Mange av oss har jo opplevd litt, der er det 3200 fugler hadde de da trent opp til.
1: Ja, det stemmer du. Den der tror jeg kanskje så på videregående. Ja, det er litt sånn filmteori. Men jeg må bare legge til det at jeg er veldig glad for at det finnes små fugler, og at de får mat ut i naturen, at de er der. Det er jeg glad i.
0: Så har du noen måker da, de synger jo ikke, de skriker som kjent.
1: Ja.
0: Og de kan jo bli ganske aggressive.
1: Ja.
0: Har du blitt fratatt noen mat noen gang, som du hadde?
1: Det rare er at dette er koselyd for meg, for det minner meg bare om Nord-Norge når vi er ute og fisker. Men ja, jeg har blitt stjert fra mat på Aker Brygge, ja. For de er litt aggressive, de som bor i Oslo, de måkene.
0: Ja, de vet hva du har i hånda.
1: Ja.
0: Det er noe å spise. Men nå er det en enda verre gjeng som er ute, og det er den gjengen her.
1: Kråka.
0: Vi hører at denne ikke er snill.
1: Nei.
0: Ja, den er jo ikke noe farlig, eller er den det? For nå ser jeg Ålesund kommune i går gikk ut i sosiale medier og advarte om en kråke på byfjellet Aksla. Denne kråken den går til angrep på folk som kommer gående på turstiene på fjellet.
1: Oi!
0: Nær Akselatunet der. Og de har snakket med både politi og viltmyndighet om denne kråka, som da også rett og slett går løs på folk.
1: Ja, så det er en liten sånn vaktmester oppe i skogen der.
0: Ja, det er nok...
1: En liten sånn Securitas som passer på.
0: Det er nok sannsynligvis en barnevakt, for å si sånn. Det er nok et reir i nærheten der.
1: Ja.
0: Men kråker er altså, de er jo fascinerende. De er jo veldig intelligente, til å være fugler i hvert fall. De kan kjenne igjen enkeltmennesker og huske dem i mange år, og de kan lære opp andre kråker til å si at...
1: Det er Johan.
0: Han skal du ta.
1: Så. Nei, det er veldig fascinerende. Jeg har sett en del på dette der.
0: Så pass dere i Ålesund. Kråka passer på. Og hvis Johan kommer, da er han ille ute.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
2: Og en vannlekkasje i dag.
4: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Hei, hva heter du?
7: Oda.
6: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
7: Ja.
6: Dra på stranda eller dra på butikken?
7: Dra på stranda.
6: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
7: Langt basseng.
6: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
7: Gøy med venner.
6: Du er ikke så dum, du, Oda.
7: Nei, jeg er smart.
6: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
11: Ja, litt gjerrig også, eller?
10: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
11: Jo.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
15: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Det mandag og fem på halv. Fem på?
1: Hver morgen, cirka 7:50 og 7:50, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: God morgen, Marius.
0: God morgen, dere.
2: Hva har du på planen I dag,
0: da? Du ser at jeg har tatt med legefrakken.
2: Ja, og ja. Den hvite på igjen,
0: ja. Ja, ja, det Thor som har tipset om kompisen Thor Arne, som hjemme og kjeder seg, for han har operert skulderen sin.
2: Ja.
0: Mm, så han går rundt med armen I binden og...
2: Åh.
0: Så han lurer på om vi kan ringe og mute ham opp litt, da.
2: Stakar.
0: Eller gjøre livet surt.
2: Ja.
3: Ja, Thor Arne.
0: Hei, Thor Arne. Bjarne Øtke som ringer fra sykehuset Kalnes.
3: Ja, hei.
0: Siden han ganske fersk I jobben, han som opererte deg, så følger jeg opp da, bare for å høre hvordan det går med den skulderen din.
3: Jo, det går ganske så greit, jeg må si det. Og jeg har hatt den I fatle da, I en uke.
0: Jeg vet ikke ja. hvor inngående du kjenner detaljene I det inngrepet der.
3: Nei, jeg ikke så god på det.
0: Men det noe som heter supraspinatus, som en sånn tredelt scene der, som jeg ser han har ikke festet den. Noen mener at man ikke trenger å feste den. Jeg en litt annen oppfatning, for det har sett så mange ganger. Når den ikke fester, så gror det, men så strammer humerus og skapler over potakler og sånt.
3: Ja, det datt jeg
0: har
3: gitt, men
0: For det så to scener som heter Spaula, de har byttet om, da.
3: Jamen.
0: Så det går litt sånn I kryss og tvers, jeg forstår meg ikke helt på hva han har drevet med, egentlig.
3: Det ville jo ikke noe særlig ut.
0: Nei, altså, jeg måtte faktisk spørre ham om han hadde drukket eller noe før det inngrepet da, for jeg ville gjort det helt annerledes.
3: Nei, men sier du det?
0: Har du lagt merke til at armen beveger seg I en litt annen retning enn det du vil?
3: Nei, jeg kan ikke si det. Altså, nå har jeg jo hatt den så rolig, så nå var jeg fysioterapeut I sted, og det gjorde jo vondt når jeg
0: skjer litt rann på. Og det ikke så rart når du krysser I de scenene inne I skulderen, da, så det jo ikke sant. Du, hjernen din vil skyve hånden fremover, men scenen vil dra den bakover, så det blir liksom motsatt. Det litt som å sykle med hendene I kors, ikke sant?
3: Amen.
0: Du jobber som postmann, eller?
3: Ja,
0: ikke det sant? Så du kan tenke deg at du skal liksom putte noe inn I en postkasse, og blir det fort at armen din vil ta det ut?
3: Ja.
0: Så, og motsatt da, sånn at det blir jo en tilvenning. Men jeg ser for meg, vi bør nå kanskje bytte om det, sånn at den armen beveger seg den veien du vil at den skal bevege seg.
3: Ja. Ja.
0: Nå skal ikke jeg si noe stygt om kolleger, men han jo litt på amatørstadiet, han som har gjort det inngrepet ditt da.
3: Nei, kødder du?
0: Nei, han på utplassering fra et eller annet jokkmokk, men dette fikser vi.
3: Ja.
0: Det vi gjør, vi bruker en sene fra baksiden av låret, som vi flytter opp for å rekonstruere.
3: Nei!
0: Jo, dette helt vanlig. Det en sene I låret som nesten ikke I bruk, og da løsner vi den ene enden av den, så fester vi den fast på supraspinatus I skulderen din, hvis du henger med.
3: Nei, men så noenlunde, ja. Litt ja.
0: Du såpass mobil at du klarer å løfte kneet ditt sånn rimelig opp mot haka?
3: Nei, jeg stiv som en stokk.
0: Du det? Hvis du løfter kneet opp under haka, så må vi spenne fast da, sånn at låret ligger litt sånn tett opp mot brystet med en rem, og så tar vi den ene enden av senen ut fra låret, og så fester vi den I skulderen din da.
3: Nei, det går ikke. Jeg kommer til å få krampe lenge før du... Det går
0: Litt
3: ikke.
0: Krampe blir det nok. For da går du med en sene ut av låret, inn I skulderen.
3: Ja.
0: Etter et par måneder så løsner vi den andre delen I låret, og flytter den opp I skulderen, og da slipper vi beinet fri.
3: Det ikke noe... Du tuller ikke med meg nå. Det noe tulletilbud.
0: Nei. Det jo ikke noe å spøke med dette her.
3: Nei.
0: Det kan være litt sånn problematisk med toalettbesøk og sånne ting, men vi spenner det fast, og så blir det å hinke rundt da med... Det blir jo venstre beinet som spennes opp.
3: Du, hva heter du?
0: Jeg doktor Øtker.
3: Ja, ikke sant. Nei, ja. Nå du på bæren. Nå tror jeg du tuller med meg.
0: Ja, dette sånn jeg ville gjort det.
3: Det P4 noen sånne greier?
0: Har de noen sånne tulletelefoner og sånt, eller?
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Tore Hagberg, det?
3: Ja, han har jeg hørt om, vet du.
0: Kan han ha tipsa P4 om... om en god tron.
3: Ja.
0: Du ble litt urolig her.
3: Ja, jeg ble litt urolig. Jeg må innrømme det.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.
2: Klokka 9:29. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at Marius Borg Høyby begjærer seg løslatt fra varetekt. Det bekrefter forsvarerne hans til Aftenposten akkurat nå. Kronprinsessens sønn I dag dømt til 4 års fengsel. Hør mer I nyhetene klokken 10.
1: Vi gir deg nyheter når noe viktig skjer. P4 holder deg alltid oppdatert.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
1: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
0: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 i morgen kveld.
2: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
0: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Det lar av I sjelen her på denne mandagen, og så det altså helgen som ligger bak oss, og der hører vi en eller annen lyd.
1: Lyden av helgen.
2: Ja, ja, ja, jeg har jo gjort det mye begivenhetsrikt I helgen, blant annet vært på byfesten I Lillesøm, som jeg fortalte deg om Bjørn.
0: Ja.
2: Og så ble det rolig helg etter det, med noen fotballkamp og noen tv-serier og sånn. Og da må man også lage litt mat, men hva det jeg driver med her da? I den anledningen.
0: Ja, det noe... Det noe som renner, høres ut som det, ja. Det steker.
2: Virkelig. Bruker altså så lang tid på det her.
0: Skyller du et eller annet?
2: Nei, da det renner og renner og renner. Det dette jeg bruker lengst tid på.
0: Vel?
2: Jeg baker gjerda I Bjørn. Jeg finner aldri riktig temperatur på det vannet.
0: Åja, det skal være akkurat...
2: Det skal være ikke for varmt, ikke for kaldt. Jeg ser, jeg har lyd her, det jo over et minutt står jeg der. For varmt, nei, for kaldt, for kaldt, for kaldt. For varmt, for varmt, for kaldt, for kaldt.
0: Vi som har lang erfaring med å prøve å lage badevann til baby, vi ja, vet jo dette.
2: Nettopp.
0: Det for akkurat 37 grader.
2: Det like vanskelig med pizzadeien min, altså, å treffe akkurat hvor varmt eller kaldt det skal være. For dette har jeg lært av min veninne som drev og bakte og drev restaurant, at den for kald, så hever den ikke så bra. Den for varm. Så dreper du gjærskjellene. Så nå måtte jeg researche dette her litt, og Aftenposten har jo da en sak på det, snakket med en diplombaker, og han kaller temperaturen I deien for gasspedalen I heveprosessen. Og du må ha en viss temperatur for at gjæra skal begynne å vokse, ikke sant? At deien blir fin.
0: Ja.
2: Men det som jeg skjønt at hvis du lager deig eller gjæra I en sånn kjøkkenmaskin, så vil den varme opp deien mye mer. Da må du være forsiktig at du ikke har for varmt vann I ja. Deien. Men jeg som bruker ta pizzadeien min og bare knar den litt på benken, det vil være kaldere, så jeg kan tillate meg å bruke litt kaldere vann. Dette bruker jeg så lang tid på.
0: Herregud. Ja.
2: Det halve baketiden min å finne riktig temperatur på vannet.
0: Jeg går jo bare I butikken når det sånn tilbud, så kjøper jeg sånne ferdige ruller og greier, som jeg bare moser ut og så hiver noen greier på. Det går veldig fint det også.
2: Ja, nesten fristet at jeg gjør det, men det så deilig med hjemmelagd deg, så jeg kommer til å stå neste helg og bruke et kvarter I springen for å finne riktig temperatur. Vi skal drikke som få
3: med bilen når vi står. Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
5: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
4: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei.
6: Hei du.
7: Det mulig å gjøre noen døgntilpassninger I abonnementet mitt?
6: Hæ?
7: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
6: Ikke sant?
3: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK

0: sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på penny.no og kom deg videre. Penny.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Dere?
7: Ja?
6: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
7: ja?
8: Ja!
9: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på barnas bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
10: P4s radiofrokost presenteres av Eie eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Mike and the Mechanics, det mandag den 15. juni. Det en dag igjen til Norge skal lage nye minner.
1: Ja, jeg sitter og planlegger at vi må ha pølser, vi må ha nattmat, pølser.
0: Hva ditt beste VM-minne? Tenk om det om noen år da sier de som nå 12 år, så sier at, vet du hva, det var da jeg fikk være oppe sent, vi spiste pølser hos Eirin, og Norge vant 10-0 over Irak.
1: Oi, 10-0, den skal jeg legge inn på tippekupongen.
0: Ja. Men ditt beste VM-minne
1: Jeg husker bare i 94 at vi fikk mye merch og sånn fra jobben til foreldrene til stefaren min og sånt. Fikk masse sånn der USA-merch, drikkekanner og sånt. Så gikk det vel litt på TV-bakgrunnen, jeg var ganske liten, men så det var stasjet som var kulest.
0: Og så det jo, når man spør folk, hva ditt beste VM-minne, så det jo overraskende mange som sier, ja, jeg var jo i VM i 1998 da, så Norge-Brasil.
1: Ja.
0: La oss høre med Bård Tufte Johansen, var ditt beste VM-minne?
2: Nei, altså jeg har jo mange fotballminner da, det jo mye nedtur med fotball, men jeg var jo på stadion da Norge slo Brasil 2-1.
0: Ja.
2: Ja, så det var jo, det var gøy å være i Oslo, men det var veldig gøy å være på stadion.
3: Åh, herlighet, fortell!
2: Nei, hva skal man si da? Bare at men det var en sånn magi rundt Drillo, som tenkte liksom, det jo liksom, alt jo mulig med det laget. Og det jo litt den der vibben vi plutselig har nå, så vet man at fotball, så blir man jo alltid skuffet til slutt, så det man livredd for nå, Senegal så god, og Frankrike virker jo slårlig. Så, men da dro jeg, Beate, kona mi skulle egentlig være med, men vi hadde akkurat så barn, så hun var sånn, nei, jeg drakk her likevel, så angret hun så veldig, var jo så, ikke sånn så gøy, så sa jeg, ja, men neste mesterskap så drar vi. Så i år 2000, ja. Da dro vi på kjærestetur ja. Til Nederland, til Utrecht, det regnet, det ble 0-0, og det slutta med at Nils Johan Sem lå gråtende på gressmatta og gråt fordi Norge røyket ut av hjem. Og så gikk vi tilbake i regnet i Utrecht, eller hvor søren det var. Oh. Så akkurat det fotball. Oh. Så det ble ikke, så gikk vi bare la oss.
0: Akkurat det fotball.
1: Ja.
0: Ja. Altså, alle bortsett fra ett lag kom ut og ende VM med et tap.
1: Ja, ja, ja.
0: Det litt kjipt å tenke på,
1: selvfølgelig. Det blir jo skuff for alle,
0: ja, ja.
1: Bortsett fra en.
0: Men først håper vi å vinne i morgen kveld.

0: We Belong på P4.
1: Up Where We Belong, vi har en podcast Where We Belong også, hvis du ikke fikk med deg radiofrokostens sending, men nå er tid for deg, Jan Nordmann, og Bjørn er så kry fordi nå leder han den der VM eller VG-profeten, VM-profeten.
2: VM-profeten på VG-net, ja. Ja, det gjør ikke jeg. Ja, 260.000 deltakere på VG-net, så er jeg nummer 52.778.
0: Nei, du må finne en mindre gjeng å være en del av.
2: Ja, tydelig. Ja, jeg gikk inn på 90-dalsliga nå. Der er 333 deltakere bare.
1: Ja, men ja.
2: Men jeg er nummer 97 da.
1: Sjekk inboxen din på Facebook nå, fordi jeg inviterte deg til vår liga, min og Bjørn og Øystein sin. Der kan du
2: briljere.
1: Der kan du briljere.
0: Mange poeng har du?
2: 13.
0: 13. Ja, men da går rett inn på andre plass.
1: Ja.
2: Og hvem er på første, siden du nevner
0: det,
2: Bjørn?
0: Ja, det kan du, det ikke det. Nei, men siden du sier det så... Nei, men Jan, han i hvert fall på første plass straks.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget nett.
9: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
10: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
11: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som er utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
12: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
16: Dette er P4. Let's make tonight.

0: formiddag. Klokka 10. Det Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene.
1: Dommen enstemmig. Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel i 4 år.
2: Og det sa dommer Jon Sverdrup Effjestad i Oslo tingrett for kort tid siden, der kronprinsessens sønn ble dømt for 34 av de totalt 38 tiltalepunktene om voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Men etter at dommen ble lest opp, så ba forsvarerne til Høyby om at han blir løslatt fra varetekt. Reporter i tingretten Katrine Berge Tollefsen, hvorfor det?
3: Ja, helt på tampen da domsavsigelsen var ferdig, så begjærte altså forsvarerne Høyby løslatt. Dette behandles nå, men det referatforbud, så vi i pressen kan ikke fortelle noe om det som sies i dette rettsmøtet. Men han har jo sittet i varetektsfengsla siden februar, og også i forrige uke så begjærte Høyby seg løslatt. Ønsket om løslatelse ble da begrunnet med kronprinsesse Mette Marits forverrede helsetilstand. Og i dette rettsmøtet så sa han at det var vanskelig og ikke kunne være sammen med familien i den situasjonen de står i. I forrige uke så sa jo da lagmannsretten nei til å løslate Høyby.
2: Men så ble han dømt til 4 år, hører vi her. Hva er det han i dag ble dømt for?
3: Ja, retten har funnet han skyldig i noen av de alvorligste tiltalepunktene. Han dømt for 2 voldtekter og mishandling av sin tidligere kjæreste, influencer Nora Haukeland. De mener altså at det bevist utover, altså retten mener at det bevist utover enhver rimelig tvil at dette har skjedd. Men han frikjennes også for 2 voldtekter, blant annet for en voldtekt med samleie av en kvinne i Lofoten. Der mener retten at det foreligger rimelig tvil, og det skal komme Høyby til gode.
2: Ja, vi skal fra retten til Slottsplassen. Der du reporter Mona Tiller. Hvordan reaksjonene på dommen mot kronprinsessens sønn?
4: Nei, denne dommen preger også overskriftene internasjonalt, og særlig i våre naboland Danmark og Sverige. Det jo historisk at et medlem av den norske kongefamilien dømmes for straffbare forhold. Svensk Damtidning skriver at dette en enorm kalddusj for hele det norske kongehuset, og at det et kongehus i fritt fall. I den store tyske tabloidavisa Der Bild har dommen vært på topp hele morgenen. Nå skriver de med fet skrift at Marius nå dømt voldtekt. Så oppmerksomheten den enorm, og det vel ingen tvil om at dette må være den mest dramatiske tida for kongehuset i moderne tid, både med denne dommen og kronprinsessens sykdom. Vi har ikke fått svar fra slottet om de vil gi en uttalelse om dommen enda, men det fortsatt spenning rundt om de vil uttale seg, og eventuelt hva de vil si.
2: Og hvis de vil si noe, så skal vi komme tilbake til det. Storbritannia forbyr sosiale medier for barn under 16 år. Den britiske statsministeren Keir Starmer sier dette forbudet innføres for å beskytte barnas psykiske helse. Også her hjemme har regjeringen foreslått en aldersgrense på 16 år for sosiale medier. Hvis det får flertall på Stortinget, så kan det gjelde fra neste år. Politiet etterforsker flere hendelser i Drammen som hatkriminalitet. Pride-flagg stjålet og ødelagt, og det finnes også videoopptak av en person som knekker Pride-flagg i et borettslag. Dette skal ha skjedd flere ganger i helgen. Og så kaster nordmenn mye, over 2 millioner tonn husholdningsavfall i fjor, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det mer enn 14 000 tonn avfall enn året før, og vi kaster blant annet 7% mer matavfall enn året før. Men det som det kastes allermest av, det fortsatt restavfall.
0: Men heldigvis da, så har vi fått noen år på oss nå til å lære oss denne kildesorteringen. Som Jens innførte.
5: Ja, men nå tror jeg, det starter med det jeg tror veldig enkelt. Ja. Altså banan vil jeg kalle mat.
6: Ja.
5: Så skal jeg legge den opp her da?
6: Da kan du legge den opp i den går i, det riktig.
5: Og så vil jeg satse på at en lyspære, det litt usikker på, så den vil jo fort kanskje være spesial i hvert fall. Og så dette papir, sånn pizza.
6: Pizzaeske?
5: Ja, det papir.
6: Yoghurtbegre, som litt skittent. Hva gjør du med det?
5: Ja, det litt usikker på om det plast eller rest. Skal vi kalle det rest da?
7: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: Despacito. 15. juni er det sommeren som banker på.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: For det jo en deilig melding å få fra Veitrafikksentralen om at klokka 12 i dag så åpner fylkesvei 258, gamle Strynefjellsvei i Stryn, mellom Vestland og Innland. Da er det sommer.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken
3: Dogman and Friends
2: og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Dere, er det ikke nå?
6: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå.
7: Nei, men nå!
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
9: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
8: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
14: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
14: Er det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
19: Dette er P4.
20: Om morgenen er vi på radio.
21: Musikk som gjør deg glad.
22: I see you

0: Ny dag, ny uke, og nå kan du vinne deg litt fotballmat.
1: Hvem dette? Serveres av pizzabakeren.
0: Ja, vi skal gjøre litt stas på en kjent nordmann som har bursdag i dag, og du kan vinne et par store pizzaer om du finner ut hvem dette før jeg avslører det. Og først litt fra det året hun ble født, og denne toppet hitlistene. Dette året ble Storbritannia med i EU.
2: We have fought with the Dutch against the Spanish, with the Germans against the French, with the French and Italians against the Germans, and with the French against the Germans and Italians. Divide and rule, you see.
0: Dronning Elisabeth åpnet operahuset i Sydney.
3: I have much pleasure in declaring the Sydney Opera House open.
0: På barnetv kunne vi se den hvite stenen.
4: Ser du at de har fått gå på cirkus allihop? Hva skal jeg gjøre?
0: Det var Luxemburg som vant Eurovision. Vi i 1973, så i dag fyller han 53, og blir husket som han som...
5: Spilte fin fotball, skorte fine mål.
0: Hvem dette stemmen til? Du skal få flere hint og flere stemmeprøver etter Alex Warren, men kan allerede nå sende din forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
1: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet.
0: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 i morgen kveld.
2: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
0: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Skal vi avsløre riktig svar I dagens Hvem dette da, eller? Eller skal vi la Drillo gjøre det, kanskje?
1: Nei, jeg får spørsmål som hvem den beste spilleren du har hatt på landslaget, så jeg heller vel litt I retning av sånn på sitt beste, så vil jeg nesten påstå at det Tor André Flo.
0: Tor André Flo, som fyller 53 år I dag. Han som skaffet oss straffen!
2: Han skårer! Norge leder 2-1!
0: Han ble jo dratt I trøya der, Tor André Flo. Og Kjetil Rekdal gikk frem og skårer under fotball-VM I 1998. I dag fyller han altså 53. Tor André Flo riktig svar. Vinner trukket, bosatt på Gol. Aril Torkven.
3: Gratulerer, du vinner 2 store pizza fra... Pizzabakeren.
4: Ja, hallo.
5: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
4: Ja, ser det greit ut?
5: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
4: Nippelpløs?
5: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
4: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
5: altså, jeg vil ikke ha kidsa I den bilen, for å si sånn.
4: Ok.
5: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta beis.
4: Hva?
6: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost. TV2 Play, du snakker med Anne.
14: Nei, jeg står fast med quiz her.
13: Åja.
14: Jeg blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
13: Oh, ja.
14: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
13: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
14: Ja, ok, takk, takk, hei.
3: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Med oss har vi Oda.
15: Ja, hei.
3: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
15: Ja, så det ble jo litt hivorslig å hjelpe på rasteplassen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Røyker du? De aller fleste i Norge svarer jo nei på det spørsmålet nå. Men det folk i verden som røyker, altså. Det klart for...
1: Dagens lunsj-fun-fact.
0: Tallet i Norge vel sånn cirka 7% av befolkningen som røyker daglig i hvert fall. I verden så tallet sånn cirka 1,2 milliarder mennesker som røyker. Og fun-facten at det i Kina. Folk flest røyker. Kina alene står for nesten 50% av alle sigarettene som røykes hver dag i verden.

0: Verdens rikeste artist. Taylor Swift på P4. Straks en kar som var helt der oppe på rikinglista han altså.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen. På elbil.no.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no.
8: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
11: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
10: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
11: Ja, det gjør jeg faktisk.
10: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
11: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
12: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

Ett og et halvt døgn igjen. Gutta på vei til Boston, og vi får håpe at de har med seg denne her inn I garderoben og spiller og synger full hals etter kampen mot Irak. Dette Petra Markle.

0: er Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
1: Marius Borg Høyby er i dag dømt til 4 års fengsel. Han ble frifunnet for 2 av 4 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling i nære relasjoner. Reporter i retten Katrine Berg Tollefsen, hvordan reagerer han og forsvarerne på straffen?
2: Forsvarerne har foreløpig ikke snakket med Høyby om dommen. De er på vei ut til Ila fengsel nå, der han sitter i varetekt. Han er jo dømt for noen av de alvorligste forholdene som han jo nekta straffskyld for, blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Samtidig så er han jo frikjent for 2 andre voldtekter. Og når dommen var klar, så ba forsvarerne om at Høyby blir løslatt, og det gjør de fordi han er desperat etter å være sammen med sin mor. Og når det gjelder dommen, så kan det være at kronprinsessens sønn kommer til å anke, sier forsvarer Petar Sekulic.
3: Vi må jo få anledning til å lese dommen grundig. Det vi nå har fått er resultatet og en kort redegjørelse for de enkelte punkter, og det er vanskelig å kommentere det uten å sette seg ordentlig inn i dommen.
4: Vi er selvfølgelig fornøyd med de frifinnelsene som kom på de meget alvorlige beskyldningene. Det er klart jeg er fornøyd med.
1: Ja, det sa til slutt Ellen Holager Andenes. Og en av de fornærmede i Høyby-saken, Nora Haukland, sier hun er lettet etter at ekssamboeren ble dømt for vold og mishandling i nære relasjoner mot henne. Det sier hun via sin bistandsadvokat Heidi Reisvang, som bistår 2 av de fornærmede kvinnene i saken. Hun beskriver en enorm belastning for alle involverte og sier Haukland er glad for å bli trodd.
5: Når det gjelder henne, så er hun lettet over det resultatet retten har kommet til. Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem. Terskelen for domfellelse er høy, og hun er lettet over at hun er trodd og at hennes forklaring er lagt fullt ut til grunn. Samme gjelder Skaugum-kvinnen, også hun er lettet for at retten har kommet til det resultatet som den har. Utover det så har jeg ikke noen umiddelbare kommentarer til det.
6: Hva har det vært det viktigste for dine klienter å på en måte oppnå med dette?
5: For dem så har ikke det nødvendigvis vært et poeng at Marius Borg Høyby skal straffes i forbindelse med denne saken, men at han ikke gjør tilsvarende handlinger igjen mot noen andre.
1: Reporter i retten her, det var Rosa Røger. Kongehuset, de har ingen kommentar til dommen mot kronprinsessens sønn. Det opplyser slottet til P4-nyhetene akkurat nå. En 58 år gammel FRP-politiker fra Kristiansund omkom i en ulykke med hjullaster i helgen. Politiet går i dag ut med navnet på omkommen i samråd med pårørende. Ulykken skjedde da hjullasteren veltet og mannen kom i klem. Uruguay ble forsinket til VM-kampen mot Saudi-Arabia under fotball-VM. Årsaken var trøbbel på flyplassen da de skulle reise fra Cannon i Mexico til Miami i USA, opplyser det Internasjonale Fotballforbundet. Det er ikke kjent hvor stor denne forsinkelsen til laget ble, og den skal ikke ha fått noen innvirkning på lagets oppladning til kampen. Men flyselskapet, de har beklaget.
0: Ja, ikke for å være for konspiratorisk, altså, men kan det ha vært en sjeik som har snakket litt med piloten, sånn at Uruguay fikk en litt dårlig oppladning.
7: Jeg mange penger! Du raka blak!
8: Du hører P4 direkte med Jan Normand.

0: jobben er fremme nå da. Celine Dion på P4 og straks låta som bankers på nyttårsaften, men også alt annet man teller ned til.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Det, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
13: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
14: Hurtigruta Carglass.
15: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
14: Hurtigruta Carglass.
16: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
17: P4.
18: P4.
19: P4.
18: Jeg
10: liker musikken som blir spalt. Det musikk som fenger meg.
1: P4.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
1: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
0: P4 starter oppladdningen allerede klokken 22 i morgen kveld.
2: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
0: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

Endelig mandag, sier Petter. Men vi andre, vi gleder oss kanskje litt mer til litt utover i uka, for å si det sånn. Og hva har vi i vente da, sånn rent værmessig denne uka her? Meteorologene forteller at det kommer til å bli nok så normalt sommervær i Sør-Norge de nærmeste dagene. Rundt 20 grader de fleste steder, varmest på Østlandet. I Nord-Norge blir det også mye oppholdsvær, men Øst-Finnmark får ta imot en del regn de nærmeste dagene. Men mye oppholdsvær også i nord. Fremover. Og da er det bare å stikke innom butikken og få seg en is. Kjartan vil ha frisk is. Astrid vil ha kaptein Sabeltann-isen.

0: Arendal. Melding om en trailer som har mistet flere plater med isopor østgående retning mellom Harebakken og Torsbuås-tunnelen. Politiet er på vei for å fjerne platene.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
7: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje i dag.
10: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

ikke om du voksen nok til å huske denne. Det Fergal Sharkey fra 1985. Med A Good Heart, en låt som Maria McKee skrev. 5 år senere fikk hun selv en svær hit med denne. Show Me Heaven fra filmen Days of Thunder.

0: fikk hun fyrverkeri sitt til slutt da, Katy Perry, som var med på VM-åpningen. Straks en annen kar som i fyr og flammer.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
4: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Du, hva har du kjøpt for noe der?
7: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
6: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
7: Grille, grille,
8: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: TV 2 Play, du snakker med Anne.
10: Nei, jeg står fast med quiz her.
9: Åja.
10: Jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
9: Oh, ja.
10: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
9: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
10: Ja, ok, takk, takk, hei.
1: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja. Men det var ikke akkurat med meningen, da.
12: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
12: Ja. Hvor skal man dra, da?
13: Biltema!
14: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut. Grisbilglass.
15: 0,99. Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: høres jo ikke helt sånn ut. I'm on fire, Bruce Springsteen. Nå skal vi ut og reise Norge rundt på 80 sekunder.
1: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
0: Vi søker tre deltakere som er så for 80 sekunder opp mot 15 spørsmål. Den med flest riktig svar vinner dagens premie. For å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål. Og nå er det klart hvem som skal være med i Norges dummeste. Sesong 3. Det er blant andre Benedikte Adrian, Lotepu skal være med, Katarina Flatland er med, Mimir, Rødt-politikeren er med. Det vi lurer på er hvem er programledere for Norges dummeste. En av to holder altså, for programlederne er de samme. Men hva heter de? Eller i hvert fall en av de da. Hvis du vet det, og har lyst til å være med i Norge rundt på 80 sekunder i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: er Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 12.
1: Marius Borg Høyby vurderer nå om han skal anke dommen på 4 års fengsel, det sier hans forsvarere Petar Sekulic og Ellen Holager Andenes. Dommen mot kronprinsessens sønn kom i Oslo tingrett klokken 8:30 i dag tidlig. I alt sto han tiltalt for 38 straffbare forhold.
2: Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel i 4 år.
3: Dommen er på 128 sider og er enstemmig. Høyby ble frifunnet for 2 av 4 tilfeller av voldtekt, og da dømt for 2. Han ble også dømt for mishandling i nære relasjoner mot ekssamboer Nora Haukeland, og flere lovbrudd mot sin siste ekssamboer, den såkalte Frogner-kvinnen.
4: Deler av dommen er vi fornøyde med, og deler av dommen er vi mer kritiske til, kanskje. Det får vi se på.
5: Vi må jo få anledning til å lese dommen grundig. Det vi nå har fått er resultatet og en kort redegjørelse for de enkelte punkter, og det er vanskelig å kommentere det.
3: Like etter domsavsigelsen ba forsvarerne nok en gang om at Høyby løslates fra varetekt.
5: Og vi ønsket at den samlede rett, som jo kjenner Høyby best, vurderer dette her.
6: Hvorfor mener du at skal løslates da?
4: Det er veldig, veldig viktig for ham i den situasjonen han og hans familie nå befinner seg i, at han får anledning til å ha kontakt med familien.
1: Så til slutt forsvarer Ellen Holager Andenes. Slottet, de melder at de ikke vil gi noen kommentar til dagens dom. Reporter var Katrine Berge Tollefsen. Nok en av de 7 syklistene som ble påkjørt i Enebakk i mai er bekreftet død. Kommunens ordfører sier til Dagbladet at vedkommende har hatt medisinsk behandling på sykehus siden ulykken for en drøy måned siden, men at han døde i går kveld. Også en mann i 50-årene omkom i ulykken, der 2 bilførere er siktet. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med forbikjøring. NRK må spare penger sammen med flere nye investeringer, og dermed tilbys alle fast ansatte i alle avdelinger sluttpakker. Det opplyste kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen på et allmøte i dag. Haugen sa allerede i april at statskanalen vil bli nødt til å foreta omfattende kutt. Han slo da at mellom 300 og 400 årsverk må bort. Israel kommer ikke til å trekke seg ut av Libanon, det sier forsvarsminister Israel Katz, det til tross for at USA og Iran i natt kunngjorde en avtale som skal signeres etter planen fredag. Det fører blant annet til stans i krigføringen også i Libanon. I formiddag skal det ha vært gjennomført flere israelske angrep i Sør-Libanon likevel. Israel sier at dersom Iran angriper Israel, så kommer Israel også til å svare på de angrepene. Tyvene som brøt seg inn i gullsmeden David Andersen i Bogstadveien i Oslo i natt fikk med seg smykker til en verdi opp mot 1 million kroner. Det opplyser politiet, som sier til NRK at tyvene hadde tatt seg gjennom skuddsikkert panserglass med spesialverktøy. Også i februar ble samme kjede utsatt for innbrudd, da på CC Vest i Oslo, der varer for opp til 2 millioner ble stjålet. Oslo er hovedstaden i det landet vi skal rundt omkring i nå, Jan.
0: Norge rundt på 80 sekunder. Og vi starter med TV-programmet Ingen vil vinne, nemlig Norges dummeste. Nå er det klart hvem som skal være med i sesong 3. Benedikte Adrian og Lotepu som Immer blant andre. Men hvem er programledere for Norges dummeste? Holder med en av de to også. Hvis du vet det, og har lyst til å være med Norge rundt på 80 sekunder i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding du starter med P4, og sender den til nummer 1904.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei Hege!
3: Hei, hei.
2: På vei til hytta i Vesterålen. Og pappa fra Vesterålen, så du kan Vesterålen. Så for oss som ikke derfra, kan du anbefale en ting vi må få med oss hvis vi skal besøke Vesterålen i sommer?
3: Jeg kan ta to.
2: Ja, gjerne.
3: Galleri Uvær på Hadsøløya, litt på Teigen. Der er hos Siv Jonsen, hun lager glass, masse fint glass.
2: Mm-hmm. Galleri Uvær.
3: Ja, og så er det metodistkirka i Sigefjord. Det er et ektepar som har laget om metodistkirka til et lite sånn kjøpesenter med kafé, frisør, og får kjøpt litt sånn små ting og tang.
2: Ja.
3: Ja.
2: Takk, Hege.
3: Ja, og så hvis du vil ha kjøretur, så er Nyksund å anbefale.
2: Ja. Det er flere tips her, skjønner jeg altså.
3: Ja, men, ja, det er som akkurat
2: det. Nå skal vi i gang med Norge ja. Rundt på 80 sekunder. Og vi lurte på hvem som er programleder for Norges dummeste.
3: Jan Thomas er han ene.
2: Ja, og Einar Tørnqvist ja. Er han andre.
3: Ja.
2: Nå skal vi prøve oss.
3: Ja.
2: Ikke noe press i anledning det. Vi har 80 sekunder på oss og opp mot 15 spørsmål. Vi lurer først på hvilken nordmann regisserte The Imitation Game som ble Oscar-nominert i 2014?
3: Pass.
2: Morten Tyldum, hvilken artist holdt en konsert i bunnen av det ene beinet på Trollplattformen i 2005?
3: Pass.
2: Det var Katie Mello. Hva het hennes første hit i Norge?
3: Ingen aning, pass.
2: Closest thing to crazy. Hvilket instrument spiller Tine Ting Helseth?
3: Kornett.
2: Trompet. Er sort trompetsopp spiselig?
3: Nei.
2: Jo, hvilken Lasse tok sølv i hopp i normalbakke under OL på Lillehammer?
3: Ottesen.
2: Lasse Ottesen, hvem vant gull i det rennet?
3: Pass.
2: Espen Bredesen, i hvilken by vokste Kygo opp?
3: Herregud.
2: Nei, pass. Kygo fra Bergen. Hvem ga ut låta Vi lever i 1982?
3: Wenche Myhre.
2: Wenche Myhre. Hvilket program på TV 2 var Wenche Andersen fast kokk fram til 2025? God morgen,
3: Norge.
2: God morgen, Norge. Hva heter han som lager mat på P4 hver fredag?
3: Christer Øseth.
2: Det er Christer. Nei. Christer Behrens. I hvilken by ligger bydelen Lade?
3: Ikke det Trondheim?
2: Jo, det Trondheim. Det det vel.
3: Yes!
2: Yes! Bra! Da ble det fire riktig på deg, Hege.
3: Det var ikke fire.
2: Ja.
3: Ja, det bra.
2: Er ikke det bra?
3: Det to mer enn sist.
2: Da det stigning i programmet. Det bra.
3: Ja. Supert.
2: Kos deg så mye, Vesterålen.
3: Ja. Takk, takk. Jeg liker med deg.
2: Takk. Ha det.
3: Ha det.

0: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema! På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
8: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
7: Dagbladet, først med siste nytt.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
12: Sunnkost.
2: Dette lyden av Norge.
13: P4.

0: Straks Maria Mena, men først.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Ullensaker, Krokfossveien, nødetatene er på vei. Det er to biler som har krasjet. Det er det vi vet foreløpig. Nødetatene er altså på vei. You're self-destructive, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hallo, Markus.
3: Hallo.
2: Endelig ferie.
3: Endelig.
2: Så nå du på vei til?
3: Nå jeg på vei til Karlstad.
2: Skal til Karlstad og kikke på byen, og neste uke skal du til?
3: Neste uke skal jeg til London.
2: Ja, det neste samme det. Karlstad, London.
3: Det akkurat samme.
2: Same, same, but different. Nå skal vi prøve oss på noen spørsmål og svar her, Markus. Vi har 80 sekunder på oss, opp mot 15 spørsmål. Og første spørsmål er, hvem skrev historien om geitekillingen som kunne telle til 10?
3: Asbjørnsen og Mo.
2: Alf Prøysen. Hvilket grisete navn har sundet mellom Hisøy og Tromøya i Arendal kommune?
3: Pass.
2: Det Galtesund. I hvilken øygruppe ligger Stamsund?
3: Lofoten.
2: Lofoten riktig. Sangen om Lofottorsken. Hvor den ekte Lofottorsken født?
3: Henningsvær.
2: En ekte Lofottorsk for jeg født i Henningsvær. Riktig, men i hvilken øygruppe ligger Nordkappsundet? Svalbard. Hva het Oslo før 1925?
3: Kristiania.
2: Hvilket mye besøkt byggverk i Oslo som ble innvidet i 2010 ble tegnet av det danske arkitektfirma Julian de Smet Architects?
3: Operan.
2: Holmenkollbakken. Hva heter det lille lystslottet som ligger på Bygdøy i Oslo? Oscarshall. Hva heter rockefestivalen som ble arrangert i Frognerbadet i Oslo i juni hvert år fra 1992?
3: Tons of Rock.
2: Norwegian Wood. Det var det vi rakte på 80 sekunder. Tons of Rock jo fortsatt.
3: Ja, det
2: det. Det ble tre riktig da, Markus.
3: Ja, det var størselig.
2: Du synes det var størselig, ja. Ja, ja, men du har ferie.
3: Ja,
2: ja.
3: Kost deg. Det det positive i det.
2: Ja, det det positive i det. Kost deg, ja.
3: Takk, takk.
2: Ha det.
3: Ha det.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Karglass. Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
4: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Du, visste du at Princess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
5: Yes, er det sant?
1: Ja.
5: Ja, hvor melder jeg meg på?
1: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lyden av Norge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
5: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
1: ja.
5: Ja, i det

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Sakia EV5.

Hvor mange riktige klarer du? Og klarer du å slå dagens vinner i Norge Rundt på 80 sekunder? Lista er lagt på 4 riktige, og siste deltaker etter Inner Circle. The Bad Boys.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei, Lise!
3: Ja, hallo, Jan.
2: Hallo, ja. Du første lektor og sitter akkurat nå og sensurerer eksamen.
3: Det stemmer.
2: Ja, hvem det som har levert inn?
3: Det andreårsstudenter på bachelor sykepleie.
2: Mm-hmm. Og hvordan blir det med våre fremtidige sykepleiere? Ser det bra ut?
3: Det er noe er veldig bra, og noe er ikke så bra. Så jeg jo redd for at det noen som får ikke bestått.
2: Ja, det en vond beskjed å skrive.
3: Det kjedelig for dem, men bra for dere, da.
2: Ja, det
3: eller
2: sant.
3: Innbyggerne.
2: Ja, det veldig sant. Gjør jobben nøye, du, Lise. Nå det jeg som er sensor.
3: Ja.
2: Åja, du ble litt mildere nå. Litt spakere nå.
3: Uvant rolle, vet du.
2: Akkurat det. Du må ha 5 riktige for å vinne i dag, Lise.
3: Ja.
2: Ja. Hva het NRK-serien lagt til starten på oljealderen i Stavanger med blant andre Pia Kjelta?
3: Å, pass.
2: Lykkeland. Hvem var norsk statsminister i 2004?
3: Stoltenberg.
2: Kjell Magne Bondevik. Hva med 1966? Hvem var norsk statsminister da?
3: Pass.
2: Per Borten. I hvilken øygruppe ligger Svolværgeita?
3: Lofoten.
2: Lofoten riktig. Hvilke barnebokfigurer vil ha lof med sirup på?
3: Karius og Baktus.
2: Karius og Baktus. På hvilken europavei er fergesambandet Mortavika Arsvågen?
3: E4.
2: E39. Går E39 i noen andre land enn Norge?
3: Ja.
2: Ja, Danmark. Hva heter ungdomsorganisasjonen til partiet Rødt?
3: Rød Ungdom.
2: Rød Ungdom. I hvilket fylke ligger Hvittingfoss?
3: Det i Vestfold.
2: Det Buskerud. Hva heter
3: låt? Nei, herlig.
2: Hva heter låt? Finn Kalvik deltok med Eurovision i 1981.
3: Pass.
2: Aldri i livet. Hva i Bergen står på UNESCOs verdensarveliste?
3: Ulriken.
2: Bryggen i Bergen. I hvilket fylke ligger Urnes stavkirke, som også står på verdensarvelista?
3: Vestlandet.
2: Vestlandet riktig. I hvilket fylke ligger innsjøen Tyrifjorden?
3: Buskerud.
2: Det også Buskerud! Ja, da fikk du med en Buskerud da.
3: Ja.
2: Og da ble det 1, 2, 3, 4, 5 og 6 ringte på deg. Ja, skal vi kalle det bestått?
3: Ja, det må være bestått. Det kanskje ikke A, men bestått.
2: En B pluss da.
3: Ja, veldig bra.
2: Ja, du vinner jo tross alt. Og det du vinner er det her.
0: Gratulerer, du vinner 10 000 spennpoeng og en premium glans pluss bilvask fra Uno X.
2: Da blir bilen din fin da.
3: Ja, supert.
2: Nydelig det, Lise. Du får dykke ned i papirene igjen.
3: Det skal jeg gjøre, og tusen takk for at jeg fikk være med.
2: Hyggelig å ha deg med.
3: Ja.
2: Ha det godt da.
3: Ok, ha det.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
5: Bank, bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
6: Mm?
7: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Slutt, jeg mener det. Det dritflaut.
10: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7.
11: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
10: Er det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
10: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
12: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50%. hos Princess.
13: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
14: Ja.
13: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
14: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
13: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
16: P4. Det liker best. Det faktisk konkurransen som er klar.
17: Så at man får nyheter hver time og synes det en veldig trivelig kanal.
18: Lyden av Norge.

0: Da har klokka blitt ett. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Ja, først til Ila fengsel, der forsvarerne til Marius Borg Høyby har vært og besøkt sin klient. Høyby mottok dommen der tidligere i dag. Helsemessige grunner gjorde at han ikke var i retten, da dommen som altså var på 4 års fengsel ble avsagt. Reporter ved Ila, Katrine Berg Tollefsen, det var sånn at dommen ikke ble umiddelbart anket i retten. Du har siste nytt fra Ila nå.
2: Ja, og akkurat nå går forsvarerne vekk fra fengselet her. De har vært inne og snakket med Marius Borg Høyby cirka halvannen time. Dommen jo på 128 sider, og det han har nå bestemt seg for å anke de to voldtektstilfellene han dømt for, og for mishandling i nære relasjoner som han også dømt for. Så det kommer han da til å anke, var det forsvarerne fortalte da de kom ut etter et møte med Høyby i fengselet her. Og han ga vel også uttrykk for at han var letta over noe av det som at han ikke ble dømt for noe, og syntes det var ikke enig i det han ble dømt for når det da gjaldt de forholdene han ikke har erkjent, som disse voldtektene og mishandling i nære relasjoner.
1: Mm, og det det som fører til anke. Heller ikke påtalemyndigheten anket dommen på 4 år umiddelbart, men de hadde jo bedt om 7 år og 7 måneder, så også derfra kan det komme en anke. Mannen som ble kritisk skadd da 7 syklister ble påkjørt i Enebakk i mai, bekreftet død. Kommunens ordfører sier til Dagbladet at vedkommende har hatt medisinsk behandling på sykehus siden ulykken for en drøy måned siden, men at han døde i går kveld. Også en mann i 50-årene omkom i ulykken, der 2 bilførere siktet. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med forbikjøring. Det pågår en omfattende leteaksjon etter en savnet mann i Hustadvika i Møre og Romsdal. Mannen i 20-årene skal sist ha blitt sett natt til lørdag. Han ble meldt savnet i går kveld. Politiet får bistand av både Røde Kors, Norsk Folkehjelp og redningshunder i søket. Hvis du bor på Sør- og Østlandet og synes det har vært dårlig vær og veldig vått så langt i juni, så har du helt rett. Vi bare halvveis i måneden, men allerede har det kommet like mye nedbør i Oslo som det pleier å komme i løpet av hele juni.
3: Så dette lyden av årets juni.
4: Sjekket på noen stasjoner, og i Oslo så har det regnet hver dag unntatt 2 dager.
3: Sier klimaforsker Helge Therese Tilleitaiet ved Meteorologisk institutt. Og noen dager har vært ekstra heftige.
4: Vi har jo hatt ute farevarsler for lyn flere steder i landet, og det har jo vært styrtregn som har ført til mye nedbør på enkelte dager hittil i juni. Og nå vi jo halvveis i juni, så har det regnet det som vanlig for hele juni.
3: Betyr det at vi så heldige at vi har brukt opp regnet ved juni da?
4: Det jo dessverre ikke sånn.
1: Det var synd. Reporter var synd i standard.
0: Sør nå. Men det har jo ikke vært vanskelig for Astrid selv da å rekruttere folk i koret sitt denne sommeren.
5: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: Ut fra salgstallene det ikke noe å lure på hva som blir sommeren 2026 moteplagg nummer 1. De river seg ut av butikkhyllene nå. Landslagsdrakter, det vanskelig å få tak i rundt om mange steder i landet, men vi har landslagsdrakter. Og når vi har, så det du som kan få de. Vi skal straks i gang med dagens VM-quiz.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
6: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
5: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
7: Steinsprut.
8: Prisbilglass. 090-090.
9: Princess. Du, visste du at Princess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
10: Yes, er det sant?
9: Ja.
10: Ja, hvor melder jeg meg på?
9: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
10: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
9: ja.
10: Ja, i hvert fall jeg skal det.
9: Ja, på lydenavnorge.no.
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
13: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
14: Ohohoi.
13: Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
14: Nei.
13: Nei, ikke jeg.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Lyden av Norge.
5: P4.

0: Ok. Har du telefonen klar? Bare gå inn på tekstmeldinger og gjøre klar en melding. Du starter med VM, for nå kan du vinne en landslagsdrakt.
1: Fotball-VM-quiz sparkes i gang av Gjensidige.
2: Her er Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
3: Hvem vant det aller første VM-et i fotball i 1930?
0: Oi, de aller færreste av oss opplevde jo det, men kan det ha vært da? Du har tid til å google også, hvis du vil det, og vinne en landslagsdrakt, så starter du meldingen med VM, og så skriver du svaret ditt og sender det til nummer 1904. Her er spørsmålet en gang til.
3: Hvem vant det aller første VM-et i fotball i 1930?
0: Ja, 3-4 minutter, noe sånt nå, så trekker vi en vinner. VM første meldingen til nummer 1904, og landslagsdrakta kan bli din. Dette er Morten Abelt.

0: Burning Hot Survivor på P4. Og hvem får ikle seg moteplagget sommeren 2026 i dag? Hvem vinner landslagsdrakta? Her spørsmål og svar i dagens VM-quiz.
1: Hvem vant det aller første VM-et i fotball i 1930? Uruguay både arrangerte VM og vant VM da det ble avholdt for første gang.
0: Uruguay, ja. Tusen hjertelig takk til alle som har sendt inn tekstmelding. Vi har trukket en vinner bosatt i Flekkefjord, Yasu Jamal Boku.
2: Gratulerer, du vinner en landslagsdrakt fra herrelandslaget. Konkurransen presenteres av Gjensidige.

0: straks share på P4, men først.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: I natt var det en dødsulykke på E16 Lundertunnelen, og tunnelen har vært stengt siden. Politiet forteller nå at stedet rydda, og at Statens vegvesen har tatt over utbedringer av skader i tunnelen. Det antatt at veien vil bli stengt ut dette døgnet, i hvert fall altså Lundertunnelen.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: AJ Produkter Norge her.
9: Hei.
8: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
11: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
13: Vi kort innom en god sommernyhet.
14: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
13: To? En til deg og en til meg?
14: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.

0: Det under et og et halvt døgn igjen til Norge. VM åpner mot Irak i USA i fotball-VM, som jeg har ventet i 28 år på. En ting jo å håpe at vi kan komme langt, og kanskje til og med vinne. Det jo lov å håpe på det. Men Inger har funnet en kar som tror at Norge kan vinne VM. Dette Charter Svein.
1: Nei, altså det, jeg har jo måttet nødt til å kjøpe meg TV-kanaler igjen. Og det sier jo alt. At nei, Norge nå er så bra at jeg tror nesten ikke fortsatt at det er sant. For nå spiller Norge bedre angrepsfotball enn de fleste, og det har jo aldri skjedd før. Så nei, det er så stort. Nusa og Haaland og Sørloth og Sander Berge, som egentlig er kanskje min favorittspiller. For jeg mener han kanskje er den aller viktigste spilleren, for han limer midtbanen og er helt rå, og er fra Asker. Så han har spilt jo faktisk på Asker når jeg spilte, men han har spilt på samme divisjon omtrent som jeg spilte i Asker. Så det helt utrolig at han startet der, og nå han plutselig helt stjerne. Norge er dritbra, og jeg har jo trua på at de vinner. Altså, dønn ærlig, jeg kødder ikke. Jeg har sagt det lenge. Når jeg skjønte at det laget begynner å sette seg, når de begynte å vinne, allerede før jeg bare ventet på når de skulle begynne å vinne. Men det tok litt tid, og det litt tradisjon, det litt kultur, og så fikk de snudd på det. Nå ser ikke jeg hvem som noe bedre. Så det klart, for å vinne et VM så må du ha litt flaks, du må ha litt trekning og sånn, men det helt der oppe. Det ingen lag som noe bedre enn Norge nå. Nei.
2: P4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
3: Jeg har jo håp at de i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet.
2: P4 starter oppladdningen allerede klokken 22 i morgen kveld.
4: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
2: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
5: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

Nå skal vi tilbake til 80-tallet, til 1987, albumet Whitney, med Whitney Houston selvfølgelig. Dette er I Wanna Dance With Somebody på P4.

0: hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, Vevasand, alt har smelta.
1: Og en brann i dag.
2: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Kom så fort jeg kunne.
4: Godt å se deg igjen, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
6: Så det er Lillipad.
7: Hva er du? En gammel mannleke?
5: Hæ?
8: Hun tror du er gammel fordi du har måne, Woody.
5: Toy Story 5.
9: Leker er til lek, men tech er til alt.
5: Er lekenes tid forbi?
10: Skjermen er tok over.
11: Vi må snakke sammen, apparat.
12: Ha da, leker.
13: Skrull! Ja, plass fingre!
5: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
14: IKEA Kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
20: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
17: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
21: Hurtigruta Carglass.
22: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
21: Hurtigruta Carglass.
23: TV 2 Play, du snakker med Anne.
24: Hei.
23: Hei du.
24: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
23: Hæ?
24: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
23: Ikke sant?
25: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

Hæ? Er det en landslagssjef som har fått sparken allerede i VM? Hvem det eventuelt er, får du høre i P4-nyhetene klokka to. Etter to så er Mikael her. We were good.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
1: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet.
0: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 i morgen kveld.
2: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
0: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: God ettermiddag, klokka 2. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Marius Borg Høyby vil anke dommen fra Oslo tingrett, det sier hans forsvarer etter at de besøkte kronprinsessens sønn i Ila fengsel nå i ettermiddag. Høyby ble dømt for 2 av de 4 sovevoldtektene han sto tiltalt for. Han anker det, samt det at han har dømt for mishandling i nære relasjoner mot sin ekssamboer Nora Haukland. Høyby tok imot dommen på 4 års fengsel i cella på Ila, da helsemessige grunner gjorde at han ikke var i retten i dag.
2: Det er naturligvis tungt. Straffesaken i seg selv er jo vanskelig å forholde seg til, men så er det jo da særlig mors helsesituasjon da, som er
3: Han vil gjerne, tung. Han vil svært gjerne ut nå.
1: Så Høybys forsvarer Peter Sekulic. Også aktoratet kan komme til å anke dommen på 4 års fengsel. Aktoratet hadde jo bedt om 7 år og 7 måneder. Likevel sier statsadvokat Sturla Henriksbø at straffen viser at dette er en alvorlig sak.
4: Han er dømt for 34 av de 40 forholdene i tiltalebeslutningen, og den straffen han er nå dømt til er den markerte straff, som også viser alvor av de handlinger og de integritetskrenkelsene mot andre mennesker som han er dømt for.
5: Men kan dere ha lagt ned for streng påstand?
4: Her er det domstolene som er fasiten på hva som er det riktige nivået. Og nå har tingretten kommet med sitt syn. Og så vil vi ta en grundig kikk på det når vi får dommen.
5: Men mener du at det er 4 år er for mildt?
4: Vi må lese den nærmere begrunnelsen for dommen.
1: Reporter i tingretten, Katrine Berg Tollefsen. Det er satt i gang en omfattende leteaksjon etter en savnet mann i Hustadvika i Møre og Romsdal. Mannen i 20-årene skal sist ha blitt sett natt til lørdag. Han ble meldt savnet i går kveld. Juni har vært grå og våt på Østlandet. Vi er bare halvveis i måneden, men allerede har det kommet like mye nedbør i Oslo som det pleier å komme i løpet av hele juni.
6: Så dette er lyden av årets juni.
7: Sjekket på noen stasjoner, og i Oslo så har det regnet hver dag unntatt 2 dager.
6: Sier klimaforsker Helge Therese Tilleitayet ved Meteorologisk institutt. Og noen dager har vært ekstra heftige.
7: Vi har jo hatt ute farevarsler for lyn flere steder i landet, og det har jo vært styrtregn som har ført til mye nedbør på enkelte dager hittil i juni. Og nå er vi jo halvveis i juni, så har det regnet det som er vanlig for hele juni.
6: Betyr det at vi er så heldige at vi har brukt opp regnet ved juni da?
7: Det er jo dessverre ikke sånn.
1: Så heldige var vi ikke, reporter Sine Strander. Tunisias trener Sabri Lamouchi var heller ikke heldig. Han har fått sparken etter at laget hans ble knust av svenskene i natt. Våre naboer vant 5-1 i det som var deres første gruppespillkamp. Flere medier melder at 54-åringen sparkes med umiddelbar virkning, og dermed ikke får lede laget videre i VM. Hvem som da skal ta den jobben, det er uklart.
0: Jeg vet ikke om den store deilige seieren til Sverige blir på en måte bitter litt grann bleikere da, når motstanderens fotballforbund mener at du er så dårlig at å tape for dem, da sparker vi treneren.

0: Lady Gaga på P4 10 over 2, og vi skal på pub. Men før du tar av, så er det da til noen som synger på en pub. Dette er et pubkor. Ja, jeg vet ikke helt det du kunne tenke deg, men innom likevel. Det er jo mange kjente sanger som er inspirert av bøker. Mm-hmm. Wuthering Heights, åpenbart, ja. Av Kate Bush. Ramble On med Led Zeppelin.
1: Oh, ja.
0: Den, da synger du både om Mordor og Gollum.
1: Ja.
0: 30 år før filmen kom, det er på en måte et edderstein.
1: Ja.
0: Og på 50-tallet så kom det en bok som het Love for Lydia, som er en sånn lavmælt, stemningsfull oppvekstfortelling som utforsker kjærlighet, tap og sosial endring i et engelsk småbymiljø,
1: ja.
0: Mellom verdenskrigene.
1: Yes.
0: Høres det fristende ut?
1: Ja. Ikke for meg, men...
0: Ish! Men i den så sto det en formulering som da lyder som følger: I love you, always, forever, near and far, closer together.
1: Ja.
0: Og da kjenner du kanskje igjen en tekstlinje.
1: Den har jeg hørt før.
0: Ikke sant? Og du skal få høre den igjen. Så kan du fundere litt på faen hvilken sang var det en av dem. Kommer ganske snart.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen, da?
6: Jeg tenker nei.
7: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
8: Du er som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
8: Hammerslag til alles gode vel...
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
13: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
14: 09909.
15: Dette er
16: Lyden av Norge.
15: P4.

0: I love you always forever, Johnna Lewis. Og det ble jo med den ene hitten. Men hun feirer 30-årsjubileum for sangen i år likevel, og har akkurat gitt ut et nytt album, hvis du interessert.
1: Ja.
2: Fleip og fakta.
0: Conrad tenkte bare at ja, selvfølgelig kan jeg bli med når Kygo spør, men likevel er det han som skal gjennomgå.
1: Ja, det er det stort sett i det hvert fall. Conrad og Kygo hadde faktisk aldri møtt hverandre fysisk i det hele tatt, før den låta ble sluppet, og de dro på turné sammen for å promotere den. Tenk om de hadde hatet hverandre, men den sjansen tok de.
0: Ja, de tok vel ikke så stor sjanse at de bodde på rom sammen.
1: Nei, men... la oss håpe at de ikke gjorde det, men det var noe, i hvert fall noe.
0: Ja.
1: Det er den ene påstanden.
0: Ja.
1: Den andre påstanden er at Conrad heter jo ikke bare Conrad, han heter for eksempel Sewell til etternavn, men han heter også Conrad Ignatius Mario Maximilian. Og foreldrene hans har sagt at de fikk inspirasjon til det navnet etter å ha lest en artikkel i en avis som overdrevet snobbete navn i de øvre klassen i Skandinavia på 80- og 90-tallet.
0: Og nå ligger Marius merke til at jeg stirper han, men jeg må si, nå holdt du maska, så nå er det vanskelig for meg å ta ut fra kroppsspråk hva det kan være. Så nå er det blankere, altså, jeg mener det. Jeg trenger nok 3 minutter på meg.
1: Ja.
0: Til Kygo Conrad er ferdig.

0: Konrad, sammen med Kygo og Firestone, og det er enten da sånn at de ikke kjente hverandre i det hele tatt, og tok jo en sjanse, da de bare reiste på guttetur sammen, egentlig. Ja. Ellers er det at han heter altså Konrad, og så husker jeg Maximilian, for jeg er alltid skeptisk til navn.
1: Konrad Ignatius Mario Maximilian, og at foreldrene da fikk inspirasjon til dette fra skandinaviske snobbete navnetradisjoner på 80- og 90-tallet.
0: Jeg tror nok den kjedeligste er jo at ikke de hadde møtt hverandre, så jeg velger den.
1: Ja.
0: For de pleier ofte å være sanne.
1: Ja, det er sant, men det er også sant at han heter Konrad Ignatius Mario Maximilian, men det er bare at det er ikke den inspirasjonen.
0: Nei, de synes rett og slett det var fint.
1: Ja.

0: reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
1: Kjapt tur til Fredrikstad, hvor nødetatene da har rykket ut til meldinger om et trafikkuhell.
0: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
3: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Oi, ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint.
8: Ja.
7: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Dere?
10: Ja?
9: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
10: Ja!
11: Ja!
12: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
14: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
14: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
7: Ja, vi går.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
15: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
16: Men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Dire Straits tror jeg kanskje også jeg hadde kunne tenke meg å dra og se på festival. Du som har sett alle i hele verden nesten, har du sett Dire Straits live?
1: Ja,
0: det har jeg selvfølgelig.
1: På Valle.
0: Ja, og det var bra?
1: Ja, det var kjempekult.
0: Nydelig. Det er jo en og annen festival kanskje som frister også i år. Vi har jo noen. Det lurer vi på i dag. Skal du på en festival i sommer? Og hvis du skal det, fortell hvilken festival du skal på i en tekstmelding, hvis du gidder, til 1904. Start meldingen med P4.
2: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
17: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
18: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei.
19: Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
20: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
21: Yes, er det sant?
20: Ja.
21: Ja, hvor melder jeg meg på?
20: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
21: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
20: ja. Ja.
21: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
20: Ja, på lydenavnorge.no.
22: P4.
23: Jeg blir glad, så jeg har lyst til å danse.
22: Musikk som gjør deg glad.

0: K-pop-festival lurer jeg på om jeg er glipp av på oversikten.
1: Ja, det er ikke det i Norge denne sommeren. Ja,
0: det kan gå tønde, ærlig. Vi har jo over 900 festivaler, så jeg har ikke lest gjennom alle. Vi er et festivalland, og vi har jo alt fra Tons of Rock med 150 000 besøkende, hvor jeg egentlig kjenner jeg kunne tenke meg å se Iron Maiden. Karpe har jo en liten avslutningsrunde, skal tilbake til Tønsberg og Slottsfjell. Vi har Øya, vi har Bergen, vi har Stavern, vi har Palmshus og Countryfestival og...
1: Alt.
0: Jeg har jo da allerede vært og sett noe. Du er enda flinkere enn meg til å gå på konserter generelt og festivaler.
1: Ja, så allerede i overmorgen så skal jeg på over Oslo, rett og slett.
0: Ja.
1: Se på blant annet Susanne Sundfør og Sigrid og Frans Ferdinandsson. I august har jeg tenkt å dra opp gjennomsnittsalderen på Øya-festivalen betraktelig den dagen The Cure spiller.
0: Ja.
1: Du må ikke spørre meg om noen av de andre bandene som blir artistene som spiller den dagen.
0: Ja, men det er lov å gå på festival, det har jo vist for å se et band.
1: Ja,
0: ja. Ja, det er lov. Ja. Så du skal se The Cure og antar at publikum ellers er mye yngre enn det. Ikke
1: det.
0: The Cure såpass...
1: Jo, men det er disse nevnte alle andre artistene som...
0: Ja. Mm. Som er før, ja. Ja, ja, men du har i hvert fall noe å se frem til.
1: Det har jeg gledet meg.
0: Definitivt. Mm. Det er så mange forskjellige festivaler i det landet at det er jo noe for enhver smak. Mm. Og vi elsker jo å gå på dem, så vi vil veldig gjerne høre fra deg om du skal på festival i sommer. Og da gjerne hvilken, hvis du gidder. Til 1904, start meldingen med P4, og så kan du gjøre det mens du hører på Robert Williams. Han tror jeg ikke kommer til noen festivaler denne sommeren. Han er vel for ung?

0: P4.
1: Musikk som gjør meg glad.
2: Med i sangen,
3: det blir
2: det.
4: Det
2: blir full fest.
4: Bare det å ha god lyd på radioen, det deilig.
1: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.

0: Can't Tame Her med Sara Larsson. I det klokka runder 15, da får du P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: Vi begynner i USA. Statsminister Jonas Gahr Støre, som nå der for å se VM-fotball, måtte i går kveld eskorteres til hotellet i Boston av Secret Service-agenter og livvakter fra PST. Det hadde nemlig vært skyting utenfor hotellet der Støre skulle bo, forteller han selv i dag. Reporter i Boston, Ida Gjellerud, det høres dramatisk ut.
2: Ja, og litt ekkelt er det jo, men statsministeren i god behold og ble tatt godt vare på. Han var på vei hjem fra en middag her i Boston i går kveld og skulle egentlig rusle videre til hotellet da Secret Service i stedet tok han med i bilen for å få han trygt av gårde. For i en park rett utenfor der Støre bor ble det løsnet skudd. Det tre personer som ble skutt og sendt til sykehus med skader, men noen gjerningsperson ifølge amerikanske medier så langt ikke tatt. Støre, han møtte TV 2 nå nettopp på en joggetur og fortalte da om denne hendelsen. Han beskrev vaktene sine som veldig proffe, og statsministeren virker i alle fall ta dette her med ro. Jeg skal selv møte Støre om ikke så veldig lenge, så alt i alle fall bra med vår statsminister.
1: Det godt å høre fra vår reporter i Boston, Ida Gjellerud. Marius Borg Høyby anker de to voldtektene han dømt for og mishandling av tidligere samboer Nora Haukland. Det forteller forsvarerne hans som har gått igjennom dommen med kronprinsessens sønn i Ila fengsel i ettermiddag. Han ble tidligere dag dømt til 4 års fengsel for en rekke lovbrudd, deriblant altså 2 av 4 voldtekter.
3: Det er klart, han mener han klart uskyldig i voldtektsanklagene, og har på ingen måte utsatt Haukland for noe mishandlingsregime, så han ganske klar på at det må ankes.
4: Av helsemessige årsaker fulgte Høyby domsavsigelsen via videolenke i fengselet. Han har hele tiden nekta for de alvorligste forholdene, og fornøyd med at han ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt.
3: Og han naturligvis veldig fornøyd for det vi oppfatter som ganske omfattende frifinnelser.
4: Aktor Sturla Henriksbø utelukker ikke at de kan komme til å anke.
5: Vi må lese dommen grunnig, så vil vi selvfølgelig på vanlig måte vurdere om det grunnlag for å anke eller ikke.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. På Stortinget vurderes det nå i kontroll- og konstitusjonskomiteen om prinsesse Ingrid Alexandra bør få lov å lede statsråd som vikar for kongen. I dag er det kun kronprins Haakon som kan vikariere for kong Harald, men det kan jo skje at kongen og kronprinsen er syke eller utenlands samtidig. I våre naboland har de løst det ved at monarkene har flere vikarer. Skal det samme gjelde her, så trengs det en grunnlovsendring og 2/3 flertall i Stortinget. Hvitvalen i Drammen i bevegelse. Etter å oppholde seg i Drammens elva siden april har den nå lagt på svøm mot Drammensfjorden, melder Fiskeridirektoratet. De melder også at valen, som Øvre Eiker kommune har dømt Valdemar, synes å være i tilfredsstillende form, og at folk er flinke til å holde passende avstand til valen, som for øvrig egentlig ble døpt Valborg, men det måtte endres når man oppdaget at det var visst en mannevall.
0: Takk for at det finnes flere navn som begynner på val, da. Ja. Og der ser jeg jo at årets unnskyldning for at min far ikke får laks i Drammenselva klar.
6: Ja!
0: Ja da. Den forbaska varen har jo spist alle sammen. Ja. Så får vi håpe at det ikke påvirker laksefestivalen i Hokksund, da, for det blir jo festival der også, selvfølgelig. Flere festivaler. Ikke lenge etter Michael Jackson.

0: Spirit og Michael Jackson på P4. Og det er jo egentlig veldig fint at det er så mange festivaler i Norge, for det er jo noe for enhver smak. Mm-hmm. Mange av dem er, har jo ikke engang artister. Men noen har en kombinasjon. Helene for eksempel skal på to. Vanvittig moro i Farsund, som da er dødsing.
1: Ja,
0: noe,
1: ja.
0: Noe jeg synes er artigere å se på enn å gjøre. Aldri gjort det. Jeg har gjort det ufrivillig. Jeg hoppet fra femmeren en gang og ble så redd, så jeg tok armene vekk. Men i tillegg så er det også god musikk. Og så er det Farsund Folkfestival med masse folkemusikk i fire dager til enda.
1: Kult. Det er en som skal på Trollrock. Det er vel på Beitostølen, tror jeg. Der er det jo flott. I tillegg til det så er vi så glad i norsk musikk og norsk rock og norsk 80-tall, så alt mulig. Så kan du glede deg over for eksempel The Lillos, Raga Rockers, Sheezy Cowboys, Morten Abel, Dum Dum Boys, og også Eva and the Heartmaker og Odd Nordstoga og Sivert Høyhjem og DDE. Så
0: hei! Her får du det meste. Ja. Rondaståk, hvis du er veldig glad i Eva and the Heartmaker eller Eva Velskram, så kommer hun dit også. Ja. Det er lørdag den 20. juni som noen skal. Her også da, Odd Nordstoga, Marie Kloppbakken, Ida Lova fra Sverige, Ida Maria fra Norge, Dirty Oppland kommer. Og veldig gøy, synes jeg altså, surfer også. Vi lurer på om du skal på festival i sommer. Del det gjerne i en tekstmelding til 1904. Start med P4. De her gjorde en noe gjenforeningskonsert i fjor, men jeg tror ikke de har noen planer å hverken konserter eller lage noen ny musikk sammen. Kent og FF.

0: kjent en, midt i trafikken, og det er jo ikke bare musikkfestivaler.
1: Nei, det har jo for eksempel Gladmat i Stavanger, dit skal Hege, og det kjente jeg at jeg ble litt misunnelig på. Ja,
0: der har jeg vært, og det har du faktisk grunn til. For en gang skyld har jeg spist noe du ikke har, kanskje. Ja, vi skal straks få møte Håkon, han skal på 3 festivaler i sommer.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
3: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
5: Yes, er det sant?
4: Ja.
5: Ja, hvor melder jeg meg på?
4: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
5: Jeg synes alle bare skal bli med på det her,
4: ja. Ja.
5: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
4: Ja, på lydenavnorge.no.
6: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
7: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
9: Mandag, da skal vi jo...
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Ok, men tirsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Men hva med onsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Torsdag?
10: Grille, grille.
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
15: Hurtigruta Carglass.
16: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
15: Hurtigruta Carglass.
17: P4. Det jeg liker best er faktisk konkurransen som dere har.
18: Også at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
2: Lyden av Norge. Empty

0: Show must go on, Queen på P4, hvor vi ute på festival, i hvert fall høre hvor folk skal, og Mette skal på Festidalen, som en veldig bra festival, synes hun, så hun har vært der 4 år på rad, og jeg likte egentlig programmet for fredag 26. juni. Ja. Det jo en dato mange kjenner, fordi Norge skal møte Frankrike, så da kan du varme opp med Espen Lind, se Norge i Frankrike, og så runder av festen med Kjartan Nevresen. Det tenker jeg fint.
1: Skal selvfølgelig på Skjærkampen-festivalen i starten av august, Staut, Synnevo, Klovner i kamp, med flere. Bare å glede seg.
0: Det høres veldig bra ut, faktisk. Mm. Håkon, du skal på flere festivaler, skjønner jeg, i sommer.
2: Nei, nå til helgen skal jeg på Idyllfestivalen, og så etter det så er det Hysjfestivalen, og så til slutt så er det Månefestivalen og alle i Fredrikstad.
0: Men du skal jo ikke dit som vanlig festivaldeltager. Du er der sammen med Røde Kors.
2: Det er jeg. Jeg er i Fredrikstad Røde Kors Hjelpekorps, og vi har vakter på alle festivalene.
0: Du får jo nyte musikk samtidig som du hjelper folk, du da.
2: Ja, man gjør jo det. Man får jo med seg musikken nå, stort sett, hvis det ikke er alt for mye å gjøre.
0: Ja, så det er en slags god bivirkning?
2: Ja, absolutt. Det er det.
0: Er det noe av det, du gleder deg til, du?
2: Ja, jeg synes det er spennende å være med som Røde Kors og være med på festival. Det er masse forskjellige oppdrag man kan komme borti, så alltid fra enkle gnagsår til mer alvorlig.
0: Ja, da satser vi på at det blir flest enkle gnagsår, Håkon.
2: Ja, egentlig håper han på det, samtidig som han går jo rundt og har litt løst på litt action.
0: Ja. Ok, jeg for min del satser på gnagsåret, så får vi krysse fingrene på i det minste blir bra vær.
2: Ja, absolutt, og Månefestivalen blir liksom litt mer for folk på min alder med CC Cowboys og Raga Rockers og litt.
0: Ja, da hørte Marius det, så det er mulig han drar dit i tillegg til The Cure.
2: Ja, det er bra.
0: God idé. Det er bra. Håkon, takk skal du ha. Kos deg masse, og god sommer.
2: Takk for det, du vil ikke måle.
0: Ha det.

0: kom en melding fra Hauglandshelga på Askøy. Der har det ifølge politiet som er på vei vært en trafikkulykke.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller.
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
1: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, jeg står fast med quiz her.
8: Åja.
9: Jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
8: Oh, ja.
9: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
8: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
9: Ja, ok, takk, takk, hei.
10: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Husk, handlenett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
12: Du?
13: Mm?
12: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
12: Mm.
13: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Klokka den er 3:30, da får vi en nyhetsoppdatering fra Merete Vikre.
15: Den ene av de to mennene som har sittet i varetekt etter dobbeltdrap i Kopervik på Karmøy i mars er nå løslatt. Hans forsvarer sier til Haugesunds avis at mannen i 30-årene også har sjekket ut av saken, mens politiet opprettholder siktelsen, men sier mistanken ikke er styrket nok til å holde han i varetekt. Det var 1. mars at en 60 år gammel mann og en kvinne i 50-årene ble funnet drept i hver sin leilighet. To menn i 30-årene ble siktet, den ene erkjente forholdene. Marius Borg Høyby anker de to voldtektene han ble dømt for, og for at han ble dømt for mishandling av tidligere samboer Nora Haukland. Det fortalte forsvarerne hans etter at de gikk igjennom dommen med kronprinsessens sønn i Ila fengsel i ettermiddag. Høyby ble tidligere i dag dømt til 4 års fengsel. Det vil fortsatt være store konsekvenser i flere måneder, selv om Hormuzstredet skulle åpnes nå, det mener Rederiforbundet. De sier til NTB at det er positivt at det nå går mot en enighet som innebærer gjenåpning, men at det gjenstår mange avklaringer, og det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til sikkerheten i stredet, deriblant omfanget av utlagte miner. Mattilsynet tilbakekaller flere typer spirer fra produsenten Norske Spirer etter at det er påvist salmonella i produkter med alfalfa-spirer. Nå tilbakekaller spirer med siste forbruksdag fra 22. til 26. juni. Produktene er solgt i flere dagligvarebutikker, Kiwi, Spar, Meny, Bunnpris, Joker, Oda, Rema 1000 og Coop. Mattilsynet ber forbrukere som har kjøpt spirene om å kaste dem. Mer informasjon på tilsynets nettsider. Og flere og fyldigere nyheter klokken 16, men før det skal en popkonge krones i dag igjen.
0: Jepp, det var godt du ikke sa, og flere fyldige programledere kommer sånn umiddelbart. Hvor vi har delt ut et par griller allerede.
16: Vi har det.
0: Til en verdi av over 7000 kroner, men vi har flere. Så det er premien den raskeste i løpet av uka for da en grill på fredag. Hver dag så deler vi ut et rådløse steketermometre til en verdi av 1500 kroner. Men da må du bli popkonge eller dronning for å bli det. Så er det ikke verre enn at du sender 3 bokstaver fra navnet ditt i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
1: Jeg har jo håpet at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet.
0: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 i morgen kveld.
2: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
0: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Kansas sin Pet Shop Boys på P4.
1: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
2: Dette popkonge.
0: Og popdronning I dag kan bli Helene Larsen fra Flisa. Hei Helene.
3: Hei.
0: Hei. Du, vet du hva, det så fint, for jeg har nemlig et forslag som jeg har tenkt litt på, som siden du lærer, så tenkte

0: Jeg kunne komme med det til deg.
1: Ja.
0: Angående det å heve nivået på norske elever, for jeg lurer på, vi i Norge er jo, altså er det 8 måneder i året, er det ikke det da?
1: Jo, bortimot.
0: Ja, bortimot. Ja, også, men som om det ikke var nok at vi har 4 måneder egentlig da fri i løpet av et år, så trapper vi, alltid ned. Inn mot, nei, nå er det snart ferie, da er det på tide å trappe ned, du.
1: Ja, det er mye annet som skal gjøres på slutten og litt sånne ting,
0: ja. Ja, ikke sant? Nei, nå må vi ha kosetime. Hva med å se film, dere? Kunne det vært noe? Altså, forslaget mitt er egentlig bare, hva med å ha undervisning til ferien begynner, eller er det litt hardt?
1: Ja, det kommer litt an på hvordan man ligger an, men det er jo så mye masse flytte klasser, merke på før sommeren, det er jo mye vaske, og det er mye vaske og rydding.
0: Vet du hva? Jeg skjønner det. Det var dårlig forslag. La oss fortsette å trappe ned til vi skal ha fri. Vi gjør det.
1: Ja.
0: Helene, før sommerferien begynner etter hvert, så er du klar for å bli popdronning med bokstavene E, L og N.
1: Ja, så prøve.
0: Bra, da prøver vi, og de kommer første gangen her. Ok.
1: Var det Led Zeppelin på slutten der?
0: Nei. Den siste bokstaven er N. Det er E, L og N. I den rekkefølgen.
1: Nirvana.
0: Nirvana er riktig.
1: Kan jeg høre en gang til?
0: Absolutt. Da mangler du E og L.
1: Elvis
0: har nok ikke gjort den låta. Men det begynner ikke så halvgærent. I den grad det hjelper noe særlig.
1: Var det Lene Marlin?
0: Ja, det var Lene Marlin. Du har 5 sekunder igjen.
1: Ja, så hørte jeg ikke ordentlig den første. Eric Clapton, bare så hive ut noe da.
0: Ja, det er bra du hiver ut noe. Det var dessverre... tenkte at det var et hint at du begynte ikke så gærent på Elvis, siden det var Elton John.
1: Ja, ikke sant.
0: Ikke sant. Det var nesten, men Helene... God sommer, kos deg med ferie.
1: Jo, takk det samme.
0: Takk, ha det.
1: Ha det.
2: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.

0: masse fett utstyr. Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
3: Nei.
2: Ikke jeg heller.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: AJ-produkter,
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei, hei.
7: Hei, hei.
6: Hallo.
7: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
8: Du vet Fredrik og Louise?
9: Ja.
8: De går aldri på tekstfri, de.
9: Hæ? Det er jo mye billigere.
8: Det er bare noe folk tror, sier de.
10: Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Med oss har vi Oda.
12: Ja, hei.
11: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
12: Ja, så det ble jo litt tid hvor vi skulle hjelpe på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
11: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Dette er P4.
14: Musikk som gjør deg glad.
15: Målingen også, det er veldig ordentlig å høre på.
13: P4.
16: Lyden av Norge.

0: Klokka den 16. Merete Vikere gir oss P4-nyhetene.
1: Det veldig alvorlig for kronprinsparet at Marius Borg Høyby nå dømt for en voldtekt i deres hjem på Skaugum, det mener politisk kommentator i VG Astrid Mæland. I Oslo tingrett i dag ble Høyby dømt til 4 års fengsel, blant annet for 2 voldtekter, hvorav den ene skjedde i kjelleren i kronprinsparets residens.
2: Det har kommet fram så masse i offentligheten som vi ikke ante noen ting om nachspiel på Skaugum og nachspiel andre steder.
3: Mæland peker også på at det har blitt stilt spørsmål rundt sikkerheten og vakthold på Skaugum, og legger til at Høyby sin rettssak kommer i tillegg til Epstein-saken og kronprinsessens alvorlige helsesituasjon.
2: Det jo en av rekke vanskelige saker for kongefamilien som står i masse trøbbel for tida. Tilliten til kongehuset har jo gått ned.
3: Mæland sier kongefamilien sliter med omdømmet, men slottet vil i dag ikke kommentere dommen.
2: Det jo vanskelig for kongehuset at kronprinsesse Mette Marit sin sønn får 4 års fengsel. Hvem ville trodd det?
1: Høyby anker de 2 voldtektene han dømt for, og for mishandling av tidligere samboer Nora Haukland, reporter i saken Susanne Frisk. Det ble dramatikk da statsminister Jonas Gahr Støre skulle til hotellet sitt i Boston i USA i går kveld. Han måtte eskorteres til hotellet av Secret Service og norske livvakter fra PST etter at det var en skyteepisode utenfor Støres hotell, forteller vår reporter i byen, Ida Gjellerud.
4: Han var på vei hjem fra en middag her i Boston i går kveld og skulle egentlig rusle videre til hotellet da Secret Service i stedet tok han med i bilen for å få han trygt av gårde. For i en park rett utenfor der Støre bor, ble det løsnet av skudd. Det 3 personer som ble skutt og sendt til sykehus med skader, men noen gjerningsperson ifølge amerikanske medier så langt ikke tatt. Statsministeren virker i alle fall ta dette her med ro. Jeg skal selv møte Støre om ikke så veldig lenge, så alt i alle fall bra med vår statsminister.
1: Fortalt vår reporter i byen Ida Gjellerud, og Støre i Boston for å se landslagets VM-kamp mot Irak midnatt i morgen. Den ene av de 2 mennene som har sittet i varetekt etter dobbeltdrapet i Kopervik på Karmøy mars løslatt. Forsvareren hans sier til Haugesunds avis at mannen i 30-årene også sjekket ut av saken, mens politiet opprettholder siktelsen, men sier mistanken ikke styrket nok til å holde han i varetekt. Det var 1. mars at en 60 år gammel mann og en kvinne i 50-årene ble funnet drept i hver sin leilighet. Det vil fortsatt være store konsekvenser i flere måneder fremover, selv om Hormuzstredet skulle åpnes nå, det mener Rederiforbundet. De sier til NTB at det positivt at det går mot enighet som innebærer gjenåpning, men det gjenstår mange avklaringer, og det fortsatt stor usikkerhet knyttet til sikkerheten i stredet, deriblant omfanget av utlagte miner. Ja, det skjer mye, både med og i og rundt USA for tiden. Det artigste som skjer, det blir det mer av hos dere, Mikael.
0: Ja, vi tar det artige med det, fotball, kalles det. Og jeg kjenner at det liksom begynner så smått å krible litt. Og satt og så på Curaçao. Og da, altså, de skårte mot Tyskland i går. Det var et øyeblikk av moro før Tyskland skåret 6 til. Men det er jo Norge vi bryr oss om. Vi skal ha en tur til USA ganske snart.

0: Snap.
1: Og vår referanse til Boston, USA, Marius, blir jo veldig fort. Sometimes you wanna go where everybody knows your name. En bar i en kjeller hvor du regner med at du møter en som heter Norm når du kommer gående igjen. På Cheers, Ida Gjellerud, men der har du vel kanskje ikke vært enda.
2: Jeg har ikke vært på Cheers enda. Jeg skjønner jo at det burde jeg, men dette her var litt før min tid. Altså. Jeg skal lese meg opp og reise på Cheers, jeg lover.
1: Jep, før din tid er en underdrivelse nærmest. Men nå er Boston i festhumør, håper vi, og gleder seg til å ta imot oss. For vi kom jo dit for å spille. Er det, altså, kjenner du at det er litt VM-feber i Boston?
2: Altså, det er umulig å ikke få med seg at det er VM i denne byen. Det er plakater overalt, det er flagg, det er masse arrangementer, og uansett hvor du går, så er det liksom fotballdrakter fra hele verden. Og de tar oss veldig godt imot her. Det har jo vært fryktelig varmt siden jeg kom. I dag er det litt mer behagelig. Det lover jo godt inn mot Norges åpningskamp, som blir i morgen amerikansk tid, at det er litt bedre temperaturer. Men stemningen er det i hvert fall ikke noe å si på. Og alle amerikanerne er jo så... Altså, det er så hyggelige folk, og det er så lett å prate med dem. Altså, de hjelper deg med hva som helst. Det er nesten så de kan følge deg over gata, sånn, gjør sånn, og hei, oh, Norway. Ja. Så jeg har jo tatt en prat med veldig mye amerikanere også, da.
1: Ja, det er jo så deilig, og det, altså, vi sier det er deilig å være norsk i Danmark, det er ganske digg å være norsk i USA også.
2: Også. Ja, det er virkelig nydelig, altså.
1: Og vakkert å høre dem si noe fint om oss, så vi gleder oss til det ganske snart.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
4: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjært!
6: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
12: Dere?
13: Ja?
12: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år,
13: ja?
14: Ja!
15: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash, et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
16: Dette er P4.
17: Det er superstemning.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: P4.
0: P4. P4.

0: design i en, midt i trafikken. Jeg bomma jo litt og tenkte onsdag, jeg, Ida Gjellerud, på plass i Boston. Men ja, det er jo onsdag, norsk yeah. tid vi spiller. Men det er jo i morgen kveld.
1: det er tirsdag kveld klokka 6 amerikansk tid.
0: Yep.
1: Klokka 12 natt til onsdag i Norge. Det er forvirrende dette her. Man må bare...
0: Men du har vært smart nok til å dra der det skjer, så da slipper du å tenke på det. Og går, ja. Har vært da i Boston, venter på det norske landslaget som kommer. Og ja, kjenner du at det er litt, på en måte litt sånn, det er nesten litt godt å være norsk i USA også?
1: Ja, amerikanerne elsker oss. Men en gang man sier, I'm from Norway, så er det sånn, oh my god, Norway! De syns vi er så flotte, de elsker norsk fisk, laks. I går hadde jeg en taxisjåfør som lurte på om jeg kunne sende han tørrfisk i posten. For den hadde han hørt var så god fra Norge. Så vi blir virkelig hyllet her. Altså, jeg har tatt en liten runde rundt på gata og spurt disse amerikanerne sånn, hva syns dere egentlig om Norge, og hva vet dere om landslaget vårt?
2: I know you guys have an awesome chant. You guys have that rowing chant. That's yeah. really cool. Yeah.
1: Can you try it?
2: I don't. What do they say? They just go, ha, ha.
1: That's correct. And they just say like row, row. Yeah. That's how we got here. We rowed.
2: yeah.
1: Do you know our most famous player, Haaland?
2: Yes. Yeah. He's in LA now, right?
3: No.
1: He's in Greensboro in North Carolina.
2: Yeah, that's what it is. Yeah.
1: He's coming tomorrow.
2: Yeah. Oh, right. Okay.
1: Yeah. What do you know about the Norwegian team?
3: Not too much. No, not really.
1: We have one of the best players in the world.
3: Oh, do you? Who?
1: Erling Haaland. He's the striker on Manchester City.
3: Okay.
1: One of the best in Premier League.
3: Yeah. Nice. Okay. Yeah. No, I didn't know. I'm a Croatia fan.
1: Oh,
3: so.
1: Okay. In like Norway in general, though, what do you know about Norway?
3: Not too much.
4: Oh. Oh, he loved it.
5: Oh, I love it.
1: Yeah.
5: Yeah, I've been there.
1: You've been to Norway? Where in Norway did you go?
4: Well, we were in a cruise. Yeah. So we stopped by like two or three ports in Norway. Beautiful.
1: Yeah?
4: Yeah, he loved it. He said he always wanted to go back.
5: I forgot the name of the place because, you know.
1: It's weird names we have in Norway.
5: It's a very beautiful country and, you know.
1: Can I ask how it is to host an event like the World Cup?
4: Oh, yeah, wonderful.
1: Yeah?
4: Yes, you know, draw a lot of, like, tourists.
1: Which team coming to your city is your favorite?
4: Oh, God, I don't really. Oh, Norway!
1: Correct!
6: P4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
7: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
6: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 i morgen kveld.
8: Vi vinner i hvert fall to av tre innledende kamper.
6: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
9: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: På Karmøy, der politi og brannvesenet på plass etter en ulykke, og der det også en del trafikale utfordringer, sier politiet, og det bestilt bilberger.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Vi skal drikke til fløyta går.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
6: Er det ikke nå?
7: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå.
8: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+hjelpelinjen.no.
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
9: Og en vannlekkasje i dag.
11: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar og sjekker da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
13: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
16: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: Klokka den 16:30. Merete Vikre gir oss P4-nyhetene.
19: Mannen som har vært savnet etter en båtvelt på fisketur i Valdres fredag funnet omkommet. Han ble funnet i nærheten av der båten sist ble sett. Det har pågått en omfattende redningsaksjon etter mannen i 40-årene som var på fisketur alene, så omstendighetene rundt kantringen ikke klarlagt. EU kommer ikke til å lette på sine sanksjoner mot Iran, selv om en fredsavtale med USA blir underskrevet. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier Iran må endre sin oppførsel fundamentalt, før det kan bli snakk om at EU-sanksjonene kan oppheves. Amerikanske sanksjonslettelser skal være del av avtalen Iran og USA har inngått for å gjenåpne skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet. 18 ansatte i Leger uten grenser mister jobben etter anklager om overgrep mot sudanske flyktninger i Tsjad. Organisasjonen har etter en gransking konkludert med at de 18 ansatte har begått seksuelle overgrep mot flyktninger. Noe Leger uten grenser beklager dypt, sier dette helt uakseptabelt og et klart brudd på organisasjonens verdier og retningslinjer. Vy brukte i fjor 314 millioner kroner på buss for tog. Det mer enn dobbelt så mye som året før, og mer enn i alle de 6 foregående årene, melder Teknisk Ukeblad. Deres tall viser at Vy mellom 2019 og 2025 brukte 1,6 milliarder kroner på buss for tog. Bane NOR peker på mer vedlikeholdsarbeid og fornyelser i fjor og i år som hovedårsak til at det ble brukt så mye mer buss på strekningene der passasjerene egentlig hadde tenkt seg en togtur.
0: Ja, kanskje litt dumt å bruke 1,6 milliarder på bussen når du driver med tog, men ikke dumt nok til å få være med i sesong 2 av Norges dummeste. Lista ble lansert i dag. Hos oss skal du få en topp 3 tidenes dummeste om 10 minutter.

0: reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
1: Straks litt etterlengta banjo fra Manfredsens, men først til Håvikveien på Karmøy, hvor det altså har vært en ulykke. Der er det manuell dirigering akkurat nå. Det er litt kø, men Bilberger er bestilt i hvert fall.
0: Trafikken ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Norges dummeste er åpenbart en titel flere ønsker seg, så det ble en sesong 2 på TV 2 av kåringen, hvor da deltakerlista ble klar i dag, og jeg er jo da selvfølgelig takknemlig for at ingen har står på den denne gangen heller.
1: Ingen som har spurt heller.
0: Nei, men det kan jo selvfølgelig være, du skjønner, hvis jeg er overkvalifisert til å være med i Norges dummeste.
1: Det blir litt kjedelig for seerne hvis det er så klart fra start.
0: Der, ja, for det selv om jeg tolker overkvalifisert som noe positivt, så er det ikke sikkert det er sånn ment. Men det finnes til

0: da glede for de som befinner seg på den lista, eller tror de gjør det.
1: Ja.
0: Slapp helt av. Mm-hmm. Det finnes verre.
1: Jeg har satt opp en liten liste over tre stykker som kunne vært kandidater hvis de hadde vært i live, da.
0: Hadde de vært i live, så hadde selv Norges domstol hadde noe å strekke seg etter, kan vi si. Kommer snart.
2: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953. Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris, det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
4: overs. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: i trafikken. Topp tre.
1: Det blir vel som Idol var en gang. Det begynner med Norges dummeste, og så blir det jo den store internasjonale verdens dummeste. Og om de hadde vært i live, her er noen kandidater som hadde naturlig funnet sin plass på den lista.
0: Midt i trafikken. Topp tre, nummer tre.
2: Ok, her er da et scenario. Du er på vei inn i en våpenbutikk i USA.
1: Ja.
2: Du ser en uniformert politibil stå utenfor nevnte våpenbutikk. Kommer inn og oppdager at butikken er full av kunder som er der for å kjøpe våpen, tror de han politimannen som har parkert den bilen utenfor. Hva gjør du da hvis svaret på det er ta ut en liten pistol, skyte i taket og si dette er et ran? Så er du en åpenbar kandidat for denne kåringen.
1: Ja, jeg tenker du vipper over i kategorien kjøtthue til og med.
2: Ja. Det skjedde da i USA, i Washington i 1990, med ganske forutsigbart resultat, for de er jo ikke sånn, ok, her er penger, de folka som jobber i den våpenbutikken, og ikke politimannen heller.
1: Nei.
2: Gikk som det måtte gå.
0: Nummer to.
2: Mange velger å høre på legene sine, andre ikke, noen ganger med alvorlige konsekvenser. Og jeg kan jo forstå at det kan være vanskelig å motstå fristelser når matfatet er fullt opp av mat, en konge verdig. Og det gjaldt da visst nok den svenske kongen Adolf Fredrik, som hadde fått klar beskjed av legene om å dempe etegildene sine. Men han blir altså likevel kjent som kongen som åt seg selv til døde. Det siste måltidet skal ha bestått av kaviar, hummer, og surkål, men det passer jo ikke med hummer, bare så det er sagt.
1: Det eneste du finner feil med det bildet er det surkål.
2: Røkt sild, kjøtt, unendelige mengder champagne, toppa med 14 semler, altså sånne kremboller med vanilje og alt mulig sånn, til dessert. Det tror du, han fikk akkurat sitt seg den 14. bolla,
1: ja.
2: Så gikk det gærent.
1: Og da tenker du, way to go!
0: Midt i trafikken. Topp 3, nummer 1.
2: Morris Wilson var en høyt dekorert veteran fra Første verdenskrig som etter å ha blitt frisk av en alvorlig sykdom ved hjelp av bønn og faste trodde at han kunne overkomme alle andre hindre kun med det.
1: Bønn og faste.
2: For eksempel å klatre Everest. Den første planen han sikkert på å krasjlande et fly nær toppen og så spasere opp fra krasjplassen.
1: Ja, men det er ikke umiddelbart, bortsett fra det at ordet krasj er med her.
2: Ja, og at han aldri hadde flytt før.
1: Det er en forutsetning til.
2: Da det ikke gikk, så prøvde han å bestige fjellet kun iført en ullfrakk og helt vanlige sko, altså stegjern og isøkser og sånn. Det var bare tull. Så han ble funnet da året etter, kun iført sin en lilla ullgenser og grå flanellbukser.
1: Men med et smil da. Ja.

0: Merete Viker klar med en nyhetsoppdatering. Klokka den 5.
1: Det svært alvorlig at det har skjedd en voldtekt i kronprinsparets bolig på Skaugum. Det mener politisk kommentator i VG Astrid Mæland. Marius Borg Høyby ble i dag dømt til 4 års fengsel i Oslo tingrett, blant annet for 2 voldtekter, hvor den ene skjedde i kjelleren i kongefamiliens hjem i Asker.
2: Det har kommet fram så masse i offentligheten som vi ikke ante noen ting om nachspiel på Skaugum og nachspiel andre steder.
3: Mæland peker også på at det har blitt stilt spørsmål rundt sikkerheten og vakt tolt på Skaugum, og legger til at Høyby sin rettssak kommer i tillegg til Epstein-saken og kronprinsessens alvorlige helsesituasjon.
2: Det jo en av rekke vanskelige saker for kongefamilien som står i masse trøbbel for tida. Tilliten til kongehuset har jo gått ned.
3: Mæland sier kongefamilien sliter med omdømmet, men slottet vil i dag ikke kommentere dommen.
2: Det jo vanskelig for kongehuset at kronprinsesse Mette Marit sin sønn får 4 års fengsel. Hvem ville trodd det?
1: Sa Astrid Mæland, som snakket med reporter Susanne Frisk. Mannen som var savnet etter en båtvelt på fisketur i Valdres fredag funnet omkommet. Han ble funnet i nærheten av der båten sist ble sett. Det har pågått en omfattende leteaksjon etter mannen i 40-årene som var på fisketur alene, så omstendighetene rundt kantringen ikke klarlagt. EU kommer ikke til å lette på sine sanksjoner mot Iran, selv om en fredsavtale med USA blir underskrevet. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier Iran må endre sin oppførsel fundamentalt før det kan bli snakk om at EU-sanksjonene kan oppheves. Amerikanske sanksjonslettelser skal være del av avtalen Iran og USA har inngått for å gjenåpne skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet. Mange begynner å kjenne på spenningen nå. Det 31 timer snaut til avspark Norge-Irak i Boston i USA. En kamp Norge skal vinne, men reporter Ida Gjellerud, for å si som klisjeen, fotballen rund og alt kan skje. Så hvordan egentlig stemningen i byen der det skjer, og der du nå?
4: Ja, den er god, altså. Og nå strener jeg inn i en park midt i sentrum her, med masse norske flagg, norske drakter, boder. Her blir det en liten gatefest og samling for alle nordmenn som på plass i Boston utover dag. Det en egen liten gate her i rødt, hvitt og blått, og her kan jeg virkelig føle meg hjemme. For nå tikker det mot kampdag. Norge møter Irak i morgen kveld, og vi må jo kunne si at Norge har bedre forutsetninger for å vinne enn Irak. Det et lag vi burde klare å slå, men hva om vi blir tatt av presset? Hva om vi bommer på mål? Altså, alt kan skje, som du sier. Men kampen mot Irak, den vil nok sette litt standarden for mesterskapet. Og alle nordmenn jeg har snakket med, de har i alle fall trua at dette her må vi ta.
5: Hvis ikke vi slår Irak, da har ikke vi så veldig masse her å gjøre, tror jeg. Så vi satser på 4-0.
4: Ja, du har trodd noe sånt, eller?
6: Jeg føler det litt sånn skummel kamp, men sier vi så her 2-0 da. Kontra en et siste på slutten.
1: Det skummelt, Kristian. Det du som tar over P4 nå.
0: Ja, det der blir veldig spennende, den kampen. Den må ses. Det bare å innstille seg på å komme på jobb med trøtte øyne onsdag morgen. Og så spilles noen VM-kamper i dag også da. Det Spania som møter Kapp Verde om en times tid, og Belgia mot Egypt. Den starter klokka 9. Når vi først i USA, la oss ta en tur til Los Angeles. Red Hot Chili Peppers med Andrew Sager.

Maria Mena, som også synger første verset i Markus Neby og Nicolai Ramm sin VM-låt Sammen for Norge. Og bra, en fin start på uka. Vi teller 31 timer nå til avspark. Klokka 12 natt onsdag, så altså duka for Norges åpningskamp mot Irak. Gamleklubben faktisk, til Egil Drillo Olsen, som var trener noen måneder for Irak rundt årsskiftet 07-08. Da har man altså trent begge laget. Hvis du jobber sent i morgen, nattevakt for eksempel, så P4-kanalen. Vi selvfølgelig til stede i Basten, og vi sender kampen i sin helhet her på kanalen. Nå tar vi en tur til Østerrike. Låta den heter Live is Life. Jeg vet ikke om det uttalen litt mellom det, om det bevisst, men de synger i hvert fall Life is Life.

0: TV4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne. Med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: TV2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei.
5: Hei du.
6: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
5: Hæ?
6: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
5: Ikke sant?
7: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
8: God sommer, dere! Kostre!
9: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
11: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
10: Sjekk Dagbladet først med siste nytt. Fix
12: and Drive! Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
13: Drive! Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
16: Dette er P4.
17: P4.
18: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
19: P4.
20: P4. P4.

0: Lady Gaga.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Riksvei 163 Østre Akerveg ved Haugenstua, Oslo retning Lørenskog. Der veien nå rydda og igjen åpen for trafikk. E18 ved Sandvika, retning mot Oslo. Der kan det være noe redusert fremkommelighet på grunn av trafikkulykke. I Bergen så kø, står det mellom Lyderordtunnelen og Harefjelltunnelen øst. Og så den sedvanlige rush-trafikken ut av Oslo. Hvis du ser noe, så tips oss gjerne. Kodeordet det trafikk. Meldingen den sender du til 1904.
1: Trafikken
2: ble presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: P4.
1: P4.
2: Det jo musikk som gjør deg glad.
3: Jeg har på P4 sett med bil.
4: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
5: Fengende så kjent musikk, da.
4: Bra musikk.
6: Musikk som gjør deg glad.
7: Og høre på dere hver dag, og det fantastisk.
8: Lyden av Norge.
9: P4.

0: Kjøring Crew. Merete Vikre med siste nytt. Klokka den 17.30.
1: Dommen mot Marius Borg Høyby I dag blir relevant for et mulig forsøk på å få gjenopptatt Juliane Snekkestads henlagte sak, det sier hennes advokat Jon Christian Elden til TV 2. Han skal nå lese dommen på 4 års fengsel nøye. Snekkestad har anklaget Høyby for mishandling da de to hadde et forhold fra 2017 til 2022. Høyby har hele tiden nektet straffskyld for anklagene. Han nekter også for mishandling av samboer Nora Haukland, og det et av punktene I dommen som han har anket. Flytilbudet I Sør-Norge blir opprettholdt på dagens nivå. Samferdselsdepartementet bekrefter at de følger opp Stortingets anmodning og viderefører flytilbud og setekapasitetskrav på minimum dagens nivå I neste avtaleperiode for flyrutene I Sør-Norge. Regjeringens opprinnelige plan var å kutte noen av de ulønnsomme rutene som får statsstøtte. Artisten Bonnie Tyler ute av koma som hun har ligget I over en måned. Tilstanden skal imidlertid fortsatt være alvorlig, ifølge managementet. 75-åringen med flere store hits I Norge blir behandlet på intensivavdelingen på et sykehus I Portugal, der hun ble akutt operert for en perforert tarm. Bonnie Tyler skulle på turné I sommer. Alle planlagte konserter frem til slutten av august enten avlyst eller utsatt til neste år. Mens nordlendingene har hatt mange godværsdager I juni, har folk I Sør-Norge hatt mest regn. P4-nyhetene kunne jo tidligere I dag melde at I løpet av denne halve måneden har det regnet mer I Oslo enn det pleier å gjøre I løpet av en hel juni. Men nå skal det bli bedring. Hetebølgen på kontinentet når ikke helt hit, men en flik av bølgen kommer. Godt over 20 grader ventet hele den kommende uken, og godt mulig etter det også. Som vanlig langtidsprognosene usikre. Flere nyheter klokken 18.00.

0: rett rundt hjørnet, USA for Africa.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for den store?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du to pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Pris, bil, gass.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
11: Hallo?
12: Halla, du Børre fra Værsta her. Vi har sett på bilen din.
11: Ja, hvordan ser du?
12: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
11: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
12: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
11: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
12: Nei, jeg trenger ikke å høre med noen andre. Det går fint, det.
11: Nei, men jeg kan vel høre med
12: noen andre.
11: Nei, men du.
12: Ses du helt her?
11: Nei, men
13: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekk

Nå det bekreftet at det kommer en ny sesong av mitt favoritt reality show, nemlig Norges dummeste. 12 nye kjendiser, de skal kjempe om da å ryke ut tidligst mulig. Det jo et genialt konsept egentlig, om å gjøre å ikke vinne. God blanding av artister, politikere og influensere ser ut som, blant andre Benedikte Adrian, Mimir Kristiansen og Erlend Elias. Det noen av de som skal konkurrere i både quiz og praktiske IQ-oppgaver. Premiere til høsten, og konseptet det såpass vellykka det, at det til og med har blitt solgt til Sverige. Sveriges dummeste! Tipper at Per Gessle og Marie Fredriksson hadde ryket ut tidlig noe sånt, hvis det programmet hadde fantes da hun levde. De har i hvert fall høy musikalsk IQ, det ingen tvil om. Dette Joyride. Hello!

0: Hvis du slenger deg med videre, hører du straks Sia svinge seg I lysekronen.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet I møter hele uka.
11: Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her. Å,
13: sikkert kjempedyrt.
12: Sikkert dritdyrt.
14: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
15: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Svein Tore Andersen klar med en nyhetsoppdatering. Klokka den 6.
1: I Akershus en mann død etter trafikkulykken på E16 i Lunner i natt. Et kjøretøy og en person var involvert, melder Innlandet politi, og ulykken ble meldt 03:49 i natt. Svært alvorlig for kronprinsparet at Marius Borg Høiby nå dømt for en voldtekt i hjemmet deres på Skaugum, det sier politisk kommentator i VG Astrid Mæland i ettermiddag. I Oslo tingrett i dag ble Høiby dømt til 4 års fengsel, blant annet for 2 voldtekter, hvor den ene skjedde i kjelleren i kronprinsparets residens.
2: Det har kommet fram så masse i offertretten som vi ikke ante noen ting om narspill på Skaugum og narspill andre steder.
3: Mæland peker også på at det har blitt stilt spørsmål rundt sikkerheten og vakthold på Skaugum, og legger til at Høiby sin rettssak kommer i tillegg til Epstein-saken og kronprinsessens alvorlige helsesituasjon.
2: Det er jo en av rekke vanskelige saker for kongefamilien som står i masse trøbbel for tida. Tilliten til kongehuset har jo gått ned.
3: Mæland sier kongefamilien sliter med omdømmet, men slottet vil i dag ikke kommentere dommen.
2: Det er jo vanskelig for kongehuset at kronprinsesse Mette Marit sin sønn får 4 års fengsel. Hvem ville trodd det?
1: Reporter Susanne Frisk. Åpningskampen for det norske fotballlandslaget nærmer seg. I morgen er det midnatt i morgen norsk tid. Ida Gjellerud, du er der. Nå skrur det seg til.
4: Ja, og det er så gøy her i Boston nå. Nå er jeg på gatefest i byen med masse nordmenn, flagg og norske drakter rundt meg. Det har jo nå vært et par dager hvor det ikke akkurat har vært rødt, hvitt og blått så langt øyet kan se i byen, men nå begynner de norske supporterne virkelig å samle seg, og det er så gøy. Dagen i dag, den skal det bare lades opp til kamp. Det blir vorspiel i kveld, en skikkelig fest, og så møter vi Irak i vår første match i VM. Vi er favoritter til å vinne mot Irak, men det er selvfølgelig også en enorm spenning rundt denne kampen her. Her i Boston er i alle fall nordmennene klare for kamp.
5: Røde og hvite blå klær.
4: Yes.
5: Ja, som støtter Norge.
4: Skal du være rød, hvit og blå i mange dager?
5: Ja. Resten av uka.
4: Hvor gira er dere på kampen?
6: Vi gleder oss veldig mye da.
4: Ja.
6: Skikkelig, ja. Det blir gøy å se hvordan det går.
4: Ja, hvor mye kan vi håpe på?
6: Jeg tror vi skal satse på å komme ut av gruppespillet, så tar vi det derfra liksom.
4: Ja. Hvor mange mål kan vi ta i rak med da?
6: 3 da.
5: Fjerde, minimum.
1: Kom oss ut av gruppespillet, sa gutta. Med sport og musikk her på P4 fra deg, Christian.
0: Ja da, for Spania mot Kapp Verde er i gang. Andreplassen på FIFA-rankingen mot plass 67. Det kan bli målrikt i favør Spania, eller kanskje Kapp Verde overrasker. Det hadde vært moro. Skal også høre fra Kasper Wikestad om noen minutter, men aller først her. Dette er Celine Dion.

0: Jesper Wikestad, han kommenterer for NRK under fotball-VM og også med radiofrokosten i dag tidlig, der Eirin lurte på om man klarer å holde seg balansert og profesjonell når man kommenterer favorittlaget, særlig klubbfotball, eller om man jubler litt høyere når favorittlaget skårer.
1: Hvis man hører det man vil høre, så det ofte sånn det men når jobbåten på, så det like enkelt å la seg dra med av uansett hvilket lag som spiller sånn sett, men oppdraget når man har Norge, så det noe helt annet. Da det jo selvfølgelig så vi alle norske med kjempenorske briller i sommer.
2: Ja, for det, en ting å være subjektiv, en annen ting å være patriot, og det man jo kanskje når man heier med Norge, selv om Norge spiller dårlig, så heier, så synes du liksom likevel at det
1: Man vil alltid ønske at Norge skal gjøre det bra, og så det jo en fin balansegang det å miste fullstendig hodet mens Norge spiller også. Da. Man må jo, selv om brillene veldig rød, hvite og blå, så må man også klare å kunne se ting som oppstår på en

0: Gruppe H spilt 13 minutter. Stillingen den 0-0.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på Nokas.no.
10: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser! Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
11: Dette
12: P4.
13: Det når du kjører bil og diverse.
14: Man blir liksom i godt humør av det.
15: Musikk som gjør deg glad.

Zlatan Ibrahimovic, han får en del kritikk hjemme i Sverige, leser jeg. For i stedet for å se Sveriges åpningskamp mot Tunisia, så prioriterte han et kampsportstevne i stedet i anledning USAs 250-årsdag, arrangert på 80-årsdagen til Donald Trump. Hvis du også like kampsportfan som Zlatan, så ser jeg her at Conor McGregor, han skal gjøre et svært comeback. Historiens kanskje største og mest kontroversielle MMA-stjerne, en pitbull fra Irland, har ikke konkurrert på 5 år, og han også skal inn i bur igjen og møte Max Holloway, som ranket som nummer 5 i verden i den vektklassen. Og den store matchen her, den kan ses på Viaplay 12. juli. Dette Adele. Hello!

0: Verde, de holder fortsatt stand mot fotballstormakten Spania. Snart halvtime spilt, fortsatt 0-0.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
3: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hva det folk bukser på her da?
6: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
6: De kan på!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
9: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet.
1: P4 starter oppladdningen allerede klokken 22 i morgen kveld.
10: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
1: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
11: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

Imponert over Kamp Verde som biter bra fra seg og holder null mot Spania, selv om Spania nettopp hadde en gedigen sjanse som gikk i tverleggeren. Spilt 40 minutter nå. Fortsatt målist. Bryan Adams.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost. Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
3: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og win fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
2: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
5: Nei.
4: Ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
17: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Bank, bank.
19: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
19: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
19: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?

0: Peace.
1: Det så deilig at VM I gang. Spania mot Kap Verde akkurat nå. Kap Verde har holdt stand I første omgang mot et Spania som har presset bra. 0-0 til pause og litt senere I kveld. Så Belgia som møter Egypt. Og hvis du en nattugle så kan du jo se Saudi-Arabia Uruguay klokka 12 og Iran mot New Zealand klokka 3. Og I morgen så spiller Norge, må ikke glemme. Kjartan Lauritsen og Astrid S på P4 nå. Dette Friskis.

0: Svein Tore Andersen klar med en nyhetsoppdatering. Klokka den 7.
1: Fotball-VM i USA i gang, snart også det norske landslaget, og statsministeren Jonas Gahr Støre også med, spilt med i fotball, har han fortalt tidligere. P4-reporter Ida Gjellerud, du har med deg statsministeren på direkten nå der borte.
2: Jeg og statsminister Jonas Gahr Støre sitter nå og nyter sola på bryggekanten i Boston og bare teller ned til kamp. Støre, hvordan blir dette her?
3: Nei, det blir lenge å vente nå til i morgen kveld, men det er noe på gang her, tror jeg. Så vi enige om, tror jeg, du og jeg, at alt kan skje. Ja. Og det den følelsen som sitter her.
2: Hva bør Norge få til mot Irak? Det mye press her også.
3: Jeg tror det har vært inne i en god boble hos Ståle Solbakken nå, vært her og akklimatisert seg, og skal det være litt mindre varmt enn der de kommer fra i morgen på kampen. Så jeg tror det som er magien her, at det er veldig gode spillere, men det er ikke nok. Det må være bra lag, og det er det nå. Det har vi sett gjennom kvaliken. Så bra lag, bra spillere og motto, alt er mulig, så er alt mulig.
2: Alt er mulig, og heia Norge altså her fra Boston.
1: Takk til dere der borte. Vi fortsetter med andre nyheter her hjemme. USAs president Donald Trump sier nå at avtalen med Iran allerede er signert, og at Hormuzstredet nå åpnes på fredag. Det sa Trump da han møtte pressen sammen med den franske presidenten Emmanuel Macron på G7-møte i Frankrike i dag. Tidligere så har det vært varslet at denne avtalen skulle signeres først på fredag. Monarkiet vil trolig ikke ta langvarig skade av dommen mot kronprinsessens sønn, det mener kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen etter at Marius Borg Høyby i dag ble dømt til 4 års fengsel, blant annet for voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Men at vi den siste tiden har hørt mer om privatlivet til medlemmer av kongefamilien enn jobben de gjør, det er ikke bra, sier hun.
4: Nå er vi mer opptatt av utagerende festing og alt det som har foregått i og rundt Marius Borg Høyby-saken.
5: Men mens svensk dametidning beskriver det norske kongehuset som et kongehus i fritt fall, er ikke Tålesen enig i det.
4: Monarkiet står seg, men at vi er mer opptatt av privatlivet til kongefamilien enn det vi er opptatt av gjerningen de gjør, det er utfordrende.
6: Tragisk historie for alle involverte.
7: Det at de faktisk setter en dom på han, og han blir straffet for det han har gjort, det setter kongefamilien i et kanskje bedre bilde.
8: Jeg tror kongefamilien får mer fokus i hvert fall, så sier jo noen at all PR er god PR, men kanskje ikke i dette tilfellet.
1: Sa til slutt folk på gata til reporter Mona Tiller. Og Oslo Tingrett har bestemt i dag at Marius Borg Høyby ikke blir løslatt fra varetekt nå. I Akershus er en mann død etter trafikkulykken på E16 Lunner i natt. Et kjøretøy, en person involvert, melder Innlandet politi. Ulykken meldt klokken 03.49 i natt. Det var nyhetene nå klokka 19. Tilbake til deg, Christian.
0: Yes, jeg skal følge andre gang i kampen Spania mot Kapp Verde. 0-0 til pause, og så tar vi en tur til Irland. Dette er Cranberries, den her fra 1992, The Reeds.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
1: Ja, Kapp Verde, de imponerer altså mot Spania. Andre omgang I gang. Spilt nå totalt 50 minutter. Fortsatt 0-0. Og I morgen så Norge da, som møter Irak. Det skjer altså om under 29 timer. Egil Drillo Olsen, han har jo trent begge lagene faktisk. Var trener I noen måneder rundt for Irak da, rundt årsskiftet 07-08. Det endte med sparken, selv om han faktisk aldri tapte en kamp med Irak. Irak rangert som 57. Beste nasjon på FIFA-rankingen. Norge ligger på 30. Så jeg vet ikke om den lista egentlig helt representativt. Jeg har I hvert fall stor tro på seier. Og hvis du jobber nattskift I morgen, eller jobber sent og vil følge med på kampen, så P4-kanalen. Vi på plass I Boston og sender hele kampen direkte her på kanalen. Dette Survival.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom. Byggmaker.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
8: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
7: Også til dobbeltdyne?
8: Ja, det også. Hos Prinsesse.
9: Dette P4.
10: P4.
11: P4.
12: Det musikk som får deg god stemning.
13: Lyden av Norge.
9: P4.

Shakira, som hadde VM-låta i VM 2010 i Sør-Afrika, og sang også under åpningsseremonien i Mexico. TV 2 de har bekreftet at det kommer en ny sesong av Norges dummeste. Norges dummeste kjendis skal kåres på nytt til høsten i topp 3-liste i dag. I midt i trafikken så handler det ikke om Norges dummeste, men om verdens dummeste. Lista den får du straks etter Lola Young.

0: Vi kan jo alle være litt brødhuer innimellom, men I topp tre-lista I dag så tror jeg vi over I kategorien ordentlig kjøtthue. Tema I dag, det var topp tre, verdens dummeste.
1: Nummer tre.
2: Ok, her da et scenario. Du på vei inn I en våpenbutikk I USA.
3: Ja.
2: Du ser en uniformert politibil stå utenfor nevnte våpenbutikk.
3: Mm.
2: Kommer inn og oppdager at butikken full av kunder som der for å kjøpe våpen. Tror de han politimannen som har parkert den bilen utenfor. Hva gjør du da hvis svaret på det ta ut en liten pistol, skyte I taket og si dette et ran, så du en åpenbar kandidat for denne kåringen.
3: Ja, jeg tenker du vipper over I kategorien kjøtthu til og med.
2: Ja. Det skjedde da I USA, I Washington I 1990, med ganske forutsigbart resultat, for de jo ikke sånn ok, her penger. De folka som jobber I den våpenbutikken og ikke politimannen heller.
3: Nei.
2: Gikk som det måtte gå.
1: Nummer to.
2: Mange velger å høre på legene sine, andre ikke, noen ganger med alvorlige konsekvenser. Og jeg kan jo forstå at det kan være vanskelig å motstå fristelser når matfatet fullt opp av mat en konge verdig. Og det gjaldt da visstnok den svenske kongen Adolf Fredrik, som hadde fått klar beskjed av legene om å dempe etegildene sine. Men han blir altså likevel kjent som kongen som åt seg selv til døde. Det siste måltidet skal bestått av kaviar, hummer, og surkål, men det passer jo ikke med hummer, bare så det sagt.
3: Det og det nesten... eneste du finner feil med det bildet det surkål.
2: Røkt sild, kjøtt, unendelige mengder champagne, toppa med 14 semler, altså sånne kremboller med vanilje og alt mulig sånn, til dessert. Jeg tror det, han fikk akkurat sitt seg den 14. Bolla,
3: ja.
2: Så gikk det gærent.
3: Og da tenker du, way to go!
1: Midt I trafikken. Topp 3, nummer 1.
2: Morris Wilson var en høyt dekorert veteran fra Første verdenskrig som etter å ha blitt frisk av en alvorlig sykdom med hjelp av bønn og faste trodde at han kunne overkomme alle andre hindre kun med det.
3: Bønn og faste.
2: For eksempel å klatre Everest. Den første planen han sikk ut på å krasjlande et fly nær toppen og så spasere opp fra krasjplassen.
3: Ja, men det ikke umiddelbart, bortsett fra det at ordet krasj med her.
2: Ja, og at han aldri hadde flytt før.
3: Det en forutsetning til.
2: Da det ikke gikk, så prøvde han å bestige fjellet kun iført en ullfrakk og helt vanlige sko, altså stegjern og isøkser og sånn. Det var bare tull. Så han ble funnet da året etter, kun iført sin en lilla ullgenser og grå flanellbukser.
3: Men med et smil da.
2: Ha ha ha.

0: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
1: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: sang Taylor Swift rundt singen venter Kiss.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Dere?
3: Ja?
2: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
3: Ja!
4: Ja!
5: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje I dag.
7: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

0: Jep, husk VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
8: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Svein Tore Andersen oppdaterer oss på det siste. Klokka blitt 8.
1: Det blir gode år for norsk økonomi fremover, det forventer Statistisk sentralbyrå. Høy prisvekst, enda et rentehopp, men folk flest vil få det romsligere, sier Thomas von Brasch.
2: Husholdningene får mer å rutte med, forbruket fortsetter å øke, og det bidrar til at aktiviteten her hjemme fortsetter å øke, og at vi venter en normal vekst i norsk økonomi.
3: For SSB tror på økt kjøpekraft og lavere arbeidsledighet. Og selv om de sier at renten skal opp kanskje allerede denne uken, så vil styringsrenten gå gradvis ned fra neste år. Og i 2029 vil den være på 3,5%.
4: Det som tar litt tid før det kommer til å skje, det er at inflasjonen kommer ned til inflasjonsmålet.
1: Reporter Frida Ystebø. En alvorlig og streng dom, slik karakteriserer TV2s krimreporter Olav Rønneberg, dommen i dag mot Marius Borg Høiby.
5: Det krevende for retten i disse voldtektssakene er at det står ord mot ord. Ja, man har søvnmålinger, ja, man har støttebevis, men man kan ikke være helt sikre, og det er nok årsaken til at man har frifunnet i to av sakene og dømt i de to andre.
6: Ja, var det noe som overrasket deg i retten i dag?
5: Jeg ble ikke så overrasket over at det ble frifinnelser på to av voldtektspunktene. Jeg ble litt mer overrasket over at det ble dom på og vold i nære relasjoner mot Nora Haukeland, men der har retten gjort en veldig grundig vurdering, ser det ut til, og kommet til at det ikke er tvil om at Høiby fysisk og psykisk har mishandlet Nora Haukeland over en tid. Jeg tenker at det er en alvorlig dom, og det er en streng dom.
1: Olav Rønneberg til vår reporter Rosa Røger. Og dommen mot Høiby vil trolig ikke gjøre langvarig skade på monarkiet, det mener kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen, etter at kronprinsessens sønn i dag ble dømt.
7: Nå er vi mer opptatt av utagerende festing og alt det som har foregått i og rundt Marius Borg Høiby-saken.
8: Men mens svensk dametidning beskriver det norske kongehuset som et kongehus i fritt fall, er ikke Tålesen enig i det.
7: Monarkiet står seg, men at vi er mer opptatt av privatlivet til kongefamilien enn det vi er opptatt av gjerningen de gjør, det er utfordrende.
9: Tragisk historie for alle, alle involverte.
10: Det at de faktisk setter en dom på han, og han blir straffet for det han har gjort, det setter kongefamilien i et kanskje bedre bilde.
11: Jeg tror kongefamilien får mer fokus i hvert fall, så sier jo noen at all PR er god PR, men kanskje ikke i dette tilfellet.
1: Sa folk på gata til slutt til vår reporter Mona Tiller. Donald Trump sier nå at avtalen med Iran allerede er signert, og at Hormuzstredet åpnes på fredag. Tidligere har det vært varslet at avtalen skulle signeres på fredag. En aldri så liten sensasjon i fotball-VM akkurat nå i kveld. Kap Verde spilte uavgjort 0-0 mot Spania. Da fortsetter P4 med Christian Hope.
12: Du hører lyden av sommer.
13: God sommer.
14: God sommer.

Den neste låta her kunne endt opp som en Tom Petty-låt faktisk. Jenny Tom Petty en The Heartbreaker som skrev låta, men Tom Petty han synes han passet på albumet, så da ble han gitt til Don Henley i stedet for. Han trommisen og vokalisten i Eagles, som sa ja takk gjerne, skrev teksten, og resten det historien. The Boys of Summer.

0: straks fra Bård Tufte Johansen som deler sitt beste VM-minne og rett rundt hjørnet venter Bjørn Johan Mur.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
4: Hallo Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
3: Mm?
4: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
6: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
7: Jo.
6: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
7: Jeg vil være ute hele tiden.
6: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
7: Nei.
6: Ok, hvordan skal du få mat da?
7: Da får jeg maten til å komme til meg.
6: Aha, det jo ikke så dumt.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Hva folk butse på her, da?
9: Nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer! Dommer!
9: De kan på!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
11: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
12: Ja, litt gjerrig også, eller?
11: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
12: Jo.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: P4.
15: Musikk som gjør deg glad.
16: Det lyder som det så godt humør, da.
15: P4.
1: Lyden av Norge.

0: gode VM-minner. Vi ikke bortskjent med alt for mange av dem. Det går jo 30 år omtrent mellom hver gang. Jeg husker veldig godt VM i Marseille 1998. Så kampen på Storskjerm i klubbhuset. Da var jeg 10 år og sang Alt for Norge for første gang. Det jo nærmest blitt et kjerneminne. Bård Tufte Johansen, han delte også sitt beste VM-minne med gjengen i radiofrokosten.
1: Nei, altså jeg har jo mange fotballminner, det jo mye nedtur med fotball, men jeg var jo på stadion da Norge slo Brasil 2-1.
0: Ja.
1: Ja, så det var jo, det var gøy å være i Oslo, men det var veldig gøy å være på stadion.
2: Å, herlighet, fortell!
1: Nei, hva skal man si da? Bare at men det var en sånn magi rundt Drillo, som tenkte liksom, det jo liksom, alt jo mulig med det laget. Og det jo litt den der vibben vi plutselig har nå, så vet man at fotball, så blir man jo alltid skuffet til slutt, så det man livredd for nå, Senegal så god, og Frankrike virker jo slårlig. Så, men da dro jeg, Beate, kona mi skulle egentlig være med, men vi hadde akkurat så barn, så hun var sånn, nei, jeg drakk her likevel, så angret hun så veldig, det var jo ikke sånn så gøy, så sa jeg, ja, men neste mesterskap så drar vi. Så i år 2000, ja. Da dro vi på kjærestetur til Nederland, til Utrecht, det regnet, det ble 0-0. Og det slutta med at Nils Johan Sem lå gråten på gressmatta og gråt fordi Norge røyket ut av hjem. Og så gikk vi tilbake i regnet i Utrecht, eller hvor søren det var. Så akkurat det er fotball. Så det ble ikke, så gikk vi bare la oss.

0: En 90-talls klassiker venter rundt neste sving.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
2: Vi kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Ut!
5: Hva folk bukser på her, da?
4: Nei, nummer åtte, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
4: De kan på!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: En til. Vet du hva? Det nå vi skulle...
9: 3 for 2 på spesialpølser.
8: Toppa med!
9: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det hva vi skulle, vet du.
10: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så vil du spare penger.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
1: VM I gang. Kapp Verde, de imponerte voldsomt I stad mot Spania. Klarte altså på sensasjonelt vis å holde nullen mot storlaget. Det kan vi nesten kalle en bragd. Og I morgen så det Norges tur I morgen kveld, natt til onsdag på Herreslaget klokka 12. Da skjer det. Og hvis du jobber sent I morgen, nattvakt eller et eller annet sånt, og hvis du hører kampen mens du jobber, så sender altså vi P4 kampen I sin helhet. For de fleste, de skal jo da ja, enten se kampen på TV eller høre den på radio, men så det noen da som drar over til Uncle Sam for å se noen av kampene, og en av dem det Mats Hansen.
2: Jeg skal til USA. Jeg har bestilt eller kjøpt billetter til to kamper, Senegal og Frankrike, og jeg fikk jo via supporterklubben, og nå fikk jeg se billettene jeg fikk til Frankrike-kampen som rad 2. Så da kommer jeg nesten til å stå inne I cornerfeltet, eller 16 meteren da. Så det gleder jeg meg skikkelig til. Det jeg ventet på 28 år. Nå bare måtte jeg dra. Så koste hva det koster vil. Og hvis folk urer, det koster.
3: Ja, for jeg har hørt rykter om blodpriser. Vet du sånn cirka hvor mye du kommer til å bruke på en sånn fotballtur?
2: Nei, jeg vet jo bare billettene. Altså, jeg har kjøpt via FIFA, og da kostet det $700 per billett. Så det vel en, det 8000 kroner nå? Det det billigste. Da kjøper du til kostpris. Så det koster jo, så det vel ikke gratis med opphold der, eller? Så det koster jo penger da.

0: One Night in Bangkok, og straks med Nissi.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland

0: Det er ikke nøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
1: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
0: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
1: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.

0: Jep, husk, VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bilen.

0: Klokken er 21, her er P4-nyhetene. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder allergene egg. Det skriver de i en pressemelding i kveld. Dette står det ikke noe om i ingredienslisten, og tilbakekallingen gjelder 3 barer som har best før dato i mars. Det blir gode år for norsk økonomi fremover, det forventer Statistisk sentralbyrå. Høy prisvekst og enda et rentehopp. Folk flest vil få det romsligere, det sier Thomas von Drasch.
1: Husholdningene får mer å rutte med, forbruket fortsetter å øke, og det bidrar til at aktiviteten her hjemme fortsetter å øke, og at vi venter en normal vekst i norsk økonomi.
2: For SSB tror på økt kjøpekraft og lavere arbeidsledighet. Og selv om de sier at renten skal opp kanskje allerede denne uken, så vil styringsrenten gå gradvis ned fra neste år. Og i 2029 vil den være på 3,5%.
3: Det som tar litt tid før det kommer til å skje, det er at inflasjonen kommer ned til inflasjonsmålet.
0: Reporter her, det var Frida Ystebø. I Ungarn har landets nasjonalforsamling i dag endret grunnloven slik at Viktor Orbán aldri igjen kan bli statsminister. Et stort flertall i nasjonalforsamlingen stemte for at ingen kan være statsminister i Ungarn i mer enn 8 år. Det melder NTB. Og i USA skriver Californias guvernør Gavin Newsom på X i kveld at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. De har ikke funnet noen forbrytelse, skriver Newsom. De forsøker bare å finne en. Og Newsoms kone skal også etterforskes ifølge Newsom. Palestinas president Mahmoud Abbas sier at det skal holdes palestinsk parlamentsvalg i år og presidentvalg neste år, det melder nyhetsbyrået Wafa. Dette blir første presidentvalg siden 2005. Valget i 2021 ble utsatt fordi palestinere i israelsk okkupert Øst-Jerusalem kanskje ikke ville få muligheten til å delta i valget da. I Kongo har antall bekreftede tilfeller av ebola økt til 808, det opplyser myndighetene i landet i dag, det melder Reuters. 199 personer skal være døde. Første VM-kamp for de norske fotballgutta spilles i morgen. Alt er mulig, det sa statsminister Jonas Gahr Støre til P4-reporter Ida Gjellerud da hun traff ham i Boston tidligere i kveld.
4: Tror de har vært inne i en god boble hos Ståle Solbakken nå, vært her og akklimatisert seg, og skal det være litt mindre varmt enn der de kommer fra i morgen på kampen. Så jeg tror det som er magien her, at det er veldig gode spillere, men det er ikke nok, det må være bra lag, og det er det nå, det har vi sett gjennom kvaliken. Så bra lag, bra spillere, og motto alt er mulig, så er alt mulig.
0: Og en aldri så liten sensasjon i fotball-VM i kveld, Kap Verde spilte uavgjort 0-0 mot Spania. Da er det klart for P4-kvelden med Elisabeth Karve.

0: Som jeg nevnte I sted, så har jeg holdt på IKEA I timesvis I dag, og du kanskje en av de som ikke så fan av å være på IKEA. Jeg har forstått at det aller flest av de. Men jeg må si det at da jeg var på et annet varehus I dag, hvor jeg ikke like kjent, så... Og så begynte jeg å leite etter noen greier jeg ikke fant. Jeg måtte I tillegg hente for utlevert noen varer et annet sted I varehuset, noe jeg aldri har opplevd før, og jeg følte meg litt sånn der fortapt. Så I dag har jeg faktisk kjent litt på den følelsen som normale mennesker har også, hvor du bare litt sånn, ah, dette her det litt slitsomt, dette her kjenner jeg at det kan være provoserende, og hvis det alltid sånn for deg når du på IKEA, så har jeg litt forståelse for hvorfor det kan være slitsomt og hvorfor du ikke orker det noe som helst. Men nok om IKEA, vi skal få en fantastisk låt av Miles Smith, veldig straks Nice to Meet You på vei, hold det her.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
4: overs. Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: P4. Vi

Altså, tenk at Norge spiller sin første kamp under VM i morgen kveld. Altså, det blir jo natt til onsdag, da, men det til og med jeg, som ikke fotballentusiast, synes at dette her litt spennende. Altså. Jeg blir litt påvirket også av mannen min i heimen, som av en eller annen grunn har blitt fotballentusiast siste året. Men det var fin timing, da, for det jo gøy at Norge nå med i VM, og da tror jeg også at folk som kanskje ikke følger så mye med på fotball ellers, kommer til å sitte våkne altså. Vi skal straks få Michael Learns to Rock, The Actor. Nå skal vi først få Lady Gaga, Alejandro, her på P4.

0: Som jeg nevnte I sted, så må folk legge om litt grann på livet sitt for å få med seg fotballkampene over dammen nå I disse dager. Mannen min for eksempel, han har flyttet kundene han har tidlig på morgen til senere, og man må nesten bare ta onsdagen litt med en klype salt. Jeg faktisk litt spent jeg, på hvordan det går med folk onsdag morgen, og hvor mange som har I hermetegn litt gyldig fri fra jobb. Vi skal få høre med folk på gata også. Reporter Frøya Grøndal Veås har vært ute og hørt med folk om hvordan skal de få sett VM I år. Vi skal få høre etter Michael Jackson med Bad, men først får vi Golden fra K-pop Demon Hunters. Hold det her på P4.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
4: Åh, en ekte butikk med arbeider.
5: Ja, wow.
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
5: Nei,
4: ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
2: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet.
1: P4 starter oppladdningen allerede klokken 22 i morgen kveld.
3: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
1: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

Who's bad? Og man føler seg jo kanskje litt bad også når man blir sittende oppe til langt på nattdagen før man skal på jobb eller på skole eller hva det nå enn måtte være. Men sånn det altså. Norge med i VM og spiller sin første kamp mot Irak natt til onsdag. Da blir det sent for mange, så sent at det kanskje blir tid.

0: familie også. Frøya Grøndal ved oss har vært ute på gata og spurt folket, hvordan skal du få sett på VM I år?
1: Ja, hvordan skal jeg få det til? Utrolig bra spørsmål. Det sånne praktiske spørsmål, sånn, skal man drikke øl, for eksempel? Man skal jo på jobb etterpå, så jeg har faktisk ikke noen løsning på det nå. Men jeg skal se da, jeg må jo det. Men altså, halve nasjonen kommer til å være I ørska.
2: Det lov å være litt sliten dagen der på da, kanskje?
1: Ja, det håper at det lov. Det sikkert veldig, veldig problematisk å si, men jeg håper at det lov.
2: Skal du se på VM I år?
3: Kanskje.
2: Kanskje? Hvorfor bare kanskje?
3: Ja, det ikke noe jeg prioriterer, men hvis det passer sånn, så skal jeg se.
2: Kan det hende at du tar deg en tur på en pub eller noe sånt nå?
3: Kan hende.
2: Har du tenkt å se på VM I år?
4: Absolutt.
2: Er det bare Norge det går I, eller det noen andre land du skal få med deg også?
4: Nei, I hvert fall Norge, og så storkampene selvfølgelig, og så ja, jeg tar gjerne Iran-Kapverdia så på natt til klokken tre.
2: Det jo litt sånn sene kamper og sånn her da. Hvordan skal du få logistikken til å gå opp?
4: Nei, fri fra jobb dagen etter. Null problem. Sjefen også fotballgæren, så det fikser vi.
2: Har du faktisk fått fri for å se på VM?
4: Ja, halv dag I hvert fall. Så jeg har litt sånn fleksjobb.
2: Blir det puben med venner, eller hvordan det du skal se på det?
4: Ja, det blir pub, og så blir det sånn arrangementer da, rundt omkring.

0: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Du, visste du at Princess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
9: Yes, er det sant?
8: Ja.
9: Ja, hvor melder jeg meg på?
8: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
9: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
8: ja.
9: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
8: Ja, på lydenavnorge.no.
10: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
11: Dette er P4.
12: P4.
13: Musikk som gjør deg glad.
14: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
15: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
16: Musikk som gjør deg glad.
17: P4-fan, en gang for alle, så blir man der.
18: Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
19: På vei til hytta, så P4 bare et must for meg.
20: Det er det som er trengende.
21: P4.
22: P4.
23: Lyden

Klokken 22, her P4 Nyhetene. I USA styrtet i kveld et B-52 bombefly rett etter avgang fra Edwards-basen i California. Og situasjonen fortsatt uavklart, skriver basen i et innlegg på X nå. Det ikke kjent om noen ble skadet eller hvor mange som var ombord i flyet. Og B-52 et av de aller eldste flytypene som fortsatt i aktiv militær tjeneste i USA. Kveldens rakettavskyting fra Andøya meldt avlyst. Det tyske romfartsselskapet ISAR Aerospace skriver på sine sider nå at de trekker seg fra dagens oppskytingsforsøk. Fortsatt usikkerhet og unormal oppførsel i fyr i fartøyets væskesystemer, melder selskapet. Og Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi det inneholder allergene egg. Dette står det ikke noe om i ingredienslisten, skriver Coop Norge i en pressemelding. Og tilbakekallingen gjelder 3 proteinbarer med best før-dato i mars måned. I USA skriver Californias guvernør Gavin Newsom på X nå at president Donald Trump har instruert det amerikanske justisdepartementet om å etterforske Newsom. De har ikke funnet noe forbrytelse, sier han. De forsøker bare å finne en. Og Newsoms kone skal også bli etterforsket ifølge Newsom. I Ungarn har landets nasjonalforsamling i dag endret grunnloven slik at Viktor Orbán aldri igjen kan bli statsminister i Ungarn. Et stort flertall i nasjonalforsamlingen stemte for at ingen skal kunne være statsminister i mer enn 8 år i landet. Det melder NTB. VM i fotball, Belgia-Egypt spilles nå. Det pause, og til pause leder Egypt 1-0 over Belgia. Videre kamper i dag og i natt, Saudi-Arabia-Uruguay ved midnatt, og Iran-New Zealand klokken 03.00 i natt. Og Norges første kamp i morgenkveld, midnatt, norsk tid i morgenkveld. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen, da fortsetter P4-kvelden med Elisabeth Karev.

0: Elisabeth Karev.
1: Og vi allerede i midten av juni. Det betyr at jeg begynner å kjenne på sommerferieangst. Kanskje ikke verdens beste på å legge en god plan der. I fjor så hadde vi jo ingen plan. Men det ble tidenes sommerferie, men det var det kanskje for deg også. Det var vel det for veldig mange nordmenn, i hvert fall de som holdt seg her til lands, for et vær. Altså, det gjør jo så mye når sola steiker og man har det nydeligste været. Hvilket annet sted her i verden har du lyst til å være da? Ikke sant? Man vil jo bare være her. Vi kan jo ikke satse på at det blir like nydelig. De sier det blir varmt, men blir det kanskje litt vått også? Så nå kjenner jeg at vi kan liksom ikke ta høyde for at det blir like bra som det var i fjor. Og vi bør kanskje legge en plan, altså spesielt når man har småbarn som kanskje har litt forventninger da, til at man skal ha det ekstra hyggelig. Så dette her er en kode vi må knekke i løpet av veldig kort tid, så det må jeg bare få satt i gang med. Nå er det musikk som gjelder her på P4. Vi skal kose oss sammen et par timer til utover denne mandagskvelden og får snart Snow Patrol med Chasing Cars. Aller først Alice Cooper med Poison her på P4.

0: at the world. For et par år siden så var det nesten så jeg holdt på å krasje i en måkeunge. Altså jeg var ute og gikk da på vei til jobb, og så var det plutselig en måkeunge foran meg, og den skvatt litt, og det gjorde foreldrene også. Så de gikk jo nærmest til angrep på meg. Altså jeg har aldri liksom noen gang stått og måtte slå etter en måke som prøver å lande på huet mitt, ikke sant? Det var helt ekstremt. Og den måka, den kjente meg igjen. Så det var i hvert fall vært en ukes tid hvor jeg måtte gå omveier til jobb, fordi den begynte å gaule og kom flyvende etter meg. Stakkars, den var jo helt traumatisert. Men det finnes andre fugler som også lager problemer så ille at politiet blir involvert, kunne Bjørn fortelle i radiofrokosten i morges. Vi skal få høre hva dette dreier seg om etter Ellie Goulding med Love Me Like You Do, men først får vi Maxi Priest med Wild World, passende nok. Den er på vei, hold det her.
1: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
3: Dette er P4.

0: Hvis du ser på gamle tegnefilmer, så det alltid sånn at fuglene, de litt sånn der ertete. De erter hverandre, og sånn det jo i virkeligheten også. Jeg har jo selv sett fugler ved flere anledninger drive og mobbe katter. Men hva det egentlig som foregår med denne kråka i Ålesund, som Bjørn fortalte om i morges?
1: Kråka?
2: Vi hører at denne ikke snill.
1: Nei.
2: Ja, den jo ikke noe farlig, eller den det? For nå ser jeg Ålesund kommune i går gikk ut i sosiale medier og advarte om en kråke på byfjellet Aksla. Denne kråken den går til angrep på folk som kommer gående på turstiene på fjellet.
0: Oi.
2: Nær Akselatunet der. Og de har snakket med både politi og viltmyndighet om denne kråka. Som da altså rett og slett går løs på folk.
0: Ja, så det en liten sånn vaktmester oppe i skogen der.
2: Ja, det nok...
0: En liten sånn Securitas som passer på.
2: Det nok sannsynligvis en barnevakt, for det sånn. Det nok et reir i nærheten der.
0: Ja.
2: Men kråker altså, de jo fascinerende. De jo veldig intelligente, til å være fugler i hvert fall. De kan kjenne igjen enkeltmennesker og huske dem i mange år. Og de kan lære opp andre kråker til å si at...
0: Det Johan.
2: Det Johan. Han skal du ta...

0: I'll tear it all down. Erik Solbakken glad I fotball, det ikke noe hemmelighet, og hvis jeg husker riktig, så også laget hans Aston Villa. Men han har altså vært hjemme hos våre VM-fotballstjerner, blitt litt bedre kjent med de på privaten, og har gjort seg noen observasjoner som han delte med radiofrokosten I morges. Du skal få høre etter Nelly Furtado med All Good Things. Først Eric Carmen, Hungry Eyes, den hører du straks.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd I dag.
2: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for

0: Det er ingen det snakkes mer om enn fotballstjernene våre I disse dager. Erik Solbakken jo en del av en NRK-serie som heter Vi skal til VM, hvor han da har fått være hjemme hos de og blitt litt bedre kjent med de og også gjort seg noen observasjoner. Bjørn Eirin tok en prat med Erik I morges.
1: Ja, for det så mange som har fått unger allerede. Jeg synes jo det virker som om unge popstjerner og fotballstjerner lever liksom life in the fast lane.
2: Ja.
1: De gifter seg når de 21 og får unge når de 22. Og det, liksom, det full fart.
2: Det full fart, men det som fint med at det gjør noe med den paredynamikken. For der hvor vi I forrige runde, for et par år siden, da var det færre som hadde unge, vel få av dem, så det jo sånn nyinnflyttet samboer, som kanskje har noen fjernstudier, kanskje liksom skal etablere seg I en ny by. Det godt å se at de må være moderne menn og skifte, og nå holdt jeg på å si Anna, men de må ta ansvar. Så det blir litt mannfolkere med det også.

0: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
1: 3 for 2 på spesialpølser.
0: Toppa med
1: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Det er nå vi skulle, vet du.
2: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
4: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
6: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
5: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
8: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
9: Produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, er det en ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for den store?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
10: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek?

Vi skal straks få en fin og kort liten oversikt over hva som rører seg I nyhetsbildet akkurat nå. P4-nyhetene på vei. Først rekker vi Keino. Dette Spirit in the Sky. Can't

Klokken 23, her P4-nyhetene. Landslagsspiss Jørgen Strand Larsen deltar ikke på landslagets trening i kveld, melder landslaget. Han forkjølet, forhåpentligvis klar til åpningskampen mot Irak i morgen, sier landslagets pressesjef. Og landslagstrener Ståle Solbakken møter pressen nå klokka 23. Kampen Belgia-Egypt akkurat ferdig, endte uavgjort 1-1. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at han i kveld har tilbudt Vladimir Putin et møte i USA. Zelensky sa dette i en telefonsamtale med president Trump ifølge nyhetsbyrået AFP, og et møte i USA vil være vanskeligere for Putin å avslå, det skriver Zelensky på X nå i kveld. Kveldens rakettoppskyting fra Andøya avlyst. Det tyske romfartsselskapet ISAR Aerospace skriver på sin nettside at de trekker seg fra dagens oppskytingsforsøk. Fortsatt usikkerhet og unormal oppførsel i fartøyets væskesystemer, melder selskapet. Og i USA styrtet i kveld et B-52 bombefly rett etter avgang i USA fra Edwards-basen i California. Situasjonen fortsatt uavklart, skriver basen i et innlegg på X. Det er ikke kjent om noen ble skadet, og B-52 er et av de aller eldste flytypene som fortsatt er aktive i militær tjeneste. I USA skriver Californias guvernør Gavin Newsom på X nå at president Donald Trump har instruert justisdepartementet om å etterforske ham. De har ikke funnet noen forbrytelse, sier Newsom. De forsøker bare å finne en, og Newsoms kone skal også etterforskes, ifølge Newsom. Vi tar med at i Ungarn har landets nasjonalforsamling i dag endret grunnloven, slik at Viktor Orbán aldri igjen kan bli statsminister. Ingen kan være statsminister i Ungarn i mer enn 8 år. P4-nyhetene ved Svein Tore Andersen, P4 i kvelden, fortsetter med Elisabeth Karev.

0: med Elisabeth Karev.
1: Okay. Som jeg har blitt klar over at det er litt sånn unikt for meg å være veldig glad I IKEA, men hva synes du verst med IKEA? Det liksom det å være der, eller det det å skru sammen møblene etterpå? Fordi jeg kan jo forstå at kanskje den der snekringen kan være litt sånn frustrerende, men jeg må innrømme at selv om jeg har brukt 3 timer I dag på å kjøre mellom varehus, handle, bære, styre, stresse, tenke, bruke hodet, så håper jeg virkelig ikke at mannen min har holdt på med å skru sammen møblene mens jeg har vært på jobb I kveld. Fordi det jo en annen del av gleden, å lage disse møblene og sette de sammen. Jeg elsker det også. Så det noe jeg... Det slo meg litt nå, at bare, å nei, tenk hvis han nå skal være litt romantisk, gjøre kona si glad, og så har han satt sammen møblene, fordi det hadde jeg ikke likt. Men det får jeg svare på etter hvert. Vi har en time til sammen denne mandagskvelden, og får nå Gavin DeGraw med I Don't Wanna Be. Aller først Tracy Chapman. Dette Fast Car her på P4.

0: I dag kunne P4-nyhetene fortelle oss at nå som vi halvveis ut i juni, så har det regnet like mye som det pleier å gjøre i hele juni. Det faktisk bare to dager hvor det har vært fullstendig opphold i Oslo-området, men på Sør- og Østlandet generelt så har det vært fryktelig vått. Så da passer det vel veldig bra, dessverre, å spille Det regner i Oslo av Astrid S. Det fine med den låta her da, at man kan romantisere regnværet litt, og det trenger vi tydeligvis. Låta på vei, du får den straks.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
15: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtrittøren med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
16: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Dette P4.
19: Lyden av Norge.

Det var vel egentlig på fredag nyheten kom om at Elon Musk blir klodens første dollarbillionær. Det er jo så ekstreme summer at vi klarer ikke engang å forestille oss det. Men det var en som på TikTok ga et, sånt, et litt klarere bilde av det. Jeff Bezos, som også har vært... jeg føler at han og Elon Musk har liksom kniva om hvem den rikeste av oss. Det var i hvert fall sånn en liten periode. Nå Elon Musk altså så mye rikere enn Jeff Bezos igjen, at Jeff Bezos... Han har en inntekt som ligner mer på vår, altså den nærmere vår inntekt. Den nærmere $0 enn den Elon Musk sin. Gir det mening? Ja, det uansett så svimlende summer. Men hva syns vi om dette her? Hva syns vi om at noen mennesker blir så rike at de omtrent kan kjøpe hele kloden? Nei, jeg har litt blandet følelser, må jeg innrømme, i hvert fall når det så mange som sliter i verden, men vi får se hvordan ting blir i fremtiden. Kanskje ting blir snudd helt på hodet en dag, hvem vet. Vi skal snart få Freddie Mercury med Living on My Own, nå Pink med Try her på P4.

0: burde jo være god stemning når Netflix lager en dokumentar om America's Next Top Model, altså et av de villeste reality-showene jeg har kost meg med i oppveksten i hvert fall. Men det er det altså ikke. Tyra Banks, hun saksøker nå Netflix. Vi skal snakke mer om dette etter Eurythmics med Sweet Dreams. Først Delara med sjelen som er på vei. Hold det her på P4.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Produkter
4: lagret. AJ Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
6: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Ja, det virker som Tyra Banks ikke har kommet så veldig godt ut av denne dokumentarserien til Netflix om America's Next Top Model, men hun mener at her har hun blitt, her har klipperommet rett og slett vært manipulative og prøvd å gi et inntrykk av at Tyra Banks da lot en deltaker bli seksuelt misbrukt under showet her. Det VG.no som skriver om dette her i dag, og det klart hun har sittet i stolen og snakket med dem i 3,5 time. Det klippet ned til 16 minutter som med i serien. Så nå jeg veldig spent på hvilke bevis hun har. Kanskje hun har opptak av samtalen selv? Så hun går i hvert fall til søksmål mot Netflix, og det gjør du vel ikke uten at du tror du har en god sak. Så det det ærekrenkelse som hovedpunktet her. Vi får se hvordan dette går. Vi skal nå få The Calling her på P4. Dette Wherever You Will Go.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
2: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
4: Yes, er det sant?
3: Ja.
4: Ja, hvor melder jeg meg på?
3: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
4: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
3: ja. Ja.
4: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
3: Ja, på lydenavnorge.no.
5: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
6: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
5: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
7: Du hører... Lyden av sommer.
8: God sommer.
9: God sommer.

Da skal jeg takke for følge her på P4 denne mandagen. Vi høres igjen I morgen kveld. Ikke så sent, da jeg på plass allerede fra klokka 5. Ha en nydelig natt. Musikken fortsetter gjennom hele natta. Radiofrokosten på plass igjen fra klokka 6. Og så skal jeg synges ut av Train og denne låta her som Espen Lind skrev for dem, som har mest sannsynlig da også reddet karrieren, for det jo den største hitten de har hatt. Du hører Hey Soul Sister.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Landslagsspiss Jørgen Strand Larsen deltok ikke på landslagets trening i kveld, våknet med litt feber i dag tidlig, men forhåpentligvis klar til åpningskampen mot Irak i morgen, sa landslagstrener Ståle Solbakken. Han møtte pressen for noen minutter siden, og gutta, de er klare, sa Solbakken.
1: Jeg tror ikke jeg må holde en sånn veldig sånn brandtale for å få motivasjon, eller det er vel mer at du... at vi finner det riktige spenningsnivået, og at vi går ut og prøver å nyte litt også, prøver å slippe oss løs, samtidig som du finner en balanse med å jobbe steinhardt, men slippe seg løs, og ha det mentale beredskapet at kampen, at det kan være gode perioder og mindre gode perioder i kampen, det å finne tilbake til godfølelsen hvis du mister den litt underveis.
0: Og Saudi-Arabia møter Uruguay nå kampstart midnatt, Iran-New Zealand klokken 03, og Norges åpningskamp mot Irak starter altså om nøyaktig 24 timer midnatt i morgen. Tross fredsavtalen mellom USA og Iran har Hezbollah i kveld angrepet israelske styrker i Sør-Libanon. Tidligere i dag meldte libanesiske medier om et israelsk angrep i Sør-Libanon der en fører av en bil ble drept. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder allergene egg, og dette står det ingenting om i ingredienslisten, det skriver Coop Norge i en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder 3 proteinbarer med best før dato i mars. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier i kveld at han har tilbudt Vladimir Putin et møte i USA. Et møte der ville være vanskeligere for Putin å avslå, skriver Zelensky på X. Han sa det til en telefonsamtale med president Trump ifølge nyhetsbyrå AFP. Det var P4-nyhetene ved midnatt. I studio i kveld har vært Svein Tore Andersen.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
5: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
4: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
10: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
9: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
10: Ja, det gjør jeg faktisk.
9: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
10: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
12: Dette er P4.
13: Om morgenen hører jeg mye på radio.
14: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
9: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Virgin
11: Overs. P4.
12: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
13: P4.

0: Hva heter du?
1: Oda.
0: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butikken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
1: Langt basseng.
0: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
1: Gøy med venner.
0: Du ikke så dum, du, Oda.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.